ezina desioen zerrenda impotentzi zikina guda bilakatzen da litzake desberdina jakina zure egiz azeratik aurpegiz joan izan bazin.

gorputz barruan jarri duzu hiltzea, saiada ipintzea bestearen larruan, soriona dakarren zikoinari begira, gauzak aldatu arren hortxe gelditzen dira.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraisoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekiak, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, kirekazko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze, bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere, ez, azentuazioen ere esan dut, konta egu zuek pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen agusiz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasi eran, hasi zena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja foruan genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik unai eta biok, ez? Eta eneko alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektu sortu zen, zeak beretzean sortu bezan ba, bestiai, ba, banda, forma emoteko ero proiektu moduan, eta duan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontu.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan, aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik, Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du, azte gururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta... Da, bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteo Bilbo tardakan.
0: Begira, begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia, badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudiz zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop-rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop-rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabaldu horretan sartu gara esan dagoen. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, ba, bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, ba, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti de gitarreroak, edo pianoak ba, protagonismo handiagoa daukasan, daukaren abesti den bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Ta, horren ere da, hori, esan duzuna paradisua, paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da
1: bai.
2: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori erakutsi da, nahi gari.
0: Esan duzu, nolait ere, Aizea hasten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sartu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi dizuena da, ea zer iruditu zuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroiak guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat. Bide horren bilak eta.
0: Begira. Hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira,
1: bai, bai.
0: Ez, askotan
1: badirudi. Harrapatu gaituzu.
0: Bai, batzotan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla. Hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta espadu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez, gauza desberdina dela, horregatik esaten izan, ez, paradisua hori baldimazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende azten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzia espada, ze adin duzu,
2: Ni taldeko zarren anaz, eta mala urteko ez.
1: Bai, nik hogeita mar, kritut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratikoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Bueno, alegia, hain zaharrak ere zarete, sana idot.
1: Baina, hain gazteak.
0: Bai, ulertzen dut, ez zabetela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin izu dela proiektu bat aurrera eraman, baina, bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bi dugu da harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziran jotzen eskola garaian, eskolan uste dut sortu ebela taletxo bat, eta jotzen eber bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra gata zin nintzen, gero beste talde bateraz bebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usaren gabaldeko azperera gaz. Eta dugu bebai amarrute, ono? Eta izia bebai hainbat taldetan igaran dagoa, zara, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde batzutan ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazpi, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu, eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez, ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaitze, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekarri joan rit bat zen, ironik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoak bai, eneko gerriz azon handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontramelodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panea, estereoan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzenekoetan egite dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta horretan oinean ditzen da.
0: Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa, ez? Badu igual errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko gaitasun da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai. Bai.
2: Gero hori pasatzerakoan, rotutxera, maketatzerakoan, gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina lortzen da. Eta onela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterioan didik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, deseraikitzen goazen edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzat, unai zer da zerbait simplea?
2: Burua esterik emoten ez dagoa edo zer.
0: Erantzun hona, gustatu zait hori.
1: Hori gustatu zait. Galdera
0: zaila,
1: eh?
0: Bueno, letrazuak eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago, ez dago. Zer pentsatu ematen duten letrak hori, da, iruditzen zaitan, gustatzen zaizuen egite, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure iburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, uste dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Vale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai, urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ezta?
1: Bai, badu, baina... ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Zekaro, txikiagoekin ikusten duzunean hori argi eta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da berez horrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean. Ez da egit abesterakoan, eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartxu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribio badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunez edo abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala zango nuke, eta jotzen ditugu abesten dugu batean, eta gero estribilloak indarran bihartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, ziren minari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Bitu, komentatu duzun horregaz, lokalen erudidu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristeak diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren esan aia, ba, igual abestia
0: Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzue, ozen estudioan Jurri Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA atera genuenean, Juna Gitu, hori izan zan hasierako proba bat, izan genuen, ba, hartu duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko dugu hemen gaur, eta ia zen apuntzatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero burua. Eta aukeratu genuen Jurri Gaztarabetzea, ba, ezaguna zelako,
1: bai. Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bait, guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apur bat urruntz zegoen
0: da. Bai, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, bai, Jurri Tabada.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, be, bai, noski.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurrik, ba, oso ondo harrapatu eban guk transmititu nahi genduena, gure soinuak, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik eukita esa errepikatu.
0: Begira.
2: Eta nire uste dut bai urten dan lana ba kursora geratu gara soinuagaz eta konduzioagaz eta
0: begira. Bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, Beñat eta Diolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren...
2: Herri batzuk...
1: Hor daude, bai, hor dago bere... Bai, bai, bai.
0: Begira.
1: Belengo aldiz, jesarri nintzen agarrabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar, guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat, gaur egun, bai, Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena. Hori
1: Biderbost, hori da.
0: Dugu, bai. Eta begira, noza, bai, noza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan bai. Esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan diazu momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esan, egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena era bat aldatuta daukat, eta proiektuak bai. Bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, herrikoekin egiten dituelako, ez horrendik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, ze esan duzu ez, Marlika ipatu duzu, baina egia da, haiek countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizorremen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan, eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsokoak laurogeietan, ez hirurogeita marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak, zekit ados zaudeten?
1: Bai, ose, ezkenean egitzen duguna bai da etxean entzuten duguna, eta neuna, oso horre berioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, danduan bai aprobetzatzen dugu lauro geroten dugu mikroa, zuzen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetzen, eta harmonia zuetetzen bai, aizea edeko potentea dugu para indarrenia. Eta horreik ia beste guztietan, baitzat, pribioan eta sartzen dugu uzkoroa, eta gero aizea bai, azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, haizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti zena ez nikola egiten dira. Probako hau, eta unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela beste ez, ba, bueno, proposatzen bien, bizkigunak kuro posibiliak edo.
0: Ados, ze orte ziturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zen duten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan...
1: Ah, loko, txarea ez diateko...
2: Ba, jori, ba, oikoa izaten da.
0: Ba, ah, dos.
2: Bai.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa badu kantu honek justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argiek geratzen ez zaidana da, ea, galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradisoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta ba, bai, hau eta... Eta paradisoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik? Bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan otezen jakiteko hau da, pandemiako hau teden kantua.

0: Edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdera.
1: Ba, egia da, oinguan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkiraz. Nahasketa eta produzioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, iurkik, nahasketa abian ditzen uzkunean, ba, genartean, ba, bakoitza bere etxean, egizen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosbora jutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdinak egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: nahi.
1: Baino, bai, ezakit.
2: A ber, zei kanta ziren bebai oraingoan, bai, orduan ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bizka egite lanboak izan dira eta elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, jurgi kriston pazientzia dago.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen dut, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo jurgi egon izan den, edo...
1: Ba, azkenean, uste dut, guztiak bitkidegula, esentxu horretan guztiak bitkidegula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula ahotsapur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta konturatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Hau
2: izan zen, hitzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du dilbide egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, aziran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz darbatu behar genuela, gero bia zan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtzu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Ba, bueno, gustatu zaigu, maitza, gustatu posibago.
0: Begira, ba, orain, ulertzen da. Zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan deguzu ez, eta bai, tesitu duaz basu dago dago, eta... Eta, horrelako azalperako, horregatik gustatzen dugu hemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai, egia zan, epirako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean...

0: Errezitatu dago zati bat ere badago, gainera paneoarekin ere jolas egiten du, adeo ketu beste dago, beste tipa dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat, eta ez... bidaia horrek, ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea, eta bueno, ba okurritu zitzaigun Lauaxetaren poema ez itsasora, eta zelan kontatzen duen, ba izuzen ere nire ustez kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba ezin aproposagoa zitekeela.
0: Ados, eta horregatik nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatua izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bi galdera klasikoak. Bat, edizio fisikorik, egin duzue?
2: Prozesuan, bai.
0: Ados, bai izango da. Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba, azalaren argazki, azaleko argazki agertzen den ate hori, Mario Larrik atera eban zan bioklipa gara bat duen egunekoa. Eta gero ba disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bastaz magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maipetatzen ba el fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askokuk, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak. Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak. Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, bereta bizi zutenak, nortzuk dira.
1: Bueno, ba, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri bintzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den, aipatzen den, zerbait ez direla, izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan, izen buru hori hartu genuen, ba, eneko diezi basu joleari okurrituta, prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea, gu gara, honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina, zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da ate hori azalean ikita agertzen dela ate hori, atekalean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan bai da bainari, ba, onbilatzen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja batzuk itxarduta, lehenengoa izango da, ekainaren 18a, Bilboko udalak antolatzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera ere, Sabino Arana mailan dagoen ere.
0: Ba, ze hau zotan da hori, Deustun?
2: Basurto, ba...
0: Basurto, bai, barkatu. Ni naztu nez, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino Arana,
0: bai. Basurto da hortaz, ados.
2: Bai, gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkartea kantolatutakoa, Arrigorriagan.
2: Gero, Agustuaren... batean
1: erronkari
2: taberna da erronkari herrian Nafarroan.
0: Ah, erronkarin begira.
2: Bai, jozo du batzen taberna.
0: Bueno, ba, erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, hortzen ba, gara, pero bostean getari.
1: Bai.
0: Getarian. Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzea, Bilboko astera guzea.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren nogeta,
0: iba. Bueno, bai, iragata batzuk.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Piskanaka, piskanaka ez.
2: Bai.
0: Begira. Zer...
2: Eta batzuk dago, erditzen gara, baina gara
0: zago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek, iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori, hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik... Kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak, eta esan behar dut, malale txarpegia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo sabeia dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta bat ez idean jondo ikastea da pibena, eta biratzea da pibena, bai.
0: Hori da, onda izan!
2: Gero
1: arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta oraingo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Ketaren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Muse lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoitira gatoz Inglaterra aldetik. Ur paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek hori irudikatzen dugu. Zein da zure paradisua? Ba, bueno, galdera hori nik egin dizuet kantuaren izenaren aitzakian. Ur, Azkoitirik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an aterazuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari dira, singelak aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumentuen artean. Matxina da taldea, hiru.

Aurreko astean izan genien dituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nolabait ere, bakinu egin jaz, Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu ez, ba, hemen parte hartu zuten, disko honetan, eta hau, kantu berriena, altazena da, Koplikarme la vida, superkremailera azgernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Bueno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta rolakoak ere bazitu elein guruan. Aitor Armentia, Uda, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ez que nago, justo irten ezen en lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortika, baina, bueno, ya.
0: Horrela toketan.
1: Eta dauti dut beste leku batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ja ari zara berri zer kantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu oraingo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleatunela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana gintzen esploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta, bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, hemen lekuzkan borrapatu nauzu, eh? Ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, ba, beraikin nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe epe horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que lana da super super potentea. Ta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, ta baina bueno, guia da berak ematen diola hor toke amaiera amaiereko toke hori, eta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, uh-huh, ere elektronikan murgildu da ta bidali zidan bitau eta zanon, jo, pues hortikan nikuzte zio seriatze aldu dala. Ta hortik izan da pizka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikaparetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, ez que en finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Datarena ere nahita egin duzu? Urtebete zehatze? Data nahita egin duzu? Aurreko epetik ba, urtebete zehatzera ia... zehatzera, urtebetera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba, ez dut nahita egin, baina banekin orzegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina maneukan pentsatuta, bai.
0: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, zen momentutan dago Uda proiektua?
1: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pizkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baita ere, zenbat bertzio egin dituala, eta bueno, pues, ideia orain izango litzateke, abesti hoiek, ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
0: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrik daukat data bat, porque egongo naiz kurtso honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu modu, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezidua sortuko izula zure kantua horrelako tokiote plazaratzeak.
1: Bai, total, azken fina, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zate ere, Aitor. Eta, sí, bueno, sí. Ba, albiste berrian zaikeratuko gara, eh? Gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zaikeratuko gara.
1: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, azte honetan atera den disko baten bila, Gerek, izan ere 23.000, 500 eta 56 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau Gere da.

Hortxe bera, zesan dugu, hauek, filas de Cassandra direla, zetaken kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labatik atera berria hau! Mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo, Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez horreintxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin dator.

Esan dago Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumentala atera du. Kylie Minogue bizitzaren inguruan eta bertako soinu bandan hau, bere abesti bat, Kylie Minogue Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

Zan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Ta berriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxen atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Brandi Carlyle da, bueno, konturatuko zineten, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Brandi Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdale, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Ba, bai, abizan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izena bagenekien. Bueno, ba, disko bat atera du. Je. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela ote den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela bere.

Bueno, zer bego show, ez? Cigarette After Sex. Cigarette After Sex taldearen Thriller kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusuko dugu, eh? Zertan ari giren, ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008 lautik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Thriller da berriena. Cigarette After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako. Eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek arridura arpegi ere jarri duela. Wow, Lola Youngen kantu bat atela du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday. Hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Hazetxo lakeria, puf. Baina esan gabe zingeratu, astelenean itzuloko da musikaria ondo izan, aio.

Goizeko seiak dira. Iruñeak ezetz esan die sexu erasoei, mugimendu feministak bi sexu eraso izan direla baieztatu du eta elkarretaratze baten bitartez festaten eta Gaztelu plaza bete dute. Bi sexu erasoez gain, 27 emakumeek ukituak, isekak ala jazarpena salatu dute, mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko salatu du.

0: Marszałek. Etarako deialdiak jendetza bildu du moreztapaturiko amalaupeinen pankartak eta autetxiak barne. Mugimenduko bozeramaleek azaldu dutenez, impunitatetik jazartzen dute hainbat gizonek. Eusteko gaitasunik ez badute, etxean gelditzeko esan diete.
1: Erazokizaren da izateko arriskoa bazaude, geratu etxean, ez irte. Izan ere, guket diogu UFC-in
0: Eta inzuzen finantzari gabe behin-behinan espetxeratu dute larun batean emakume bat bortxatzea gotzi dioten gizonezkoa. Aurenen berriz, 47 urteko gizon bat hilda trenak harrapatuta ertzaintza gertakaria ikertzen dabil, eta oraingoz behintzat badirudi istripua izan dela. Harrapaketa honen ondorioz, Renfek trenbidaren zirkulazioa etendu inguruan aldi baterako. Iran eta Ameriketako estatu batuak Hormuzeko itsasarteak kontrolatzeko borroka betean daude, estatu batuarrek berriro eraso dute Errepublika Islamikoa eta hauek golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baieztatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz, ba guztiz, itxia duela Hormuz esan du. Hamarnaka bomba atomiko baino garrantzitsuagoa da Hormuzeko itsasarte Iranentzat, hala ohartarazi dute eta Iranek hau babestuko duela berretsi du. Larun bata bitarteko denbora tartea ezarri zuen Washingtonek itsasartearen irekiera publikoki berresteko, baina ez dalakorik egon. Guardia iraultzaia kontrakoa baieztatu du. Abisu berririk ezean itxia dagoela eta dozein bide ilegalek erantzun irma jasoko dutela. Egoera honen kalte ondorioak ere jasan ditu Zipreko bandera duen GFS Galaxionziak. Irango guardia iraultzaiak tiroka geldiarazi du eta honen ondorioz Omango itsas segurtasun zentroak eskifaiako 23 kide salbatu behar izan ditu eta desagertu den Indiako marinel baten bila jarraitzen dute. Eskalada beliko honetan, Ameriketako estatu batuek Irango 140 helburu militar erasotu ditu, honi erantzunez ere, Katar, Kuwait, Bahrein, Jordania eta bigarren ontzi baten aurka egin du Iranek. Katarrek navigazioa bertan bera ustea eskatu du, baina Ameriketako estatu batuek itsas trafikoaren normaltasun azpimarratu dute beharrezko izango balitz, ba, beraien militarrak prest daude lakoan.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, une honetan Euskal Errepide sareari dagokionez lasaitasuna nagusitzen da, ez dugu inongo jazoerarik azpimarratu behar, egun eguzkitxu ere astelen honetako Ikarri Barluzea.
3: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek berakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute. Eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goi hodei fin batzuk agertuko diren zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauriari xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goiz erdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Bolada zakarrak utziz, bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egon, temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartan arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartan arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartan, temperatura maksimoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba, hoxe, korain artean aipatu beharrekoak, ordu bete barru bueltan izango bera, gero arte!

0: Arratsaldeko 7 dira. 23 urteko gizon bat hilda Errenterian labanaz egindako zauriak direla eta ertzaintzak 23 urteko gizon bat atxilotu du. Gertakariak igandean goizeko 9 aldera jazo dira Kaputxinoz auzoko ostalaritza establezimendu baten bueltan berehala ambulantzia bat eta ertzaintzako agente bat bertaratu dira eta biktima ustezko erasotzailea eta gertatutakoaren lekukoak bertan topatu dituzte. Biktimak arma zuriz egindako zauria jasan du bularrean eta bertaraturiko osasun arloko langileek suspertzen zelanak egin arren, ezin izan dute ezer egin, haren bizia salbatzeko eta bertan hilda. Ertzaintza hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da eta 23 urteko gizon bat atxilotu du labanka horren ustezko egile gixara erabilitako arma zuria bertan utzi ostean. Eta Gasteizko Ironmaneko lehiakide bat ere hil egin da, 25 urteko britainarra ondoezik sentitu da Uribarre Ganboako urtegiko igerik eta frogan eta bertan hilda. Gizona, esamaten genuen moduan ondo ezik sentitu da urtegiko igerik eta frogan eta itxasertzetik 41 metrora erreskatatu dute goizeko 8 kaldera. Lekuan bertan hartatu dute, baina azkenean bihotzekoak jota hilda. Eta roboten bitartez 8 urteko neskato bat hildu Israelek, su automatiko dun eta adimen artifiziala la urrunetik kontrolatzen den dorretxo batetik egin diote tiro. Gazako Al-Nurwal udako kontzentrazio esparruan bizi zen hildako neskatoa, esparrua oso gertu dago tropa israeldarrak izaten diren ingurutik lerro horia delakotik. Haun nahiko ez eta lerro laranjaren leku aldatzaren ondorioz ere Palestinarren dendak hilgarria izan daiteken eremuaren barnean gelditzen dira. Ez dute aldaketen berri izaten, bombardaketak eta tiroketak salbu. Ba, lekukoek azaldu dutenez, 8 urteko neskatoa lerro horiaren perimetron ezarritako derretxoetatik tirokatu dute, armauek distantziara kontrolatu daitezke ala adimen artifizialak bera kontrolatzen du. Eta Gazan ez ezik Zisjordanian ere alako dorreak ezarri dituzte, bertatik gas negargarriak, granada zorabiagarriak ala gomazko punta duten balak botatzen dituzte. Eta gurera itzulita esango dugu, gaur bertan hasiko dela Euskal Herriko Unibertsitateko matrikulazio orokorrean berantz egin dute gainera graduetako sarbide nota guztiek. Fisika eta ingeneritza elektronikoa gradu bikoitza da nota altuena eskatzen duen matrikula 12,600 eta 69 punturekin, ondoren dator medikuntza 12,600 da 41 punturekin, bi hauetan 0,13 eta 0,12 puntu jaitsi da sartzeko nota. Matrikulazioa telematikoki ala presentzialki egin daitezke, hain zuzen 108 gradu eskaini ditu Euskal Herriko Unibertsitateak 8,662 ikasle berrirentzat. Eskaera handiena duten ikasketak ingeneritza biomedikoa, osasun arloko graduak ala gradu bikoitzak dira.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Bueno, une honetan Euskal Errepide sareari dagokionez lasaitasuna da nagusi. Ez du inongo jazoerarik nabarmendu behar, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
2: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek berakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute. Eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsuan nagusituko da, naiz eta tarteka goi hodei fin batzuk agertuko diren zeruan, arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauriari xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goiz erdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan ahusutuko da eta lurralde osora zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen egoixuri aldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maximoek behera ingo dute, bereziki maximoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba, hoxe, korain artean nabarmendu beharrekoak ordu bete barru bueltan izango gara, gerorte.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Ongi etorri leku baten bila podcastera, ongi etorri lehen atal honetara. Iraia Kamra naiz eta benetan sekuloako gogoan ebukala bide berri hau hasteko, podcastaren bide berri honekin hasteko. Beharrezko irutzen zaitere aurkeztea podcasta, aurkeztea leku baten bila, eta izenak dion bezala, ba, leku baten bila gabiltza, zehazki Euskal Herriko emakumeek behar duten leku baten bila. Eta espero dut zuere astero gurekin izatea, hementxe egotea eta astero elkar ikustea. Gaurkoan Euskal Herriko emakumeek jasaten dituzten erronka nagusiez hitz egingo dugu. Gaur egun musikaren industrian erronka ugari daudelako, batez ere emakumeen ordezkaritza eskasa hitz egingo dugu, estereotipoez hitz egingo dugu. Eta hori da gaur aurre iritziak aztertuko ditugun nolabait. Eta batez ere Euskal Herriko emakumeek musikaren industrian beraien lekua topatzeko egiten ari diren lana hitz egingo dugu. Eta horretarako lehen atalean gurekin izango dugu Ainhoa Vitoria, sekulako poza ematen didala bera gaur nirekin izatea. Bera Gaztea irratiko esataria da, Joko Onan egiten duen lanagatik ere ezaguna da. Eta bera batez ere, ba, genero estereotipoak aztertzen eta emakumei beren ahotsa eta beren lekua ematen, ba, sekulako lan egin du. Ongi etorri, no?
1: Hola, Iraia, eskerrik asko.
0: Zer moduz zaude?
1: Lasterra, oso ondo gustora, gogotxu, zurekin hemen tertulian egoteko goguaz.
0: Pozten nahi.
1: Esaltzen dugu elkar eta...
0: Bai.
1: Eta bueno,
0: errazagoa.
1: Errazago nuke baiet, errazago nuke baiet.
0: Ba, gaurkoan espazio berezi batean gaude, naiz erratiko estudietan gaude. Hemen niretzako funtsezkoa zelako Euskal Herriko emakumentzat toki seguru bat izatea, presiori gabeko toki bat izatea, eta toki bat non beraiek libreki eta lasai hitz egin dezaketen, niretzat hori oso garrantzitsua delako. Eta aipatu dugu podcast honen izena leku baten bila dela, eta beti galdera berdinarekin hasiko naiz, zuei ere galdetu nahi dizudalako.

0: Ja, ez, da leku eroso bat, segurtasuna emango dien ba, leku bat topatzea, eta nik uste dut hau dala, ez, ba, tokia proposa, ba, ba, hitz egiteko denbora hartuta, lasai hartuta, ze, ba, dau, ez, onlako askartasun hori, bai, bai, igual ez daukatzula astirik, ez da pentsatzeko, eta gainera gustatzen jat, emakume musikarien artean bintzat eurek askotan esaten da biela, guk ez egiten dugu gure artean, eh? Eta guk gure espazioak baditugu gutaz hitz egiteko eta gure kontu ez hitz egiteko, baina igual hori ere, ba, ba edabideetan aztertzea, ikustea, ba, interesgarriak direla, ez? Hemen dauzen emakumeak eta euren ba, buruhaustiak eta nik uste dut interesgarriak diela kontatzen dituzten testigantza guztiak eta bueno, gizartearen isla ere izan leikela eurei gertatzen zaien orduan. Bueno, ba, espazio seguruak sortzea, ez? Hori da, nire ustez, leku baten bilagoa taren.
1: Esango zenuke benetan existitzen dela gaur egun leku bat emakume musikarientzako edo oraindik sortzen edo bueno, bidea bilatzen ari dan zerbait dela?
0: Asko aldatu dela, esango nuke. Asko aldatu da eta oso denbora gutxian. Nik uste dut joko honakin hasi ginenean ja, panorama diferentia zan, pasadie jaurte batzuk, eta aldaketa batzuk ikusi ditut emakume gazte asko, talde, emakume osatutako taldeak ari gara ikusten, ez popean bakarrik, orduan, ikusten da ez aldaketa hori, ez dakit nahikoa dan, esango nuke ez beti dau, beti daz gauzak aldatzeko, ez lehen lerroan ikusten ditugu emakumeak, abesari bezala, frontwoman bezala, baina bueno, atzeko partean tekniko lanetan ba, emakume gutxi hau daz, bueno, baterian edo, ez dakit, edo bajista bezala, ba, izen konkretuak badie, baina, bueno, falta da ez, undion be, ba, balantza ez dau parekatuta. Ez, orduan, bueno, ba, undion badau, ba, lan egiteko behar hori eta kontzientzia hartzeko behar hori eta emakumeok be bai, ez? Kontziente izatea hor egon geikela, ez? Hor askotan gertatzen da. Nik uste dut hor badauela be bai freno bat, ez? Emakumeok ba gure burua frenatzen dugula pentsatzen mono ba ez dakit, ez dugu ingo, ez? Ba zertako ingo dugu. Eta ikusten dutena da eta esperantza da artista gazte asko dauzela, ba gogotsu iteko eta jo. Baina, bueno, ja, bai, borrokatzeko, baina gustatuko litzaiake, baina adin batetik aurrerako artistak be ikustea, ez? Edo, bueno, ba, beste gauzak iten, ez dakit, ba, ekoizpenetan, ez dakit, beste alor batzutan, ez? Uh-huh. Osa, ez bakarrik gazteak, bueno. Baina, bueno, saiatuko gara eta bentzat guk bultzadatxuak emango ditugu, ez?
1: Aipatu dugu aurre iritziez eta estereotipez hitz egingo dugula, uste dudalako badela pilpilean dagoen gai batez bakarrik Euskal Herria mundu mailan ere, eta askotan aipatu izan da, eta uste dut ikusi ere egin dugula, emakumeek euren talentu askotan bi aldiz erakutsi behar dutela, ez? Ez bai estenatoki gainean, bai beraien lana argitaratzen dutenean, bai beraien burua aurkezten dutenean publikoaren aurrean, ez dakit zure esperientzian Euskal Herri mailan eta ezagutzen dituzun artistengan hori nabaritzen duzun?
0: Bai, esango nauke Euskal Herrian ezagutzen ditugun abeslari guztiak oso abeslari onak diela. Kriston talentua dauki, eta bada, gizonezkoetan, bueno, bada noski, abeslari oso onak, baina exigentzia hori ez da hainbestekoa, ez? Ez dakit norbera jarritakoa dan, edo, bueno, ba bestiok ere, ba, onartzen dugun, igual, ba, gizonezko baten, ez dakit nola esan, ba, normaltasun hori, ez? Bueno, ba, kantatzeko era normala izatea, beste jarrera batzuk izango dituzte, eta holtza gainean onak izango die, baina igual, ez dala hainbeste exigitzen, ez? Oso ondo kantatzea, oso ondo kantatzen badaue, basko zo, ez? Baina, nesketan, bai ikusten dutela, erdi normaltxu edo gaizki kantatzen dagoen emakumerik ez dut ezagutzen Euskal Herrian. Eta gero bada exigentzia hori ja, industriak bera jarrita, eta gainera ikusten nabiena da gizonezkoei ere eragiten diela orain, ze igual oin arte zain beste, baina oin ikusten ditugu ba, gizonak bebai, ez da bakarrik abestion bat itia, da? Parafernalia guztia ondo ukitzea, ez da? Eta parafernalia horrek ere laguntzen dau, eta bueno, ba, ikusten dutena da, bai badauela behar bat, bai ondo dantzatzeko, estenografia perfektua izateko, sareetan ere, ba, ba, kriston lana eta talento ukitzea, ez? Komunikazioan. Eta hori bai exigitzen zaiela, orduan, uf, asko agobiatzen hau zerbait da, eurekin pentsatuta, ez? Nahikoa duzu, ez? Abesti honak, eitzen eta ondo kantatzen, baina ez, industriak ja beste maila bat eskatzen dau, beste exigentzia bat. Tan esketan iruditze jat badauela exigentzia da.
1: Bai. Identifikatu dituzun mekanismoak edo batez ere jendeak emakumei gehiago eskatze hori edo, bueno, mesfidantza hori ez, batzuetan bai ematen du emakumea izategatik ez dela nahikoa.
0: Ez que nik uste dut hor badauela kritika inkonsciente bat publikoak iten dauena. Ez dakit esplikatzen, baina zorrotzago, begirada zorrotzagoa da. Ez dakit. Eta artistak danak kritikatzen die, ez? Bai.
1: Gaur egun bai.
0: Eta gainera, ostras, hortan beba gara, eh? Bai. Gustatzen jaku egurra matea. Baina hor badau, ultza gaineran, ja...

0: oso arraroa da. Eta Marianekin hitz egin ginun, ez dakit, tempora batera, irailean, etorri zan, irailean. Hori gertatu zen abuztuan.
1: Bai.
0: Ni kondion ez dut hitz egin udaletxeakin, inor ez da jarri gurekin harremanetan. Ordan badau serio ez hartzean kontua. Ez da giren eskadalako, gaztiak dielako, edo, bueno, edo erabaki politiko bat eta kitxo, eta, bueno, zait. Auskalo, baina, bai. Bueno. Hori gertatu zen.
1: Bai, bai, bai. Eta horra, nik uste dut argi ikusten dela ere,
0: bai.
1: Nolakoa den egoera.
0: Bai.
1: Nik podcast hau sortu nuenean, espazio pribatu eta berezi bat sortu nahi nuen, ikusten duelako beharra emakume musikarientzat leku seguru bat izatea, ez? Eta lehen hitz egiten genuen, ez? Espazio beharraz, askotan behar bat ez arelako konturatzen emakumeentzat, edo bueno, orokorrean musikarientzat zer nolako garrantzia duen lantalde txiki eta seguruak izatea beraien inguruan. Ez dakit, zuk uste duzu badagoela oraindik giro maskulinizatu bat, batez ere lantaldeetan, eta askotan uste dut giro maskulinizatu hori ere ikusten dela, naiz eta front roa edo bueno, aurpegia ematen duena emakumea izan, taldea gizonezkoa bada, giroa maskulinoa dela.
0: Bai, bai, maskulinoa izango da, eta gero salbuespenak da, eta emakume, bueno, ez dakite, emakume abeslari batzuk euren bandatan be emakumeak dituzte, eta hor ja, bueno, pixikat
1: aldatzen da.
0: Aldatzen ari da, eta ikusten da aldatzen ari dela. Baina irutze jata dibidez, ba, jaialdietan, hor espazio haundiagoak dien tokietan, hor, bueno, ba, talde, gizonezko talde asko elkartzen die, eta bueno, duela gutxi Zaharak hitz egiteko aukera izan ginen, eta berak kontatzen zauen uda hontan jaialdi askotan egondala, eta jaialdi ia denetan berazala bakarra edo beste pertsona bat, beste emakume bat, gainerakoak danak gizonak zirela. Eta berak abesti bat dauke, justu hori salatzen dauen abesti bat dauke, eta orduan paradogikoa zen, ze jaialdi horietan kantatzen zauen, ba, gainera oso modu aldarrikatzailean, ez daudela emakumeak jaialdietan orduan. Ba, oso surrealista da, ez? Eta berak gainera esaten zauen, egon zala, kupoan kontuak intolan egon zala saiakera bat programatzaileen partetik eta hola, baina oin ikusten dauela, bueno, ya está, ya, indogo.
1: Bete dugu.
0: Horto batzuk egon gara hola, eta bueno, ya. Orduan, claro, hor espazio maskulinizatu asko da, eta, bueno, ba, beti izan dalako hola, ez? Orduan, urtiak aurrera doiaz, eta jaialdi asko die, ba, aspaldiko jaialdiak, eta dinamika horretan jarraitzen daue, tekniko lanetan, bueno, atzeko lan guztia, ez?
1: Bai, ikuspenean, produkzioan. Bai,
0: eta hori askotan komentatzen daue, egin zen aztu jatuen jaialdiaren izena, baina emakumeak, bakarrik langile guztiak emakumeak ziren, eta taldea juten ziren ara, danak emakumeak baita, bueno, edo abeslaria emakumea, edo, bueno, gizon batzuk ere bauzen, baina jaialdia antolatzen denak emakumeak. Eta danak ikaratuta, bueno, ikaratuta baino, wow, harrituta, ez? Baina, ze, hau, itxoin, beste hau tekniko, hau, bai, beste, danak neskak. Eta zutu zu, joe, gizonak die orduan, oza, normalena da, gizonak egotia orduan zu oituta zauz, ja, ez? Hortara. Orduan, jo, nire ustez, oso importantia da, eta sortzen ari die, ba, queer kolektiboaren eskutik, eta emakumeen eskutik, jaialdi, jakinak, bueno, ba, eurentzako espazio seguruak izan daitezkenak, ze, ez da iguala, publiko bat, ez da iguala, ze energia sortzen da. Eta hori Zaharak esatzen zuzkun baita. Ez da iguala jaialdi baten emakume gehiago dauzen, jaialdi baten publikoa bai emakume desiente ikusten dituzu, ez da iguala energia. Eta orduan, bueno, ba, importantea da, ez? Halako jaialdiak sortzia. Eta gero programatzaileek eta jaialdiek ardura hori hartzia. Jo, hori oso importantea da. Baina ez, bueno, karriko dugun eska bat eta kitxo.
1: Eta horrekin kupa bete dugu, ez?
0: Hori da. Ez tozue betetzen.
1: Ez da nahikoa.
0: Ez da nahikoa.
1: Sakondu dugu gaietan eta Sakon ondoren, lehen aipatu dizut joku moduko bat
0: bai,
1: sartu dugu. Joku moduko bat sartu dugu, galdera azkarren erronda. Eskatzen dudan bakarra izango da, bueno, izango dira 12 galdera. Eta hitz bakarren, bueno, bintzat, bi hiru hitzetan.
0: Bi hiru hitz, bale.
1: Bi hiru hitz dutziko
0: vale, ez da bakarra, ba, nasun lasi tetizatzen.
1: Baina, azkar eta, bueno, laburki erantzuteko.
0: Azkar, bale.
1: Bai, bueno. Alden azkar, ez izut vale, presioa vale. Sartuko ere.
0: Venga, bai, bueno, ez, baina bai.
1: Zer da musika industriak gaur egun transmititzen duena?
0: Botere gozea.
1: Zein da emakumeek sektorean bizi duten erronka nagusia?
0: Erronka ikusgarritasuna. Uh-huh.
1: Euskal Irrati musikalaren gaur egungo egoera nolakoa?
0: Aldatzen.
1: Bueno, izte bai bai.
0: Estakin nola esan.
1: Bai.
0: Guruzu azalpen bat.
1: Nahi behuzu bai.
0: Vale. Ja, aldatzen aldaketa. Bueno, ustot, bai musikalki beste erronka batzuk, egokitzen ari garela, eta egiten ditaz, bueno, ditaz,
1: bai.
0: Gazteataz, ez hau zegoetan adalako, baina aldaketa bat sumatzen da, sumatzen da artistekin dugun harremana ere hobetzen ari dela, eta irudian kontuakin, ba, gauzak aldatzen ari dela, orduan, ja, irratia bera bakarrik, ba, bera maten duzu, baina, bueno, aldatzen ari dela.
1: Aldaketa, bai. Emakumeek duten ikusgarritasunean, zein da oztopo nagusiena?
0: Machismoa.
1: Musika programatzailearen erronka handiena.
0: Musika programatzailearen erronka handiena. Ba, denontzat aproposa izatea egiten duguna, oso zaila.
1: Industrian aldatu beharreko lehen gauza.
0: Hombre, a ber, esango zu machismoa berriz be. Bai, bai.
1: I behar bada irudi maskulinoa edo...
0: Edo feministagoa biakatzea.
1: Uh-huh. Sustapen musikala hobetzeko zer behar da?
0: Sustapen musikala, hezkuntza.
1: Zein da zure lanaren ardatza?
0: Ba, esango nuke entretenitzea.
1: Zer sentitzen duzu emakumeen ahotsak plataformetan indartzean?
0: Nere lana da baita. Bai. Bueno, ez dut hartu nere lana. Oa, zure ardura da, ez. Jo, baina igual kasetari bezala. Ez dakit, bultzada bat ematea. Ze, ez dut esango, arro nago. Oza, ez da nere meritua.
1: Ja.
0: Ez dakit. Ustot, jo, ez ondo ez, ba, bultzada txo bat bintzat eman dugula ez.
1: Zin da sektorean gehien motivatzen zaituen kontzeptua? Esaldi bat utziko izu.
0: Kultura sustatzea. Hori da nere horrek motibatzen da. Ze, kultura gutxi etxita dau, herri honetan.
1: Eta zein da azken urtetan gien harritu zaituan fenomeno?
0: Reggaetoia Euskal Herrian. Enuki imaginauko.
1: Egia da, begira, hor, enuen ere espero erantzun hori. Oso hona egia da, bai.
0: Piskat, ez?
1: Eta
0: orokorrean, bai.
1: Izteko, 2026an musikaren eta komunikazioaren arloan, zer espero duzu?
0: Ba, espero dut, feministagoa izatea. Horrek baldixo dut.
1: Ba, inuski vale, behiz. Vale. Zuri erantzuna da, niri balio dit.
0: Vale.
1: Ba, galdera hauekin bukatuko dugu, Ainoa. Mila eskerrenetan.
0: Zuri,
1: gaur
0: zuri iraia.
1: Hemen izatagatik, espazio hau irekitzagatik, leku baten bilari ba, aukera bat emateagatik.
0: Oso goxio eta oso eroso sentidunaz,
1: naiz.
0: Bai.
1: Eta entzulei ere, bueno, espero gu gustatu izatea. Batez ere, bueno, uzut zure erantzunak ere hausnarketarako pauso bat ematen dutela. Badela, bueno, azkenen joko onarekin eta egiten duzun lanarekin zuk ere pauso handi bat ematen duzula eta bide bat irekitzen duzula.
0: Eskerrik
1: asko. Mila esker gaurkoan gurean egotagatik.
0: Zuri.
1: Eta zuei hurrengo astean ikusiko zaituzet, beraz, hurrengo astera arte.

0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Gau Ilunaren Begian, Mikel Peruarena Ansa.
1: Gau Ilunaren Begian, odol urteen buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non eskutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator Frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, Frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Iruñak ezetz esan die sexu erasoei, mugimendu feministak bi sexu eraso izan direla baieztatu du, elkarretaratze baten bitartez, festeten eta Gaztelu plaza bete egin dute. Aipaturiko eraso sexualez gain, 27 emakumeek ukituak, isekak, ala jazarpena salatu dute. Mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko esan du. Hogeita hamairu urteko gizon bat Hilda Errenterian labankada bat jaso ostean, ertzaintzak 23 urteko gizon bat ere atxilotu du honegatik, eta berriz Agurainen 47 urteko gizon bat Hilda trenak harrapatuta. Ertzaintza gertakari ikertzen dabil, eta oraingoz badirudi istripua izan dela, harrapaketaren ondorioz, Renfek trenbideren zirkulazio etendu inguruan aldi baterako. Nazioartean berriz, Iran eta Ameriketako Estatu Batuak Hormuzeko itsasartea kontrolatzeko borrokan daude. Estatu Batuarrek berriro eraso dute Errepublika Islamikoa eta hauek Golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baieztatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz, hauek esan dute, guztiz itxia dela Hormuz. Hain zuzen, egoera honen kalte ondoriak ere jasan ditu Zipreko bandera duen GFS Galaxionziak Irango Guardia iraultzen zailak tiroka geldierazi baitu. Honen ondorio Somango itsas segurtasun zentroak eskifaiako 23 kide salbatu ditu eta desagertua den Indiako marinel baten bila jarraitzen dute. Eta nazioartetik ere esango dugu, roboten bitartez 8 urteko neskato bat hildu Israelek, su automatiko dun eta adimen artifiziala laurrunetik kontrolatzen den dorretxo batetik egin diote tiro. Hori eta Arraun Lagunak lidergoan jarraitzen dute, bi ligetako lehiak ezberdinak badirare. Horietarrek etxeko estropada eskuratu dute, bigarren txandan zioan Donostiarrari aurre hartuz, eta Arraun Lagunakeko neskek azken uneraino lehiatu behar izan dute, Tolosaldeak lehen txandan eskuratu duen marka gainditu alizateko. Eta pilota kontuetan ere, aipatzekoa dugu, Etxeberria Zabal eta bikoteak gailentasunez irabazi diola Altuna eta Martijari atxedenaldira 3-11 emaitzarekin iritsi dira eta garaiek laso iztuetarekin jokatuko dute San Ferminetarako finala.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepide daukionez, une honetan lasaitasuna dugu, ez dugu nabarmentzeko jazoenarik, eta eguraldiari daukionez, oraingoz behintzat kostaldean eta Euskal Herri osoan zehar lainoak nagusitzen diren arren, unak aurrera eginala, giroa garbituz joko du, eta gaurko ere egun beroa izango da. Xetasun guztiak, Ikerri Berluzeak.
2: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek beherakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan Kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute, eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goi hodei fin batzuk agertuko diren zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka Kantauriari xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goiz erdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Bolada zakarrak utziz, bereziki lurraldearen egoisurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarraiz Burua Teknikan, Uztailak 13 da, astelena.
0: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, Alkainen!
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.

0: Belarria martxan, Badator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zieten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei Ibañez eta Aizialar. La Rosa, taldekiak, kaixo egote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zirekazko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze, bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere, ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat.
0: Ados.
1: Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen agus izaldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran, atzizena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez dabe zen, baina proiektua sortu zen, etxean sortu beba zen bestiai, banda, forma, emotifo, ero proiektu moduan, eta duan batzen joan ginen, eta azkenean, bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik, Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du, astebururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta... Da, bai, Bilbo inguruan.
0: Begira. Besteok Bilbo tardakaren. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabal horretan sartu gara esan dagoen. Egia da, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, bizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak protagonismo handiagoa daukan abestiren bat. Orduan, mugitzen duaz. Ta, horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua bestian sortzen dugun atmosfera hori. Gero zuzenekoetan saiatzen gara, igual, usatzen da atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan hori erakutsiura, nahi gari dut.
0: Esan duzuen, nolait ere, aize hasten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, eskuz esku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer iruditu zuen paradisuaz. Ez da ipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat. Bide horren bilaketa.
0: Begira. Hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da.
1: Bai, bai.
0: Ez, askotan
1: bat. Harrapatu gaituzu.
0: Bai, bai, batzuetan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez? Geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, zekizuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak, ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderi gabetzen nuen ulertzen?
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez duzu gura guztelik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez, gauza desberdina dela, horregatik esaten izan, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zadela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarrena naz, hau eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar, ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratukoak, hogeita beratze urtekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina, hain gaztea.
0: Ulertzen dut, ez zaretela M18-rekin hasi, eta M18-rekin egizu duela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora da bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko azizidan jotzen eskola garaian. Eskola uste dut, sortu ebela taletxo bat, eta jotzen ere bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra gata zin nintzen. Gero beste talde bateraz bebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat da gana egiten dut. Usenak gabaldeko azpenera daz. Zer hau bebai bai amarrute, ego? Eta izia bebai hainbat taldetan igaran dako azora, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuera talde batzutan ibilitako azara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai. Amazazpi, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz bai, bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakutzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen bai. Duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunean ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, bagira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du, uf, hemen, badaude, hainbat leherro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzatekele irutze zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bost melodia desberdin.
2: Bai, hau aizeak ekerri hon rit bat zen, gero nik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoan gu bai, eneko kerri zazen handiareko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaten, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontramelodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panea, telepan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzeneko ekan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizk eta moduko bat.
2: Bai, hori guzta. Eta horretan hori nahitzen da.
0: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzaile gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko gaitasuna.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai. Eta
2: gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten jaku beste.
0: Bueno, baina lortzen da. Eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bara, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen edo behitza zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Burua esterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidanak gustatzen daizuen egitea, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, uste dut edozein sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkak, plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mesua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez. Ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik. Ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bait. Urrengoi ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da berez horrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, aizun ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta bueno, hezitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan,
1: bai.
0: Ez dakit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribia badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunezeidoa besten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulagoa besten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu da gestemol batean, eta gero estribilloak indarran bihartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, hasieran konminari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Bitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukidu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristea diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren zanaia, ba igual abestia
0: Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba, ondo, aurreko EPEA atera lehen duenean, ilun argitu, hori izan zan hasierako froga bat, izan lehen, ba, hartu duguz, iru abestita grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zelan puntxeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua. Eta aukeratu gendun Jurgi Gaztara betze, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten beren momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta, ba, ondo egitu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz, eta apurratu erruntz zegoen
0: da. Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Taba dana.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experiment hori, ze Jurgi, ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduela, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzeren gon ba heldu zalantzarik eukita esa errepikatu.
0: No era.
2: Tani no zen bai urten dan lana ba kursora geratu gara soinua gaz eta konduksinua gaz eta
0: Mira, bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, Beñat eta Biolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren...
2: Riff batzuk
1: hor daude, bai, hor dago bere... Bai.
0: Begira.
1: Denengo aldiz, jesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak ze. Lehen esan bezala berriek guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat, gaur egun Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena.
1: Biderbost, hori da.
0: Eta begira. Gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esantzen, egia da, bera hemen izan zenean, esantzen, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrendik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu?

0: Bueno, se esan duzu ez, Marley kaipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez ez, ahotsetan, eta baituzu hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsokoak. Laurogeietan, ez ez irurogeietan marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak. Zekita doz zaudeten?
1: Bai, ose, ezkenean egitzen duguna bai da etxean entzuten duguna, eta neuna oso horremerioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, dagoan bai aprobetzatzen dugu Lauro geroten dugu mikroa zuzenekoetan, eta saiatzen gara hori apoditzen eta harmoniaz betetzen bebai aizadeko potentean egin para indarreinako. Eta horregatik ia beste guztietan, baitzat pribioan eta sartzen dugu koroa, eta gero aizade bebai azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta biok bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusten da, ez nikola egiten dira. Probako hau, eta Unai kateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke batez de gubiok garela bestei ba, bueno, proposatzen dien bizkigunak koro posibileak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotx nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa egutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zeo zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan bai, hori, ba, ohikoa izaten da. Bai.
0: Bueno, kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik, ez, bikoitzera, ez, tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paraizaren garai berekoak da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta ba, bai, hau eta eta paradiso abiak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Hor kajoian gordeta egonik? Bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin
0: zerikusirik izan honok. Ez dute esaten pandemiarekin duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Boi, bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro. Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik bada ezpada galdetzen nuen, ea garaia paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizuek, hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuen.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkigaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, iurkik, nahasketa bian ditzen oskunean, ba, gero artean, bueno, bako itxan bere ditzean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, posboraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino lehen. Beba, ezakit.
2: A ber, zei kanta ziren beba jorain goan. Bai, orduan, ez ziren niru, kauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, eta beba, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bizek lan gogoak izan dira eta bai. Elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula, bebai, hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgi kriston pazientzia dago.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen denek. Hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean, uste dut, guztiak dut gula, esentxu horretan guztiak dut gula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula ahotsa apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, hitzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut. Nahiko grabetxo dagoela. Ez du bilbir egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Ah, bueno, gustatu zaigu, ongo maitza, gustatu
0: posi dago. Ba, orain, ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu, ez? Eta bai, testitu duaz basu gau dago, eta... Eta, ez? Horrelako azalperak, horregatik gozatzen guen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, etzerako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten dugu, alde bat ez jostena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izuzen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, izinak proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fizikorik, egin duzu,
2: prozesuan, bai.
0: Ados, bai, izango.
2: Bai, izango da, bai, bai,
0: bai. Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan. Ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atara eban zan bideoklipa gara bat duen egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen adostaz magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen ba fabrika grafikatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak claro. Nortzuk dira? Hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen bueno, beretan bizi zutenak? Nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri gontzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izen buru hori hartu genuen ba, eneko diezi basujoleari okurrituta prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea, gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarrazten dela arte hori, atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, batekuz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantoratzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera erek, Sabino Arana mailan dagoen erek.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?

0: Basurto,
1: ba... Basurto, bai, barkatu. Basurto, ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
2: Sabino
1: Arana. Basurto enda hortaz, ados.
0: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
2: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
1: Eta...
2: Eta, horrengo?
0: Gero abuztuaren batean...
2: Erronkari
0: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
1: Erronkarin, begira.
0: Bai, bai, jozotu gantzen taberna.
1: Bueno, ba, erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
0: Bai, bai. Ba, hortzen gara, gero bostean getari.
2: Bai.
1: Getarian. Begira.
0: Eta...
1: Getarian Gipuzkoa.
0: Bai.
2: Bai, bai, bai.
0: Eta gero astera guzea, Bilboko astera guzea.
2: Bai, lehenengo igandean.
0: Bilboaren nogeta,
1: iba. Bueno, bai, da, eta batzuk.
0: Bai, bai, bai.
1: Piskanaka, piskanaka, ez?
0: Bai.
1: Begira. Zer...
0: Eta batzuk dago, erditzen gara, baina gara,
1: bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irutu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailea zuzenduta dago?
2: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
1: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
2: Ez que
1: tolosa gehiagirago
2: munduan.
1: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
2: Mila, mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
1: Hori da, onda izan!
0: Gero
2: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Ketaren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantu.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoitira gatoz Inglaterra aldetik Ur paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek hori irudikatzen dugu. Zein da zure paradisua? Ba, bueno, galdera hori nik egin dizuet kantuaren izenaren aitzakia. Ur, Azkoitidik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an aterazuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

Eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari dira, singleak aurkezten, orainaren izan zelen dabeziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumenten artean. Matxina da taldea!

Aurreko astean izan genituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nolabait ere bakinu egin jaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu, ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, altazena da Complicarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: ikusiko ipaja aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Beno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elein guruan. Aitor Arbenti, hau da, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ezken nago, justu irten ezen en lanetik eta, bueno, pues ambulantziak eta hortik ama, baina, bueno, ya.
0: Horrela tokatu.
1: Eta utzi dut bezeleko batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, jari zara berri zer kantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratzenela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana dintzen esploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta, bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EP-a, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezalere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola ez, no, nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, menel ekuzkan poharrapatu nauzu, ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Eta, bueno, ba, beraikin nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta, bueno, pues eske da increíble, o sea, berak egiten lana da super, super potentea. Eta, bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina, bueno, gila da berak, ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezkla, eta masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidalizidan bitau, eta zanon, joe, pues hortikan nik uste zio zer idatzi aldu dala. Eta hortik izan da pixka, eta zori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, ozera, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, eta ni kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela nahiko organiko irten zen letrak ere ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Dataren ere nahita egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahita egin duzu? Aurreko epetik ba, urte bete zehatzera ia... zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba, ez dut nahita egin, baina banekin orzegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, bai.
0: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
1: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baitare zenbat bertzio egin dituala, eta bueno, pues, ideia orain izango litzateke abesti hoiek ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin hastearen bai.
0: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrik daukat data bat, porque egongo naiz kurtso honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatzen dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezido sortuko izula zure kantua horrelako tokioetan plazaratzeak.
1: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea, eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zate ere, Aitor. Eta, sí, bueno, ba, albiste berrian zekeratuko gara, eh? Gu kantua jarriko dugu, baina albiste berrian zekeratuko gara.
1: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, azte honetan atera den disko baten bila, Gerek, izan ere 23.000, 500 eta 56 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazio izena du abestiak. Esan da bezala, hau Gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, Daft Punkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat sinematografiko, pieza sinematografiko ere burura, eta horreko zizkio bat hiri, baina gehiago hori. Filas de Cassandra, Tertuli, eseneko diskoa dela zuen. Eta oharka behar pasaditze egun, aprilaren 24an etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, hain zuzen ere, Zetakek kolaboratzen du. Bukolika deitzen da, eta, bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, Tertulia. Honetan, Bukolika.

Hortxe bera, zesan dugu, hauek, filaz de Kasandra direla zetaken kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labatik atera berri hau! Mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez horrentxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin dator.

Esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumentala atera du. Kylie Minogue bizitzaren inguruan eta bertako soinuan dan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogue Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

Esan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Ta berriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxien atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Brandi Carlyle da, bueno, konturatuko zinetan, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Brandi Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdalen, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Bara, ja, izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izena bagenekien. Bueno, ba, disko bat atera du. Je. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela dute den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela...

Bueno, zerbait goxoagoaz. Cigarette After Sex. Cigarette After Sex taldearen Thriller kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusuko dugu, eh? Zertan ari gira. Ja, bueno, baituzelako hainbat single pilatuta. Eta 2008 lotik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Thriller da berriena. Cigarette After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek harri dure arpegi ere jarri dure. Wow, Lola Youngen kantu bat atela du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday, hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Has hecho la quería. Uf. Vaya, ya han habido sin era tú. Hasta la niña ni tú lo que da música y ando y salió.

0: Ongietorri entzuleok Adlibitum izeneko saio honetara. Ni Lidernando naiz eta aste artero bezala arratsalde iluntzero, zazpietatik zortziak bitarte izango naizuekin hemen, naiz irratiko uinetan, beti bezala ere musikari buruz hizketan. Gaur saio berezi bat dugu, hain zuzen ere lehen denboraldian, hau da iaz hasitako eta jada utzita genuen ohitura bat berreskuratuko dugulako. Gonbidatu bat estudiora ekarri eta berarekin hitz egitekoa, hain zuzen. Saioa jarraitzen baduzue, badakizue demoraldi honetan ez dugula Adlibitumen elkarrizketarik egin, baina gaurko gaiak merezi zuen gonbidatu hauek hartzea. Inigo Etxarri, zer moduz?
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Hementxe berriz,
1: Bai, berriz, noiz etorri nintzen?
0: Izu izan zinen Adlibitumeko lehenbiziko gonbidatu da.
1: Bai.
0: Hori da. Inigo Etxarri, musikari, ekoizle, soinu ingeniari, eta bar, in estudioan lan egiten du, eta beste, musika proiektu batzutan, nerekin bate. Gehien bat.
1: Eta zuga bere, bai, beste batzutan.
0: Eta zuga bere, eta niga bere, bai, horri buruz ere hitz egingo dugu pixka eta aurrerago. Gaur ona gonbidatu dugu, gaurko saioan bekatu bat egingo dugulako eta sentitzen dut entzuleok autopromoa tokatzen da. Inoiz egin ez dudan zerbait, ez dakite Adlibitum entzuten dezuenok dakizuen, baina nik normalan ez dut nire abestirik inoiz jarri, esan nuke?
1: Lasai.
0: Inoiz ez.
1: Ez da zer pasatzen.
0: Ez da zer pasatzen.
1: Eta bestela, kexak hor buzoi bat dago sarreran, eta hor kiak horrea bota.
0: Hori, eta zindagizuet nik uste ez duela berriz egingo, baina tira eske, uste nuen egoenak berezi zuela, eta horregatik gomidatu dut gaur Inigo Etxarri, hain zuzen ere, biok elkarrekin atera berri dugun proiektu bati buruz hitz egiteko, Lurpeko trenbidea. Inimesez, kontaiguzu zer den proiektu hau?
1: Basikamente bertsio disko bat, hola, oso azaletik esplikatuta, baino sakonduko dut, edo jungo gara sakontzen.
0: Jungo gara sakontzen, baina bertsio disko bat ez gain, zer da, nola grabatuta eta
1: Estatu batuetako hainbat hirietan grabatu ditugun abestien bilduma bat.
0: Hori da, 14 abestiz osatua, eta hau iazko urte bukaeran, ta honen hasieran, bi aste tapikoz, egin dugun bidai batetan, egin dugun lantxo bat, ez? Ez zergatik oporrak, ez?
1: Bai, a ber, bi gauzak egin ditugu.
0: Baina negua zen eta azkarri juntzen zuen eta orduan atxaldeak
1: eta kalian ezintzan egon orduan alare nik esango nuke nesta hotza egiten zuen eta elurra eta gela eta hori dena aprobetxatu dugula bidaia. Ez que araño jun diskoa grabatzea
0: ez hori desde luego
1: jake anginala
0: hori da
1: gure ganatu ditugun elementu batzukin, osatu dugu 14 kantuzko disko hau.
0: Hori da. Hemen beste saio batzuetan ez bezala, abestiak osorik uztearen zalea gera.
1: Toda la puya,
0: Beraz, diskoko lehen abestia jarriko dizuegu, zeirutze zaizu. Ondo,
1: bikain.
0: Eta gero, hitz egingo dugu, honen inguruan. Goazen, lehenbiziko abestiarekin, hau, New Yorken grabatua.

0: Bueno, hau da lehenbiziko abestia.
1: Itzekingo dut grabatu nuen bezela.
0: Bueno, ahotsaren tratamenduari dagokionez, egia da, bueno, neri bintzat, disko atera degunetik bate baino gehiagok esan didala, pues nabari dela ahotsa, pues diskoetan erabiltzen dugun modutik ezberdin erabili izan degula. Eta horrek badauka azalpen bat atzetik.
2: Claro.
0: Azken finean, bueno, abestiak hoteletan grabatu ditugu, ezta?
2: Azteko, planteamendua zan, grabatutakoa gelditzea tal cual eta inungo artifiziorik ez egitea estudioan eta bar. Eta gero dago dana grabatua izan dela duela 50 urte baino gehiagoko mikrofono zar batekin. Mm-hmm. Ordun mikrofono bat ez zana ahotsak grabatzeko bueno, diskoetako ahotsak grabatzeko pentsatua sortu, ez?
0: Osa, da gehiago zuzeneko tarako eta hitz egiteko erabili izan den mikrofono bat,
2: esan digute dala Elizako mezak emateko, orduan agian ez da grabatzeko egin, abezik eta agian retransmititzeko edo, edo emisiotarako, edo baina ez desde luego ondoren entzungo litzaken musika baten parte bai. Den ahots bat grabatzeko. Orduan, gitarrak eta ahots guztiak izan dira grabatuak mikro berdinarekin, eta horrek ja egiten duena da ahotsaren izaera edo izatea, ba agian ohituta gauden goxotasuna baino zeoze gogorragoa izatera, ez?
0: Eta gero ere hoteletako gela batzuetan non ez dagoen isolamendu akustikorik eta horrek eta guri ere gure kezka ba jende inguruko jendea ez kexatzeko gutaz. Basikamente bai. Orduan erabiltzen dugun trataera ahotsean ezberdina da, da pixkat intimoagoa, pixkat kontenituagoa.
2: Ez genien galdetu, eta igual gustora izian entzuten, grabatzen genuen hori. Hori ere...
0: Bai, nere bizilagunak txikitako etxean, gurasoen etxean bezala. Gustora.
2: Hori ez dugu inoiz jakingo, baina bai, egia da, ba, askotan proiektatu hartzan momentutan, edo tono agudo batzutara iristeko, ba, haize, aire gehiago bota gardezunean, ba... ozenago abestu behar dezula, ez? Eta, eta ez genitula ondoko logeletako baleude, ondoko logeletako zeak, nazaten da, hoteletako, hoteletan ze daude?
0: Giltzak, oheak?
2: Ez, personak, persona, nola desaten dira, turistak, ez?
0: Ja, huesped, klaro.
2: Biztanlea, ez?
0: Bueno, berdin dio.
2: Bueno, hoteletako jendea ez genula molestatu. Nahi, ordon, nabaritzen dena da, batzutan, lasaia besten dugula eta beste batzutan ba, pixka bat barruraka.
0: Hori da. Bueno, zer esan dezakegu abesti honen inguruan? Bueno, azteko abesti guztiek, lurpeko trenbidea diskoko abesti guztiek dituzte hoteletako gelen zenbakiak. Beraz, hau da 1806, New York, eta noren abestia da, ze abesti da?
2: Hau da, Patti Smithena, eta gero bukaeran, Alicia Keysen abesti baten zati bat.
0: Hori da. Patti Smithen Gloria abestia, eta Alicia Keys eta Jay Z-en Empire State of Mind abestia, bia naztuta.
2: Esan behar da, diskoaren abestiek gelen zenbakiak dara matzatela, ez genekilako ze abesti grabatuko genon. Orduan, artxiboa sortzeko momentuan, beti lehenengo gozatzen zein da referentzia. Gelako hotelaren zenbakia. Eta gero ja, pues, pentsatzen genuen. Ze kantu egin, eta bar.
0: Eta noski, ba gure bidaia honetako lehenbiziko geltokia New York izan zen. Bertara joan ginen urte zarra ospatzera. Eta, bueno, ba pixkat festa giroan murgilduta egongo zela uste genuen New York batetik atera genitun impresio batzuk, ba bueno, festa girokoak izateaz gain, ba nahiko kontraste handiko hiri batena, ez? Hotza ze benetan fisikoki hotza egiten zuen, baina gero ere, ba, jendez beteta egoteaz gain, pues dekadentzia de xentere ikusi genuen. Bueno, osasun mental ez, ba, ba osasun mentala pixkata arriskuan daukan jende de xente kalean, metroan, pobrezia ere, ba, ikusi genuen.
2: Ba, eta gero esango nuke indiferentzia handia personen artean, ez? Topatu zenezake 200 euroko, bueno, 200 dolarreko otordu bat hartzen aidan norbait taberna baten edo eskaparatean, kristalan, eta kalean, kristalaren beste aldean, agian etxeik ez duen persona bat mantekin tapatuta, igual 8 grado zero azpitik egiten zitun garai baten.
0: Orduan,
2: jende asko bai, baino zagit, badago besti bat ez, jende asko baino persona gutxi.
0: Bai, zagit.
2: Orduan, bai, humanidade gutxi, gizatasun gutxi, leku hortan.
0: Bai. Hori da. Eta bueno, ba, letra berez, Patti Smithen abestiaren letra ingelesez integramente abestu beharrean, pues euskeratu genuen, eta euskeratu baino, gure letra propio bat jartzea erabaki genuen. Ba, bueno, ba, egoera hori eta sentsazioiek kontatzeko. Urrengo abestira jun aurretik, ze urrengo abestia jada, esango genuke bi geltoki aurrerago, kontatu beharko genuke pixkat Chicagotik pasaginela ere bai. Chicagon bi egunez izan ginen, New Yorken urteberria ospatu ostean. Bertatik zer destakatu neko zenuke ini?
2: Kristo nahi ziaiten zula.
0: Windy City deitzen diote.
2: Ba, bitu. Ba, ondo jarrita. Eta hotzare bai.
0: Bai. Bertan jaso zenuen abestiak grabatzeko erabili dugun gitarra.
2: Hori da, Gibsona, L-O-I-Tamar akustika.
0: Hori da, komentatu dezagun, barkatu.
2: Zer?
0: Komentatu dezagun, lehenagotik erosi zenuela internet bidez, eta bakarrik estatu batuetara bidaltzen zutela, eta bueno, ba, bidaia hau aprobetsatu genuela, zuk Chicagon gitarra hau jaso ahal izateko.
2: Bai, oso ondo kontatu duzu, bai, hola da. Bai, arantzelak eta medio, ba, ez zuten Europara bialtzen, eta, baina, bueno, jake area jombar genuen, karo, egia da, New Yorketik Chicagora egazkin hartu bar genuela, orduan, nire buruan barrera bat zan New Yorken gitarra jaso, gero fakturatu, ez dakizeta, bakizeta, orduan eskatzen zuzenan Chicagora bialtzeko. Baino, bai, New Yorken ikustete jarri genitula entzun dugun kantuenen zeak, no esaten da, oinarriak edo. Eta ja Chicago nasi genula benetan diska honen grabaketa.
0: Hori da. Eta bertan bi abesti grabatu genituen, orain ez ditugunak entzungo, baino batak The Blues Brothers omen du nahi izan du, abesti klasikoago bat da, ez da The Blues Brothersena, baino gu The Blues Brothersen oso fanakea, eta beraiek egindako Sweet Home Chicago grabatu genuen bertan, eta gero ere Chicagon disko bat, edo bat baino gehiago, grabatu dituen euskal talde bat, ez? Disko bat grabatu duen euskal talde bat omen du nahi izan dugu, kasu honetan Berri Txarrak, eta beraien dortoken mendea.
2: Hori da, Paiola diskakoa, 2009-koa.
0: Hori da.
2: Eta
0: ingo dugu aurrera, Chicago pasa, eta urrena, ba, abestia grabatu genuen.

0: Bueno.
1: Parrak.
0: Bueno, deskojono pixkatera izan genuen, abesti hau grabatzen, eta hori ere plasmatu nahi izan dugu Lurpeko trenbidea diskoan.
2: Hombre, dena ez izango drama eta miseria, ez?
0: Eta gu ez gera oso serioak, gira esan.
2: Habla por ti. Gena, broma.
0: Bueno, ba, Route 66 izaneko abesti hau grabatu genuen, non eta Springfielden, Springfielden lo egin genulako, batez ere zuri ini ilusia egiten ziurzulako Springfielden lo egiteak.
2: Bai, niri egiten zian ilusia, ze... egun baten lortuko et, baina oindik ez dut lortu lideren The Simpsons seriearekiko zaletasuna ahonditzea, eta ez, baina bueno, hori beste aparteko bueno. Beste gai bada, baina joe, tio, estatu batu dut tarajun, eta Springfield, eske Springfield ipasa garda, tio.
0: Kontua da hemen, bueno, entzuleak ez badaki, Springfield pil, bat daude estatu batuetan, baina gure gandik gertuen zegoena hau zen, orduan Springfield, Illinois-en lo egin genuen. Dela konkretuki, hau ez ganekin, baina Lincoln, Abraham Lincolnen jaiot lekua.
2: Horria.
0: Jaiotze lekua.
2: Bai, eta zaka beste zer, osa, sin mas.
0: Ez, hoxe daka.
2: Eta, zesan barnun, hori,
0: Bai, eta Route 66 egin genuen, zeren, bueno, hemen aklarazio bat, guk Chicago eta New Orleans lotzen dituen karretera berez 61 garren errepidea da, Route 61, kasu honetan, The Blues Route, deitzen da baitare, pues kasu honetan, Mississippi ibaiarekiko paraleloan doalako, eta denodakigulako, Mississippi ibaia dela bluesaren ibaia. Osea, ez, zerbait sustatu badu ibai horrek,
2: Bueno, eta izen oso guapo da, Mississippi.
0: Bai, baitare. Eta dana dobleak, eh?
2: Bai.
0: S-doble, P-doble. Ja. Karga hondiko izena da.
2: S-S eta P-P.
0: Wow.
2: Eta gero... Bueno, bai, esan marun gero...
0: Juten gera ladarretatik. Esan nahi nuena zen, 61 garren ruta egin degula berez, baino Chicagotik ateratakoan lehenbiziko orduak Route 66 famatua egiten pasa genituela. Gaueko ordu hoiek eta gau hori, de hecho, San Luisera iritsi ginen arte, San Luis dela, zapaldu genuen beste hirietako bat, baina ez genuen gaurik pasa bertan, beraz horregatik ez daka abestirik San Luisek gure disko honetan, baina 66. ruta egin genuen, horregatik egin dugu Route 66-en omenaldi.
2: Zala, Mendebalderako atea, ez?
0: Hori da, San Luis da Mendebalderako atea, bertan dago arkua handi bat dela Mendebalderantzko arkua, eta da, berez ez dago Mendebaldean, estatu batuetako gehiagoeki barru, bueno, erdieki aldera dago, baina hau izan zen trenbidea, Mendebalderazkon trenbidea eraikitzerako orduan puntua hasierako.
2: Puntua, hori da. Hau izan zen, orduan, anglosaxoiek, esaten dute... Hortikan hasi zutela, ez? Mendebaldearen kakotxen arteko konkista esango dut.
0: Horea. Berandu xagon, Kentakitik pasa ginen, hau ere paso egingo dugu, kapitulu hau, paso egingo dugu, bertan Elvis Presleyren abesti bat jo genuen, Kentakiri buruzkoa delako. Eta Nashvillea iritsi ginen.
2: Horea.
0: Bai, Nashvillean, beste euskaldun batzuk komendu genituen. Horren txegen zuko.
2: Bai. Bai, hor ja egualdia ja izan aldatzen, eh?
0: Hori da.
2: Hor ja zero gainetik, inkluso 10 gradun gainetik, ja beste rollo bat, eta janaria ja pixkatu betzen hasi izan.
0: Hori da, hori da.
2: Abitugon ginala horretik, New Yorken, Chicagon, zakize. Baina hor ja, bueno, ja ziren ondo jaten. Orduan ja ondo jaten, eta ja, pues ja okurritzen zaizkizu beste goza batzuk.
0: Hori da. Eta hemen, ba guretzako... Bueno, ez dakigu zergati, baina Nashville gogorarazten digun talde bat. Omendu nahi izan genuen, gure omenaldi xumea. Hau da, Izaki Gardenaken, Urpekontziak.

0: Ez moztu abestia bukatu baino lehen.
1: Hori, hori.
0: A ber, nola ez dakizula zeatik gogorazte izun Nashvillek?
1: Bueno, ba, bale, bai, ba, azaldu.
0: Pues, gure Johnny Cash dalako, Jon Basaguren.
1: Egia da, egia da. Bai, lehen esan dut ez nintzela gogoratzen, baina hori da arrazoia, ez? Pues azkenean...
0: Zendikoa beltzez, kamisa beltzarekin, eta Gibson, bueno, semaz.
1: Eta hain zuzen ere, Nashvillen bigarren abesti bat grabatu genuen, Chicagon ere bezala, Chicagon doble egin genuen, Nashvillen ere bai, zeren Johnny Cash. Omen du behar genuen baita.
0: Hori da, eta beak dauka abesti bat Folsom Prison, baina guk badaukagu historia bat Liarrekin Zabaian egon ginenagatik, ordun ingenun egokitzapen bat, ten genun Zabaia Prison Blues.
1: Eta entzungo dugu.

0: Adeco, Puerto de Santa María.
1: Ad libitum, Lide Hernandorekin.
2: Bueno, hortxe ez dugu esan, baino amaiera Extremoduroren abesti baten omenaldia izan zen, bueno, Extremoduroi egin nahi izan genion, abesti bat, o sea, joder.
3: Ordenatu hitzak eta
2: zer. Extremoduroi egin nahi izan geniola omenaldi bat, jontxio.
3: Bai, ez, bueno, pues, ya que...
2: Zagin nola itzen abesti, donde están mis amigos, ez? Ez da hori? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
3: Bai, bai. Gero gaina Albert Plak badauka beste bertxio bat, Roberekin baita ere.
2: Bai.
3: Eta beste gabe, ja que, bueno, ba, barruan, bueno, que kartzelari buruzko abesti bat ingenun, ba, de paso.
2: Bueno, eta egia esan, Nashvillean bi abesti egin genituen, baina egia esateko Nashville bera zeiru ditu zitzaizu nini, zuri zeiru ditu zitzaizu, zein presio?
3: Ba, zan, hainbeste bero gabe, baina benidor... Estatu batuetako western kulturakin nastuta. Olako zerbait. Argi asko, mozkor asko.
2: Bai, despedida asko, ez? Irutu, edo behintzat dirutu zitzaidan jendea baztegola despedida egiten.
3: Bai, militarrak ere kalean mozkorrekin batera, eta gero, ba hori, eskale edo beharrazekan jende desente baita ere. Eta, bueno, ez dakit bultatuko nintzaken. Egia pe museoa eta jonekasio museoan egon ginala, eta hori guapo zehola, baino, bai. Bueno.
2: Gero ere Thirman rekortzen egon ginen, hori esan beharra dago, Jack White artistaren disko denda katea, bai. Ez?
3: Bai.
2: Denda principala Nashvilleen daukan, ez? Denda principala Detroiten egongo da, ez? Imaginatzen dut.
3: Bai, eta gero da Nashvilleen eta Londresen.
2: Londresen, bai da.
3: Eta, baina, bueno, ez dakit.
2: Bueno, denda.
3: A ver, segurazki, bertako edo bertan bizidan norbaiten eskutik junezkeo, agian ikusiko genituzke gauza interesgarriagoak, baina bipare bat egunetan, ez dakit zenbat denbora egon ginen.
2: Partenoiaren.
3: Hostia, agia da.
2: Partenoiaren erreplika exakto bat dauka.
3: Ez que hor...
2: Hor, gure lagun batek oraintxe bertan galdu berri du Atenaserako hegazkina.
3: Egia.
2: Eta, egia. Pues esango diogu, bueno, Nashvillera jo naite.
3: Claro, claro, bai. bai, horregia esan, nere estatu batuarrekiko, ez dakit nola esplikatu, neretzako rankinan igozian asko, zesan hon, eukibar ez du autoestima oso goian, oso puztua, egiteko Partenoia, baino gaina ez Greziakoa eina da onbezela arria zizelkatu dut, azakize. Ez.
2: Zementako.
3: Artu hormigoia eta molde bat, zera, posteak egin,
2: bai.
3: Ja, tomar posako.
2: Las Vegasen dago Veneziaren erreplika, bueno, dakate kriston komplejua, dakate kriston komplejua de... Bueno,
3: hori gertatzen da, leku batea iritsi eta bertakotan asuntzitzen dezunean.
2: Hori da, errautxetatik sortu behar dezunean eta Europako gauzekin miresmena daukazunean. En fin, Nashvillea datzean utzi eta Memphisera iritsi ginen gero.
3: Bai.
2: Berriz ere kontaktuan jarri ginen gure ibai maitearekin, Mississippi ibaiarekin.
3: Bai, Memphis agian bada... Bueltatuko nintzakeen lehenengo hiri.
2: Bai, zenbat egon ginen egun eta erdi, zenbat gauza egin genetun egun horretan, Memphisen?
3: Memphisen? Bai, mendikan baten batek juteko intentzioa bali modaka, nire gomendioa da, gu baino denboa gehiago hartzea. Batez ere, eskubide zibilen museo, honek ematen du turismo irratzaio bat, baina bueno, hor badago Martin Luther King hiltzuten lekuan hotel horrein hortan horren atzean montatuta dago museo bat kristona dana, eta guk zekit, iru ordu edo lau ordu zekit zema pasagen ditun bertan, baino merezi du egun osoa hartzea, ze
2: nien
3: ez inoiz egon nolako museo baten.
2: Ja, hori da, museo horrek benetan merezi duela, baina eske horrez gain, bueno, eskubide zibilen aldetik oso garrantzitsua da Memphis, baina gero musikalkire oso garrantzitsua da, rock and rollaren jaiotza berez hor izan zela diote, leku askotan izango zen, baina bueno, hor dago...
3: Hor registratu zen.
2: Hori da, hor dago...
3: San Records?
2: San Records, josur. San Records, eta gero soulak ere impactu handi izan zuen bertan, bai. Eta horregatik dago Stax estudioa. Bai. Eta...
3: Agian San Recordsek 50-60ko bi hamarkada horietan neukizun eragina. Gero, estudioan bertan egon ginean, naiz eta esplikatu ziguten, garai baten erantzala erdi abandonatuta, eta bueno, gaur egun berriz ere dakate txukun jarrita eta bar, eta grabatzeko dirua soberan bali madakazu, ba, grabatzeko aukera dago eta bar. Mm-hmm. Eta gero ja, nik uste dut afroamerikarrak geoz eta saretuago eta indartxuago dauden enean, ez, historikoki, ba, 60-70ko hamarkadan ja Staxek hartzen duela, baita ere Memphisen dauna, Staxek hartzen duela garrantzia, ez. Eta hor, bari, han bertan egon ginean estudioan, eta bueno, oso sensazio berezia izan zen, zate, hostia, gaude, tio, leku baten oso inspiragarria dana, ze hemen dikatea dia mila aldiz entzun ditugun hainbat hit, hemen sortuak izan dira. Egia San Recordsen ere bai, baino, ez dakit, ez dakzek gehiago ikutu nindun.
2: Bai. Bai, eta hori presaka junginela, ze azken zita bat genekan egun horretan zela Elvis Presleyren etxe museoa ikustea. Etxea ez genuen ikusi ze prezioak ziren insultanteak, osea, oso garestiak eta baina bueno, behintzat bere museoa ikusi genuen eta pixkat horrekin bukatu genuen Memphiseko eguna.
3: Hegazkinak.
2: Bere hegazkinak ere, bere jet pribatuak, enfin.
3: Usaitzen zuten pixkat...
2: Azerrau.
3: Hori da, izan baren.
2: Eta bueno, ba, Memphis ilustratzeko bi abesti grabatu genituen, bata bere jaioterria den Aretha Franklin omenduna izan genuen, hau ez dugu entzungo gaur, baina entzungo dugu bestea abestia dela, bueno, honek ere badauka hotel gela baten izena, 306 zenbakia, room 306.
3: Zemania dakazuten inglesez.
2: Eta kontua da, izan zela guk lo eginez genuen gela bakarra, kasu hau. Kasu honetan, inik lehen aipatu duen Motel Lorraineko gela bat da, zeren hain zuzen ere, bertan hil zuten Martin Luther King, eta diotenez, hil aurretik abesti hauen zuten ari zen.

0: Bueno, ikuste zuen bezala batzuetan ez genuen gitarrarik erabiltzen. Kasu hondan hau akapela da guztiz.
1: A ver, esan bar da, hori, nik kantuak momentuan atatzen ditula, orduan, bazeuden egun batzuk, zeudena, neona ja txopolbo, eta...
0: Bueno, eta besti batzuk ez dutelako eskatzen, hau espiritual tradizional bat da, normalan espiritualak akapela besten zituzten, afroamerikarrek elizetan.
1: Bai, hori esango dugu.
0: Gospela besti bat da, hainbat ahotsetatik pasadena, baina, bueno, kasu honetan Martin Luther King entzuten ari zena Mahalia Jackson zen, gospelaren erregina deitzen diotena, askok. Agian hemen ez da oso izen ezaguna, baina estatu batuetan da eminentzia bat, Mahalia Jackson. Eta besti hau, oso polita da, egia esateko. Eta aparte, ba, bueno, karga historiko hori dauka, ez? Hori entzuten ari zen bitartean, jaso zuela tiroa balkoitik Luther Kingek.
1: Bai. Nintzen pentsatzen, hori ez, ze desberdintasun kultural dagon, esan dezu, ez, Mahalia Jacksonan eminentzia bat dala, eta agian hemen jende asko kezula zagutzen. Mm-hmm. Osa, guri gertatu zitzaigun bezala, ezan go tabernetan egon, eta abesten aiziala, eta taberna guztiari izan abesten, eta guk ez genekin zea besti zan, zeinena zan, eta zea morre montzegun, ez? Gatun ez pixkatorri bultak ematen buruan.
0: Ja.
1: Askotan pentsatzen dugulako, ez jo, handikan datorren guztia ezagutzen dugu, bueno, guztia
0: ez
1: dara.
0: Ez. Eta gutxiago afroamerikarren kultura, oza, hemen ez dakigu ezer, oza, iristen zaiguna da izebergaren puntaren punta. Hmm. Puntaren punta. Esto que no pentsatu duzu, bait.
1: Bai, bendizite esan.
0: Neurona compartida, vale.
1: No, que esan, zea, luzatzen gehala.
0: Memphis atzean utzi eta Clarksdalera, joan ginen.
1: Clarksdale, bai. Uf.
0: Zergatik, ba, bidegurutzea ezagutu nahi genuelako. Kontatu pixka bidegurutzearen historia, zein den.
1: Bidegurutzearen historia, ze estatutan gaude, Mississippin?
0: Bai.
1: Mississippiko estatuan. Gidabaimen internazionala behar-beharrezkoa dan estatu bakarra,
0: bai.
1: Ez, ongeinanetatik.
0: Sobatu garrantzitsua hori, ni? Bai. Venga, jarraitu.
1: Bat ez polizia gehiatu gintu lako, baina bueno,
0: venga.
1: Gauza da. Bidegurutzean, oinez, Robert Johnsonek, mila behatzireun, bueno, hoi garren mendazian ezakit urtea.
0: Ez nik ere segia zen.
1: Bueno, ba, Robert Johnson zan gitar jole mediokre bat, eta kondairak dio, jendeak parreiten ziola, bere gitarra jotzeko moduari, eta etzala bat ere hon, atestekize, eta kondairak dio, desagertu egin zala, bidegurutze, Clarksdaleko bidegurutzera juntzala, eta deabruarekin paktu bat egin zuela, eta paktua zan, deabruak emango zizkiola, gitarra jotzeko bertutea edo emango ziola, baino, bueltan, arima salduko ziola edo. Hori zan tratua, entzuten dila hori zan. Eta gu eskizena oso zea, tira.
0: Clarksdale, bale.
1: Leku hortako bidegurutzera junginan. Uh-huh.
0: Arima saltzeko prest.
1: In situ, ez, ni ez. In situ, bidegurutze hori ikustera.
0: Hori da. Eta zeir ditu, bidegurutze hori.
1: Eta zan, un truño como un puño.
0: Gaur egun ez dauka ezer, daka eskultura nahiko kutre bat, eta da bidegurutze bat, pues gaur egungo bidegurutze bat, debezera espentsatu kotoizelaiz inguratutako hor lurrezko bidegurutze bat, lurgorrizko bidegurutze horietako bat, hor de, ez, hogei megarren mendea siran izango zen bezala. Gaur egun da karretera normal bat, tabernak, gainea, de hecho, ez da Clarksdale barrukaldea, da, de hecho, kanpokaldea.
1: Claro, baina horregatik juntan Robert Johnson aldendu zan Clarksdaleko zentrotik.
0: Claro, ez da, deabrua ez da Times Squarera juten.
1: Claro.
0: O sea, deabrua dago, kanpokaldea.
1: Ezakitzen ma denbora, hor kondairak batzutan esaten du intzula junda huelta, bestatzuk esaten dute junda, ontzala aste batzuk.
0: Ja.
1: Gorena. Baina, bueno, gauza da, bueltatu zanean, leku horretara, tabernara edo jendea biltzen zan leku horretara jotzen zula gitarra super ondo. Eta orduan grabatu zituen kantu batzuk, eta piko kantu grabatu zituen. Eta bila grabatuta utzi zuena. Eta, baina gero, izan zan, 27 urterekin, 27 urte

0: Ameriketako klub hortan, mm-hmm. Konsideratzen da bea izan zala lehenengoa hiltzana, hogeita zazpi urterekin. Ta hor sortu zen kondaira, Robert Johnson, Crossroads eta movida guztionen kondaira.
1: Hori da. Eta bueno, Clarksdale herriak berak ez daukane arren gauza berezirik bai da bluesaren zako, Robert Johnsonengatik oso herri garrantzitsua, eta petxatu genuen babia bestiere merezi zituela. Bata izan zen guk ere
0: bueno, ya omenaldi da, ez?
1: Auto omenaldi bat egin genion Lierri, gure Lierreko beste kidei ere, Zeletxe, eta egin genuen bide gurutzean gehi zulo bat gehiago abestia. Eta horrez gain, egin genuena zen, bertako Clarksdaleko semea den Sam Cooke Soulmanaren bertsio bat. Hau da, A Change Is Gonna Come, abesti oso garrantzitsua izan zen, bere karreran eta afroamerikarren eskubideen aldeko ba, borroka horretan, ze horri buruz hitz egiten du, eta letra hori euskaratu genuen, guazen entzutera.

0: Bueno, ya da Clarksdale buruz hitz egin dugun arren, Memphisen izan zen, eta lehen, bueno, ez dugu komentatu, baina Memphisen jakin genuen lurpeko trenbidea kontzeptuaren berri. Ez da?
1: Bai.
0: Bai, bertako eskubide zibilen museoa.
1: Ah, egia da, egia da.
0: Hori da. Zer da, lurpeko trenbidea, zergatik deitu diogu horrela?
2: Bueno, ba, ez dakin arentzat, hemen ez dago AHT, dorlako roiorik, hau da metafora bat, esklabutzaren garaian, bueno, esklabutzaren garaian, pues duela, egun,
0: hogei garren hasieran.
2: Porai.
0: Bai.
2: Egon ginen leku hoietan, ba, hortzo dena, Kotoi, Zelaiak eta bar, eta bertan milaka eta milaka esklabu behartu zituzten, ba, Afrikatik leku hoietara eramatera, eta zorionez, naiz eta jabe edo terratinende asko egon, ba, zorionez, ba, zeon herria, ez, jende esklabizatu honen, jende esklabizatu hau laguntzeko prest antolatu zena, eta sortu zuten kate, bueno, sare klandestino bat dedikatzen zana jendea plantazioetatik aldeiten lagundu, edo jendea bertatik atera eta iparraldeko estatu ez esklabist tetara edo eramateko antolatutako sare bat zen, ez? Orduan, karo, jabeen begiradapean esklabuak desagertu iten zian, eta iparraldeko estatuetan agertzen zian, eta gero baita ere, ba, hor sortu zan, no esaten da, eskupiko baten truke edo, ba, desagertutako esklabu hauen atzetik ibiltzen zian, ez dakit nola ditu.
0: Esklabu eztariak, si de hecho, esklabu eztariak.
2: Esklabu eztariak ere, eztariaren figura ere sortu zan, ez? Sare hau desmontatzen saiatzen zana, batzutan lortuko zuen, bestatzutan, ez? Eta, bueno, naiz dauk iparraldetik egoaldera egin dugun bidaia, kasu honetan lurpeko trenbideak egoaldetik iparraldera funtzionatzen zuen.
0: Eta etzen lurpeko trenbide bat, baizik eta hori zen metafora. Edo, incluso, plantazioetako jabeek uste zutena existitzen zela, ez? Behaiek esatu, ostras, eske gure egoaldeko plantazioetan desagertzen dira, eta errepente goian azaltzen dira, ba, egon behar du zerbait, ez? Pasabide eskutu bat lurpean, ez? Trenbide bat, eta, ez?
2: Bai, ze nola lagunduko dio persona bat beste persona bati, ez?
0: Nola gertatuko da hori, nola izango da posible. Bai. Ba, bueno.
2: Baina, bueno, bai, hori da. Historia guapoa irutu zitzaigun, eta nik uste hemen Euskal Herrian ez dakit jende asko ezagutzen duen, metafora hau edo historia hau. Eta, bueno, gehiago ezagutu nahi duenak, ba, esan behar dakat, existitzen dara serie bat.
0: Bai.
2: Inungo detailetan mozten ez dana.
0: Ez, oso gogorra.
2: Oso seri gordina da. Eta, baino, guapoa da, ze gainean nazten du pixkat rollo onirikoarekin, eta ni komendatzen duten seri bada.
0: Mm-hmm. Oso polita, bai. Bale, Clarksdale utzi eta gero ingenun gau bat Baton Rouge-en, dela Luisianako kapitala, ja da, egoaldera iritsi ginen, eta bertan Pela xomendu genuen, ba, bueno, Baton Rouge, eta gehien bat estatuatuetako egoalde hori gogorazten digulako. Mm-hmm. Eta gero, New Orleansera iritsi ginen, gure azken geltokia. Eta esango genuke, biok ados gaudela, dela, guretzako, ba, gogokoen izan den esperientzia, New Orleansekoa.
2: Bai, esan daiteke hor ja ikusi genula argia, ikusi genitun koloreak, eta ikusi genitun zaporeak, eta ikusi genuen aniztasuna, eta ja beste rollo bat. Naiz eta estatu batuetako gizartean nazka ematen duten hainbat errepikatu zian hiri hortan, ez?
0: Hore da, bai. Izan ginen baita ere Second Line batean, hau bizitzea esperientzia kristona da, osea, ez bakizu, ez Second Linea da, bueno, afroamerikarrek New Orleansen ospatzen duten festibidade moduko bat, igandero omen dena, eta juten dira kaletik, ba, barras banda jotzen, azken finean, milaka izezko instrumentu eta milaka perkusionista, musika jotzen, bertako musika hori, ez? Brass band motako musika. Eta kondua second line hori dela, bigarren lerro hori dela, herri guztia atzetik doakiona brass band horren ritmora dantzan. Eta bai. Benetan dantzatzen du jendeak, eta oso ondo, oza, ikusi genitun bideo bat, oza, bideo batzuk egin genitun, jendea, oza, erritmo batekin.
2: Bai, hemen ez daukaguna.
0: Ez daukaguna.
2: Ikusten dakatela muskulatura berezi bat, edo zur berezien bat, edo... Bai, hauek txikitatik bezala, ez? Ez dakit, hemen ijituei ere esaten zai, ez dakatela beste, bai. Beste rollo bat, guk hemen ez dakaguna.
0: Bueno, bagoazen azkena bestia entzutera, New Orleansen grabatu genuena, ez da bizi genuen sekon lain hori bezain alaia, ze nahiko tematika gogorra aukeratu genuen, hau da Billie Holidayren Strange Fruiten omenaldi bat, eta honekin emango diogu bukaera, ini, eskerrik asko etortzeagatik, eta honi buruz gurekin
2: bat. Bai, gehiago itzik genuke, baina ez dakit.
0: Estago demorarik. Pena da.
2: Bueno, esan bar da oinarritu gehala Sissik Stephen Blues in Mono diskoan.
0: Eta viniloak ere salgai daudela nahi duenak, pues eskatzala.
2: Bai. Promo daiteko.
0: Hori da.
2: Eskatu.
0: Baino jarri bar dugu azkena bestia osorik entzun nahi badegu, ¿vale?
2: Emaian play.
0: Hau da fruitu arraroak.

Zule guardion amabiak ditugu puntu-puntuan eta informazioaren ariaren tarte hau baliatuko dugu azken orduek utzi dituzten hainbat gertakari, hainbat eriotza gogora ekartzeko. Alde batetik, 33 urteko gizon bat Hilda Errenterian labanaz egindako zauriak direla eta ertzaintzak 23 urteko gizon bat atxilotu du. Gertakariak igandean 9 aldera jaso dira Kaputxino auzoko ostalaritza establezimendu baten inguruan, berehala ambulantzia eta ertzaintzako zenbait agente bertaratu dira eta biktima ustezko erasotzailea eta gertatutakoaren lekukoak han bertan topatu dituzte. Biktimak arma zuriz egindako zauria jasandu bularrean eta bertaratutako osasun arloko langileek suspertzelanak egin dituzten arren ezin izan dute ezer egin haren bizia salbatzeko eta bertan hilda. Ertzaintza hilketaren nondik norakoak ikertzen ari da eta 23 urteko gizon bat atxilotu du labankada horren ustezko egile gisa erabilitako arma zuria bertan utzi ostean.

Bestalde, kontatu behar dugu 47 urteko gizon bat hilde lagurainen trenak harrapatuta ertzaintza gertakaria ikertzen ari da eta oraingoz badirudi istripua izan dela. Harrapaketaren ondorioz Renfek trenbidearen zirkulazioa eten du inguruan aldi baterako. Eta Gasteizko Iron Maneko lehiakide bat ere hilda azken orduetan, 25 urteko britainarra ondo ezik sentitu da Uribarri Ganboako urtegiko ireik eta proban, eta bertan hilda, gizona ondo ezik sentitu da proba horretan, eta itxasertzetik 41 metrora erreskatatu dute goizeko 8 aldera. Lekuan bertan hartatu dute, baina azkenean bihotzekoak jota hilda. Eta amaitzeko esango dugu ere 39 urteko gizon bat hildela igande honetan Orioko hondartzan uretatik erreskatatu ostean. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, inguruan zegoen surflari talde batek uretatik atera du gizonezkoa. Bertaratutako osasun langileak gizona suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu. Eta azkenik tokian bertan hildela ziurtatu dute.

Azken orduek emandakoari begira, aipatuko dugu ere Iruñak ezetz esan diela asteburu honetan eraso matxistei. Mugimendu feministak bisexu eraso izan direla San Ferminetan baieztatu du elkarretaratze baten bitartez, festaeten eta Gaztelu plaza bete dute. Bisexu eraso hoiez gain, 27 emakumeek ukituak isekak ala jazarpena salatu dituzte. Mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko ohartarazi du. Salaketarako deialdiak jendetza bildu du Morez estaliriko 14 peinen pankartak eta utetxiak barne. Mugimenduko bozeramaileek salatu dutenez impunitatetik jazartzen dute hainbat gizonek eta eusteko gaitasunik ez badute etxean gelditzeko esan diete. Zuzen fidantza gabe behin-behinean espetxeratu dute larunbatean emakume bat bortxatzea egotzi dioten gizonezkoa.

0: Eta nazioartean, Gazan roboten bidez 8 urteko neskato bat hildu Israelek. Su automatiko dun eta adimen artifiziala laurrunetik kontrolatzen den dorretxo batetik egin diote tiro. Gazako Al-Nurwal Judako konzentrazio esparruan bizi zen hildako neskatoa, esparrua oso gertu dago tropa israeldarrak izaten diren ingurutik, lerro horia delakotik, eta unaikoa ez eta lerro larainaren leku aldatzearen ondorioz palestinarren dendak hilgarre izan daitekeen eremuaren barnean gelditzen dira. Ez dute aldaketen berri izaten, bombardaketak eta tiroketak salbu. Balekukoek azaldu dutenez, 8 urteko neskatoa lerro horiaren perimetroan ezarritako dorretxoetatik tirokatu dute, arma hauek distantziara kontrolatu daitezke ala adimen artifizial bidez. Gazan ez ezik, Zisjordanian ere alako dorreak ezarri dituzte, eta bertatik gaz negarre eragileak, granada zorabiagarriak ala gomazko punta duten balak jaurtitzen dituzte.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionean, lasaitasuna nagusi gure errepide sarean, beraz eguraldiaren iragarpenarekin goaz. Ikeri Barluzea.
2: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek berakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goio deifin batzuk agertuko diren zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauriari xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta aulibiliko da, baina goizerdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan ausutuko da eta lurralde oso da zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen egoixuri aldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek behera ingo dute, bereziki maximoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Baiarraian beste Iker batekin geratuko gara, kasuenetan Iker Gurrutxagarekin, zehazki udako musikariaren errepikapena goaz entzutera. Uneotan 12:06, 12:07 berehala, eta gogora ekarriko dugu entzule ordu batetik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizionen baitan albistegietan hitzordua dugula. Gero arte beraz.
1: Informazioaren aria.
3: Itxusiak baitira ilotzaren
4: Ikimilikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artzea Naiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka amairu mugimenduaren zehaskan bertan. Ikimilikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
5: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Mondo difficile e vita intensa.
1: Bueno, batetik bestera ibilita ero, ze aurreko astean hemen ez ginen egon, baina aurrez aurre egon ginen, bueltan da, ez? Ara eta tartea Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, moduz bai, ondo.
1: Bueno, aurreko astean, ikusi, nahiko espres, bazkaldu benuen elkarrekin eta gutxi gehiago, ze bakukutza bestaren itzaldia ikusi eta kitxo.
2: Bai, bai, horren arte dut pentsatu, baina horrela izan zen, bai, helduetan zure itzaldia entzun, bazkaldu elkarrekin, eta gero beste itzaldia, eta
1: hori da, ze, bueno, piskat zoroa izan zen, bueno, masproon izan ginen bat eta bestea, bueno, zure lasai gustora geratu zinen, zurearekin, ze, bazinen piskat urduri, niz zer egin behar dut gai honekin esaten zen idan, eta...
2: Bai, egia da, zerbait, claro, pizkat, igual, arraro iruditzen zitzaida pizka bat, igual, tematika, ba, musikarien bakarrik hori itxegitea, baina, claro, egia da, gero, itxegin nuela, ba, hor, lankidekin, astrolen, ba, hori, prestatzen zutela, eta zan zidaten, claro, faltaz, ezin izan zutela, profesional bat, aurkeztu, ba, parte hartzeko. Claro, horregaitik, hori, claro, zentsua okiko zuen, no?
1: Ni pagak izuen hor bat nuen falta nor, eta eta sumatu nuen falta, eta balioko zuen, Paule Bilbao.
2: Hori da,
1: basa... Psikologo eta musikaria ahí, dela, ez? Era berean, edo eta Olat Salvador beste panel batean izan zuten, claro, Olat Salvador ere psikologoa da, hortaz, bueno...
2: Bai, ni gainera duela bi urte, bimen horrelako itxaldi batean ere, egon nintzen diratzen, eta Olat Salvador egon zen,
1: claro.
2: Eta hori, ni uste dut, saiatu zirela profesional batzuk basinatzen, baina azkenean ezin zan posible, horregaitik, ba igual, ba gaiari buruzko gauza batzui buruz ez hitz egitea, hori, ze alternatibak daude, hori profesional baten guzpe egitea. Hori da, orduan, bueno, uste dut, jendea pozik egon zela hori entzun zuenarekin, gainera hori azkenean da musikarien esperientzia pertsonalak azkenean da beti daukagu aurpegian musikariek beste gauza batzuk, ez? Eta beste hau beste alderdi bat ez ikustea, ba, uste dut oso interesgarria. Eta uste dut norbaitek baita ere galdera eta erantzunen hori atarian hori komentatu zuela oso interesgarri izan zela, orduan.
1: Bai,
2: gainera hori parte hartu zutela, ba, ere posik egon ziren, orduan, ba, dena.
1: Bai, horre balio, azkenean, bueno, gainera perfil desberdinetakoak ziren, eta bakutza beretik, eta, bai, interesgarri izan zen, ze horrelako gaiak ere zuen sosu mentalarenak eta ere entzutea beti interesgarria. Bueno, kontua da, hori gertatu zela, hilabete barru, beste olako azoka bat bime daukagula, eta tartean, musika. Gaur, ez da egin naite da nahi gabe egin duzun, baina nik uste dut naite egin duzula, kantu guztia Bandcampetik egarri izkidazula.
2: Ah, ez dut apropos egin, baina egia da ez orain Spotify-rekin gertatzen dela, Ni ja da...
1: Lehendik egiten duzu,
2: Adibidez, ni beti disko baten kritika edo publikatzen dudanean beti lehenengo gauza da Bandcampea jartzea, zuztut hor gainera entzunaleak ez daudela bakarrik, horre erose alduzu eta disko bat ere, orduan nire guzti dut beti talde bat Bandcamp badauka, ba, ni behartutan agola lehenengo gauza hori jartzea. Eta egia da zuri informazioa pasatzeko askotan errazago egiten zaidala copy-paste bat egitea.
1: Baina askotan egiten duzut gauza desberdinak pasatzen dizkiazu, ez teka toki desberdinatatik, baina gaur kasualitatez esan dut, gara, denak Bandcampak dira, bitxia iruditu zait.
2: Bai, baina bueno, ez dut apropos. Baina bai, ni hori Bandcampeko historiakin dago oso mentalizatu dut, baina ja duela asko, ez horren dagoen polemika
1: esplikatik. Ez du lehendik. Bueno, zu pentsatzen dudalako besteak beste elektronika munduan Beatporten erabiltzaile ere izango zinela, ez?
2: Bai, eta Bandcamp bere asko?
1: Biak, ez? SoundCloud ere izan daiteke, akaso, ez?
2: Bai, hori da, bai.
1: Jendeak hainbeste ezagutzen ez dituen plataformak dira, akaso? Bueno, Bandcamp nik uste dut, ja, ez doelak ezagutzen, horrein din musika munduan gehiagi sartu ez delako dela, ze Bandcamp bada, musikariek normalean lehen esten dutena, ba hori, zuk esan duzu nolatik, berta saldu ere egin daitekelako.
2: Claro, saldu digitalean eta baita ere
1: fisikoan, hori da.
2: Gainera, Euskal Herrian jende asko egiten du gauza simplena, da, ba hori, plataforma digital batera igotzea, eta ez Spotify, ez nago etxegiten, Beatport komentatzen duzuna, eta dago dode beste batzuk, eta baina uste dut jende asko ja baina baude sigilu batzuk Euskal Herria eta
1: beharrezkoa
2: dela Bandcampen jartzea, ze gainera hor oso ondo daukazu da zure ba, webgune bat bezala, azalpena nola gainera vinilo badituzu ere hori daitezke saldu badira guztiak badakizu zuk ikusi alduzu historiko hori nola egon den viniloa eta agortu dela. Eta, bueno...
1: Negarra egiten duzu batzuetan, horregatik, esatuzu, gortu da... Eta esatuzu, bale, torriko da, ez da, torriko bestela jartzen dute, beste preorderan bat, edo, bueno, dena delakoa. Eta gero, goza bitxea da, aurpegia, ez? Nork babestu den proiektu askotan aurpegitxoa agertzen dela, ez? Eta aurpegi batzuk asko errepikatzen dira euskal musikarien artean, ez?
2: Bai, eta gero, mesue bat...
1: Hori da.
2: Zuletomiko bat, eltzen zeizu jarretzen duzun artista edo sigilu bat diskoa, edo zenaita tertzen zen, eltzen zeizu eta oso
1: mora. Reseña txiki gari ditzakezu, bueno.
2: Hori, Bandcampen Bandcamp plataforma hori promozionatzea oso, gainera hori, dirua eta askotan hostilal batzuetan oferta, bueno, eskaera superonak eta, bueno, hori uste dut dela gauzak ez badira aldatzen, ba, pizkabatea bat etorkizuna, musikari etorkizuna horrelako gauza bat, zebestela hau ez un pozo sin fondo, ez?
1: Bai.
2: Zer da bazten, oso ondo dela kon musika entzutea, baina zerbaitela irabazi behar dute.
1: Hori da, eta badu beste gauzetako bat, da, askotan erreproduzitzen duzunan kantu bat esaten duzula Bandcampek. Aizu, hau askotan entzun duzu, erosi zazu. Oso nada, mezu hori bidaltzen duenean. Oso nada.
2: Bazte zondexen daukagu ere Bandcampa, eta hor saltzen ditugu aldizkariak.
1: Begira.
2: Aldizkariak daude, eta berdin da, aldizkariak edo kamiseta gara daukagu. Aldizkariak erosi aldituzu bata bestea, edo bostak batera, dena gainera bakizu zen guri eltzen zaigu mezua nola erosi duen norbait eta ja gastuak sartzen dira gu joateko ba bidaltzera zuzenean eta baita ere merchandisinga ere saldu alduzu hausa asko da
1: erramenta interesgarria da espainiak
2: daukazu
1: hori da
2: baina zu kudeatzen duzu gainera oso erresa da zu kudeatzea hori. Bestela Spotify badakizu nola zerrentatzen den, ez? ez dakit nola bidali behar duzun, ez, adela, ba, ezagutzen dituzun indarren menpeza.
1: Bai. Ari zara da zure informazioa beste ematen, eta zure informazioa, bezik eta zure informazioa sensiblea.
2: Jartzen duzu, arrazki bat ez bazizu gustatzen, badatzen duzu. Eta horrelako mila gauza, ez?
1: Ba, bai, alaxe da, eta gainera ez da nahasketarik egoten. Hor, normalean, zure izenean agertzen da guztia, eta gainera bilatzaile ere oso ondo dago, eh? Oso diren, bezalaxe. Ba, bertatik abituta, bueno, puntu horretatik abituta, ekarri guzu lehen da bizi Mandragora taldea.
2: Bai, ze, egia da bizko hau, uste dut, martxokoa dela, baina egia da horren... askotan hitz egiten duguna. Aurkitu dut, zode sorpresa hortik, begiratzen.
1: Begira. Ba,
2: eta gainera, bueno, mi musikarek ezagutzen ditut, bata, bueno, Xavier Badiola, nik usi dute Bakarkan, bera jotzen, baina uste dut lehen diskoa 2023an publikatu zuela, Bakarkako diskoa, eta gero, azken urtetan ikusi dut, adibidez Sotomonte taldearekin hor eta jotzen ba gitarrez atzuz bertrebea hori irurogeta maramarkako soinu eta estetika guzti hori ez eta bueno superfina eta interesgarria eta bero proiektu honetan batu da Inigo Jauregirekin jende ezagutuko du Purple Velvet eta baita ere nola dela beste este hau Wicked Wizard hemen Bilbor uste dut duela urte batzu gainera Villa de Bilbao oraindik lehiaketa zegoenean orain ja duela urte batzu eta Villa San baina Villa de Bilbao lehiaketa mitiko hori zegoenean irabazi zutela gainera arraraz esan nahi dut irabazi zutela normalean askotan irabazten dute atxerriko edo estatuko taldeak ez ba arraraz eskoldunak eta egiten zuten irugotan markarako musika brutala zen eta hor ba hor abeslari esala eta gitar jolea eta beno eta egiten duten ba kombinazio hori ba oso gola ba gustu es nagusi ba gustu bata Xabierrek jotzen duela gitarra eta Inigo jotzen teklatuak eta hor dagoen ba mix hori ba oso ba bidai izugarria ez baina aukeratu duan abestia ikusi daiteke ba egiten dutena a ber publikatu dutena bakarrik EP txiki bat da hiru abestikoa ia da bi horietako bi ia bederatzi minutukoa baina entzungo duguna bestia da Akelarre egun sentia eta bueno abestiaz itxak esaten duten bezala hasierako parte bat da Akelarre pizka bat soroagoa ez eta bigarren partea ja askoz egun sentia bezala ez lasaiagoa ez
1: nola bitare rave batetan eramaten gaitu ez
2: bai, bueno, edo irurogeta maramarkadako jaia hori, ez? Guztok bat bezala hor mendi batean edo bai, raiz mendian, ez?
1: Hori.
2: Bueno, antzatzen eta.
1: Bueno, ba, esan da zela, Mandragora taldea eta Akelarre egun sentia kantua. Entzun dezagon.

0: Sinte soinuare garaitakoa, Iker, ez da.
1: Bai, ez.
0: Dena da, piskaren esan duzuna, Butchstock espirituari ekartzen duena, ez. Bueno, Euskal Kanta gintza berria eta martxan jarri zenean ere, horrelako soinuak entzuten ziren, eh?
1: Bai, bueno, eta hori, Euskal Herrian urte horietan ere egiten zen musika, ez. Intoiz zeukan ere hori psikodelia horrelako ere alde bat, eta, bueno, eta urte horietan, ba... Eustatu, nahiz eta urte gogorrak izan, ez?
0: Bai.
1: Obri horietan, uste dut, ere eragina gonzela estatu batutatik musika, ez? Eta orduan horrelako musika ere hasi zen, eta beno, uste zen.
0: Bai, eta
1: mandra. Eta horrelako roka, hori, hasi zen horrelako.
0: Eta mandra horak zerbait ikusi zuen hortik, ikusi zuen, edo ibuli hartu zuen, eta ekarra zuen. Bai, piskat, enarak ekartzen dit baita ere gogora, azkeneko, ez?
1: Bai, hori da, bai, hori da.
0: Ekartzen piskat gogora historia horiek, eta... Bueno, Euskal Herrian ere egite zirelako egia da, garaian akaso ez zirela hainbeste ezagutarazi, ba, oraindik ere ez, ba, hizkuntzaren kontuak eta bazirelako, bueno, frankismoaren bukaera, zentsurak, eta bar, eta bar, eta bar. Baina, gainera ikusten duzu hauena, ez, Mandragorarakoen portada bera ere, eta badirudi garai hartako disko baten portada dela, eta, bueno, baizu, bondo dago, azkenean, Erainak beti urrune esaten du, baina hori galdetu beharko litzaiek, ez? Ja, urrun gertu, kantu luzeak, bueno, interesgarria ez behirik gabe. Lehen da biziko proposamen hau. Eta bigarrena, gaur uste dut, begirenago eta baten bat ezagutzen, ba, urrengo biak ez ditut ezagutu ere egiten. Hau da, urrengo taldea, barrk, ez dakit, ez nor diren, ez nongoak diren, ez daukat arrastorik ere ikan.
1: Ba, bero, ni ezagutu dut, non ikusi nituen nik kartel batean, ere, bale, hori ingo goratzen. Ba, nuk, ikusi nuen kartelan, Ambigu, Bilboko Ambigu, Kazantxokian iaren, horrean dagoen, taberna...
0: Mitiko bat. Besteak beste, zera Maisek, doktor desioren bertxioa, bertan aurkeztu zuen bideoklipa.
1: Vale.
0: Besteak
1: vale.
0: beste.
1: Ba, baita lejatetxea da, eta bueno, hor, gauean, ba, ardo bat, salardo batzu, zanagardo edo edatiko, ba, leku super egokia, ez? Eta lehen, kontzertu gehiago egiten zituen, orain ustut bakarrik pintxadak, edo ez dakit jarretzen duten pintxadak, zera, azkenean,
0: bizilaguna.
1: Gara zela oden etxearekin, ez? Baina, lehen, kontzertuak egiten zide, eta orain, uste dut bakarrik egiten direla, aste nagusian. Hor, pizka bat, aste nagusian, ba, fleksilagoak dire, joez.
0: Zerbait gehiago baimentzen delako ez da.
1: Hori da, bai. Orduan, hori ikusi nuen, gainera barmitako trapandarekin jotzen.
0: Begira.
1: Eta, jartzen zuen, bark, dogpunk. Dogpunk. Eta, bai, eta beno, hor...
0: Bueno, horregatik agertzen dira portadan zakurrak, galgoak.
1: Hori da. Eta, bueno, batxutan igual, horrako talde bat, igual kanpotik etorri zitekeen, ez? Baina, batean, ba, begiratu nuen duela gutxi, eta, baina, sorpresa, laudioko talde bat.
0: Laudioko agira?
1: Hori jartzen du. Gero, bankanpe jartzen du bilbotarra direla, baina tekstuan jartzen du...
0: Laudiokoak egia ba.
1: Laudiokoak direla. Orduan, gutxienez, hori bai egia da, grabaketa eta dena torrelako... Bueno, grabazioa dendera, eten espazio sonoro gutxi izanekin egin dutela. Lehenengo, a ber, zuk nire zara ikusten duzu hor goian daukaten argazkia, gazteak dira, ez du dirudi, ez?
0: Asi berriak ez dirudit, ez?
1: Hori dirudi, a ber, igual bai proiektuan eta musikan, hogei urteko gazteak, ez direla.
0: Ez, geixa, urte geixago. Akaso, bai, ikusten ari naiz, laukotea direla okerazpa naiz.
1: Bai, laukotea, hori da.
0: Eta emakumea ikusten dut lider moduan erdian jarrita, gitarra jotzen, karo, izenak ere izango dituzte, baina egiari zor, ba, ez dakigu, gehiagi, hemen ikusten ari naizen gauzetan, begira, Ambiguko argazkiak agertzen dira hemen, Iker. Eta Ambigun eman zuteneko kontzertuko argazkiak ikusten dira hemen, ba, begira. Az argazkia gainera, ba, jendea zerura manteatzen eta bar. Ba, festa ederra montatu zutela ikusten da. Hortaz, bueno, ba, ba, talde berezia. Gainera ikusten da, bateria ikusten bat maduzo, da dena, xake taularen zuri eta beltzak. Horrelako bateria bombo maravilloso bat du. Eta,
1: ba. Igual, hogeita marrutiko gaztia.
0: Bueno, hogeita marrutiko gora izan dut uste, eta, jo, ba.
1: Bateria seguru.
0: Ba, gauza bitxia gira hauek, ze, ba, begire, da bada baino zuten beranduago, eta, hau da, mugitu dira, eta ez dira toki txikietan mugitu, ez? Azkenean, zer toki txikietan, ambigu, edota daba, edota ikusten ari nez kristal, bezalako aretoetan, kontzertuak emateko aukera izan baldin baduzu, bat ematek zerbait ikusi duenako da hori Iker.
1: Bai, noski, baina hori bai, abeslaria neska, bai, ja gaztena.
0: Bai, gaztena dirudi, hori bai. Hala ere, ez oso gaztea, esan edot, santozuna ez gara, hari, hemen sortzi meretzeko urteko jendeaz.
1: Bueno, eta bos,
0: Hori da, gaztenako gaita oso bat izan ditzak.
1: Bai, esaten, baina egia, nagola super desfasa,
0: Adine kontuarekin.
1: Ema dute hau, barkatu ese, joia.
0: Bai, bapatean hogeita bi baldin baditu, ez, bapatean hogeita bi baldin baditu, barkatu, baina ez nik ere sentsazio bera dute, hau da.
1: Enien gara duzait, ia egunero pasatzen ezera duztuko subitik, eta jende gazteun. Zateko jende gazteko zentzen dudala eta guztiz hori deskolokatutan nagoela. Batxotan esortzen, jende hau amaz urtzutan nahiago dauka? Eta horrelako.
0: Bueno, baten batez ugatik ere esango du. Adina esaten dio zelan, ez duzu.
1: Bai, bueno, nire kasu pizka bat, bueno, ja adina hoekin gertatzen da. Gertatzen da, gainera, ulea badaukazu, aurpegi gaztearena, eta horrela ba, normala da, ia berrogeita marurke urtitxea eta jendea ustea zuk igual berroge urtitxea.
0: Bai, bueno, gertatzen diren gauzak. Kontua da, Barkek diskoa atera duela, noiz ateratakoa den, badakigu?
1: Bai, irailan.
0: Irailan atera zuten.
1: Irailan, bai, lehen epea eta Walking About deitzen da, eta zazpi abestiekin lehenengoa da intro bat, eta beno, egia da, daudela segurazki beraien soinua bilatzen. Sei abesti horietan, bat euskaraz dela, bi edo hiru dira ingelesa, eta abestiak gazteleraz, hor daudez, eta soinua, ba, abestiren bat post-punk gehiago soinua daukara, bestia daukara rock beste motatako bat, pop-punk gehiago, arestaletik, eta gero musika rock alternatiba, hau da, daudela hor pizka bat.
0: Denetarik egiten, ez da.
1: Bai.
0: Bueno, esan dutena, zakurran musika. Bueno, ba, zuge gorri.
1: Euskera, abesten dena.
0: Hori da, zuge gorri daitzen den kantua. Hori da, aukeratu diguzuna, eta esan dukua, Bark, iru errez, Bark, deitzen da, taldea, laudiotik, datorren taldea.

0: Orain, ba, joaten da berri, zenbat, negu gorria, Fermin Muguruza, joaten da gaiendea, eta joaten da, bestiko txartu bat, zenbakite, ja, karo, ja, amaitzen da.
1: Bai, bai, eta hori esaterako ez, ba, Cashbackin, bueno, Cashbackin itzulera bat izan zuen, 2014an ateraztutelako diskoa, baina begiratzen duzu, eta lehen da biziko diskotik irugarren ere iru urte pasa ziren. Iru urtetan, lau urtetan iru disko, eta esatezu, lau urtetan iru disko, eta ze diskoak, hori ere esan berrago. Baina, bueno, horrelakoak gertatzen dira.
0: Eta hori ez, imaginatu orain, berri txarrak esaten du, vuelta.
1: Hori, hau da ondan jende askoak espero zuen atortxuren azkenarekin itzuliko eta ziren, baina ez da gertatu.
0: Zainera, ja, gero eta jende gehiago eta gazteagoa igual dago ezagutzen eta segurazki baloratzen ze taldea egon den.
1: Hombre, eta asko dira, 8, 9, 10 urte zituztenak utzi zutenean, ez gaur egun 14, 15 urte dituztenak, ez zutenak ikusi akaso bukaeran, Naio, bai, ja ezagutzen ari zirenak, ez eta, bai, bai, guk etxean izan genuen, horrelako zera bat, hilobak txiki-txikia zen, eta utzi egiten dute, eta ez nauzue eramango negar batean hasi zen, eta eraman egin behar, noski, zer egin behar duzu, ba, ez? Ba ulertzeko zertzen, ez? Eta, bueno, horrelako taldekin gertatzen da, agertzen direnean, aprobetxatu egin behar da, beritxarrakak itzuliko da nahi duenean, eta egingo du, kasik-kasik nahi du. Na, hori badakigu, ez, nahiko balu. Berza oso da, zer nahiko den edo ez, ze...
0: Igual, zunean horreindik urtea pasatu.
1: Ba, eta horreindik gorka bere proiektuekin da, bila.
0: Ziberria da, bere proiektuekin, eta suposatzen, igual ez da indio izgertatzen, baina zen nahi dudananik, gertatu, mea, behitu, non gertatu zaio horrelako gauza bat, Rafa Ruedari. Igu zunean ja ezinezkoa zela, gainera, berarekin hitz egiten...
1: Bai.
0: Nola, ba bueno, da, evoluzioa guztiz normala da, bueno, hori, eta egiten duen musika eta,
1: da, eta musikaria da, eta bere kezkak ditu.
0: Hori da.
1: Hori errespetatu behar.
0: Hori galtzatzen zara, eta sentsazio ezberdinak dituzu, eta bapatean, horrela izan zen. Berriro, disko berriro bat etorriko da.
1: Eta latzenekin gauza bera gertatuko da. Latzenekin ere, gauza bera, bateristak asizela gantzea dugu lokalera joate, pum, eta diskoa dator, eta ikusi ezterik ez dago, jendea mugituko dutela, zior.
0: Baina, bueno, gure kasuan, musikariak ez garen egu, baina bizitzan bapatean, ba, ez dakitzen bat urte eta gero, bal, azten zara eskiatzen, azten zara tenisa berriro, ez?
1: Horrelako gauzak.
0: Pero largotamara markako nu metal berriro entzuten egunero.
1: Kasi okerreko sarrerak erosi zeiker. Eira, aurrekoan izan ziren Fermin Muguruzak Linkin Parkek eman behar duen tokian eman zuen kontzertua aurreko astean, eta galdetu nuen, tokia zemoz dago? Eta, bueno, esan ziaten nahi kondo dagoela, hori ere jakiteko. Bueno, azken aurreko kantua, El Nudo taldea, El Nudo ez barkatu, Keax taldea, El Nudo kantua, Asier Etxendiarekin, Keax ez ditut ezagutzen hauek ere.
0: Bai, entzun ditugu, hemen.
1: Entzun ditugu, aspaldi izango zen ja ez?
0: Bai, entzun genituen gainera, Keax, uste dut, egin zutela aurreko diskoan, egin zutela kolaborazio bat, El Columpio Asesineko Kristinarekin.
1: Hori da zagoena.
0: Seguro entzun, nago esate gati, baina seguro entzun genuela hemen programan.
1: Ezaguna egiten zait hori, ja. Kristina Martínezekin hemen ikusten ez interrupzioan egin zutela La Vida Líquida disko atera zutenean, jau pasagira, iru urte pasagira. Hori... Begira, gauza bekertatzen direlako.
0: Zeraiago garatzen dut zentzazi bat, osondo hau txa proiektuari eta bestiari pinbikain. Zedokaten soinu hauke askoak, oso baita ere... Bueno, pizka bat iluna eta horrela horrelako gauza bitxi bat egiten dute eta uste dut primera gart. Eta bueno, eta horren entzun dugun abestian bezala, disko berria, amaika abesti berria, Joan Zabala eta Xabier Egiarekin El Tiempo Estudia grabatuak izan dira, eta bueno, badaukate diskoetan ere kolaborazio batzuk. Bata da, etxungo duguna, Asier Etxehandiarekin, musikari aktorearekin, ez? Bastonte baita ere proiektu supernitxia, ez? Oso,

0: ez? Eta, bueno, baita ere dauka beste du txakartelinekin.
1: Deurekin, begira.
0: Deurekin ere, hori guaseko deurekin dauka beste abesti bat. Eta ja bestean ez dutu ezagutzen hor den Raketa Brokovic.
1: Raketa Brokovic?
0: Brokovic, bai, ez dutu ezagutzen.
1: Zin, ote da hori.
0: Ez da, alias bat den edo... Igual ez da ezaguna. Ez da ezaguna.
1: Auskalo. Auskalo norden Raketa Brokovic hemen ari naiz behiratzen eta... Auskalo, kontzertuak ematen dituela eta hori guztia, baina gutxi gehiago ikusten ari naiz. Bueno, hemen badago zerbait. Megira... Begira, hau da, oso bitxia, ze gainera bi Raketa Brokovic desberdin agertzen zaizkit. Bueno, badago zer begiratu hor, ikusiko dugu. Bueno, kontua da, el nudo aukeratu duzula, Asier Etxandierekin egindako kantu ezta.
0: Bai, egiten dutena, ba, musika, ba, bueno, rock igual, baina baita ere oso elektronikoa egiten dute, eta behau, beraieke eragin duten bandak, esaten dute adibidez LC Sound System, The Blaze, Bizep, ez?
1: Aze izanak.
0: Bai, hori da. Ba, hori, pizka bat, rock elektroniko bat esan dezakegu, segun zabestia, ba, post-punk edo beste soinuetatik mugitzen dela, baina, bueno, nahiko bitxia. Eta, bueno, iriko tema eta, Aitor del Escobal, Iñigo Martínez, eta Gaizka, Azkuenaga, osatzen dute taldea, eta, bueno, Bilbotarra, eta, ben, ikusiko dugu hor, doaz pizkanaka. Lau urtetan bigarren diskoa publikatzen dutela.
1: Ados. Hemen ikusten eritzen, Raketa Brokovic jartzen dutela, bueno, Lisistrata postmoderno moduko bat, eta punjarrera erakarriera batetik abiatuta, matxina kolektibo baterako gonbita egiten duen na. Hortaz, bueno, ikusten du gainera aktivista, badela, aktore, musikari, bueno, ba, beste bat, ba, seurenek Asier Etxandiaren
0: bezala. Ba, bezala.
1: Hori, hortara ninduan, eta ikusi dut, ba, egin duela, besteek beste egin dituela hainbat, bueno, ba, antzezla, eta horrelako kontuak hortaz, bueno, ba, begira. Gustatzen dezkigu.
0: Disko honetan, ba, hori, beste disiplina artistikoen aina da, zenbaitare portada egin duela Barojako, jeet hori. Baitare, artista, ba.
1: Begira, ba.
0: Zentsua eskorekile dena dago prestatuta.
1: Ba, bai, ikusten denez, bai. Eta bueno, ba, hortxe, keak, esan dugun bezala da taldea, eta diskoa, bueno, ba, sarean dago, esan dugun bezala Bandcamp, ari gara gara ikbatzen, Bandcamp benaterata dago, eskuratu nahi duenak, eta portadak, eta hori guztia, bertan, baditu. Esango du, gainera, Bandcampen normalen beste gauza bat izaten du interes gara, eta normalen kantuen hitzak ere egoten direla, Hori ere, esan behar dago, ze hori da beste detailetako bat, Bandcampen desente zaintzen dena, kantu guztiei letrak jartzearena, hori ere, bada. Bakeak, esan dugu bezala, entzun dezagon.

0: dentro de mí.
1: Hortxe ba, entzun dugu, ez, Ludo kantua. Bueno, musika desberdinak, haizu gaurko honetarako, eta bukatzeko ere bideantzekotik, Ze, ekarri guzun azken taldea ere, bada nola bitene musika desberdinak egiten duena, instrumentala delako.
2: Bai, bai, pizka bat, zain nuen igual, ezak lehenko programan ja, aurtengo demora aldean, zainatuko naizela pizka bat, ba, proiektu... ba bereziak edo bueno edo normalean ba irratian entzuten ez direnak ohituta gaude bueno betiko taldeak igual entzuten eta segurazki talde hauek ba pizka bat bereziagoak dira ez eta bueno horregaitik nago pizka bat oso ezberdinak aurkezten eta talde hau ba laukote bat donostiarra metal instrumentala egiten duena a ver, urte bat da mate jotzen ja publikatu dute lehenengo diskoa eta bueno, nahiko ondo egiten dute, oso.
1: Itxura ona du bai, itxura.
2: Bai, ez dakit zenolako aurretik esperientza duten, baina gutxienez nabaritzen da hasi berriak ez direla. Erabiltzen dituzten riff indartsuak eta bueno, toko progresibak eta bueno, hasten konposaketa eta dena, bueno, oso ondo egiten dute. Eta bueno, Zabatan publikatu dugu diskoaren kritika eta bueno, nahiko gainera pizka bat ez da beti estilo berdinekoa, agia da hori metal instrumental da, baina bueno, abesti bat igual porrok ia porroken aldetik doa naiz eta metal pizka bat ikutu, ez? Da, bueno, daukatela hor ikutu ezberdinak alde batetik edo bestetara joateiko, ez? Eta, bueno, eta desgarria, ez?
1: Bai, Krefiz taldea, esan da bezala Donostiatik, eta bueno, kantuen izenak eta oso bereziak, enbata ekarri diguzu, akaso simplena edo ezagunera zegoen hitz hau da, ze besteak Anedonia, eta ze hitz dauden.
2: Bueno, bai, enbata zen, lehenengo intro eta gero lasaia, pizka bat, ba, ondo... taldearen proposamena ondo erakusten duena bestia, horregaitik aukeratu dut. Gero, bai, Space Coyote, ia zazpi minuto talentoa, Anabasis, bos, eta, bueno, diskoari abestia, izena ematen dio, abestia, azkena, eta, lehenko interesgarria, eta, bueno, ikusiko dugu, nola, taldeak aukesten duen zuzenean eta ea nola helduak egiten diren musikalki.
1: Hori da, ikusiko du. Ze bide hartzen duen Krefiz taldeak eta bueno, ikusiko du ze bide hartzen duen estenak ze datorren astean berriz izango zara ondo bidean. Guk enbat entzuna zutzuko ditugu entzuleak iker. Mila esker beste bengurekin izatearen.
2: Eskerrik asko zuik.

0: informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, guardiko ordu bat adugu eta informazioaren ariaren bigarren edizioan gaude. Gaur, astelena dugu uztailak 13 eta esan behar dugu azken orduek hainbat ezbeharren inguruko aipagai utzi dizkigutela. Hoietan azkena edo azkenena jaso duguna behintzat eguerdi honetan larrialdi zerbitzuek pertsona baten gorpua aurkitu dutela astelen honetan Ondarroan. Segurtasun saileko iturriek eman dute horren berri. Ertzaintzako agenteak eta larrialdi zerbitzuetako beste baliabide batzuk Bizkaiko herri horretako uretan desagertutako urpekari baten bilari ziren igande gauetik, zehazki portuaren inguruan eta desagertuaren familiak abisua eman ondoren jarri zen martxan gailua. Bilaketa gune horretan hilotz bat aurkitu dute orain, baina identifikatzeke dago oraindik. Eta Mertxe Aizpurua EH Bilduk kongresuan duen bozeramaileak azpimarratu duenez, Espainiako estatuak birsorkuntza demokratikoa behar du, baina hori ez da inondik inora iritsiko Peperen eta Boxen eskutik. Hori dela eta benetako demokratizazioaren aldeko neurriak hartzeko eskatu dio Pedro Sánchezen gobernuari Euskadi Irratian egindako adierazpenetan.
2: Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultra eskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dirain batokitan, badakigu zer ekarri lezaken gure herriarentzat, estatu espainoleko biztanleentzat, eta hori inolaz ere ez dugu nahi. Azkenean gure posizio honekin Euskal Herritarrok eta gurekiko bereziki egin duten planteamendua jasotzea besterik ez da, hemen ez dugu nahi. PP eta Boxen arteko gobernu bat ez dugu inolaz ere nahi. Gure bizitzan erabat aldatuko litzateken eszenatoki baten aurrean egotea eta horren arira hartutako erabakia da eta posizioa da.
1: Iruñak ezetz esan die eraso matxistei. Mugimendu feministak bisexu eraso izan direla baieztatu du San Ferminetan eta elkarretaratze baten bitartez festaeten eta Gaztelu plaza bete dute asteburu honetan. Bisexu eraso ez gain 27 emakumeek ukituak, isekak ala jazarpena salatu dituzte. Mugimendu feministak ez duela beste erasorik onartuko ohartarazi du elkarretaratze horretan. Hain zuzen, fidantza gabe behin-behinean espetxeratu dute larun batean emakume bat bortxatzea egotzi dioten gizonezkoa. Eta nazioartean Iran eta Ameriketako Estatu Batuak Hormuzeko itsasartea kontrolatzeko borrokan daude. Estatu Batuarrek berriro erasotu dute Errepublika Islamikoa eta hauek Golkoko herrialdeak bombardatu dituzte. Washingtonek baieztatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz guztiz itxia du Hormuz.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionean, lasaitasuna dugu nagusi gure errepideetan, hortaz gaurko eguraldiaren informazioa ekarriko digu Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek berakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute. Eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka goio deizi batzuk agertuko diren zeruan, arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira giro eguzkitsuarekin, arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauriari xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goiz erdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde oso da zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek behera ingo dute, bereziki maximoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 40 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak.

0: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut,
0: baita nik ere.
1: Ni golpe ni jotzen.

0: dira puntu-puntuan. EH Bilduk prentxaurreko eskini du astelen honetan Azahara Dominguez Gipuzkoako mugikortasun diputatuak lurraldebuseko autobusen gaueko tarifa kentzeko hartutako erabakiaren inguruan hainbat ohar eskaintzeko. Taldeak gogorarazi duenez, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritza da herrialdeko garraioen tarifak zehazten dituen esparrua eta organo hori erakunde artekoa da eta besteak beste lurraldeko garraio publikoa erabiltzen duten herritarren arteko berdintasun printzipioaren errespetua bermatzen du. Testuingurua kontuan hartuta, Oskar Bordes EH Bilduko Gipuzkoako batzarkideak azpimarratu du koalizioak ez duela ulertzen Gipuzkoako Foru Aldundiak gaueko tarifa kendu izana horretarako dagoen esparru instituzionala aintzat hartu gabe eta kontrastatu gabe. Egoera horren aurrean EH Bilduk uste du neurriak hartu behar direla garraio publikoaren erabilera sustatzeko eta herritarrentzako zerbitzua hobetzeko eta prest dago horretan lan egiteko orain arte bezala. Batzarkide abertzaleak azpimarratu duenez, albistea hedabideen bidez jakin zutenean EH Bilduko hainbat tokiko ordezkarik bilera bat eskatu zioten Dominguezi, baina berak atzera bota du. Eta beste kontu bat, Lakuako gobernuak Zero Emissions Marine Boat aurkeztu du astelen honetan. Ontzi nautiko elektriko eta deskarbonizatuen belaunaldi berriaren garapena bultzatzeko proiektu eraldatzailea. Lasai enpresak gidatutako ekimenak 36 milioi euroko inbertsioa ekarriko du datozen irurteetan eta 180 lanpostu sortuko ditu zuzenak eta zeharkakoak. Mikel Jauregi Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak eman ditu Zero Emissions Marine Boat ekimenaren xehetasunak Getxoko Abrako Itxas Klubean. Euskadi 2030 industria planaren esparruan sortutako oinarri industrialeko 6. Proiektua da.
1: Deskarbonizazioa bultzatzen dugu, sektore berri bat sortuaz. Industria gehiago sustatuz, enplegu berriak sortuaz, eta lehiakortasuna handituz.
0: Proiektuan parte hartzen duten enpresa txiki eta ertain, zentro teknologiko eta klusterren arduradunek erakundeetako arduradunekin batera, zeharkaldi txiki bat egin dute gaur Lasai 32KS11-aren barruan. Abadinon egoitza duen ETA-ren lehen prototipoa da. Sailburuak adierazi duenez proiektu eraldatzaile berri honekin, 100% elektrikoak eta deskarbonizatuak diren ontzi nautikoen sektore industrial berri bat sortu da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa itsas mugi kortasun iraunkorrean Europako erreferente eta ontzi nautikoen deskarbonizazioan lider industrial bihurtu nahi ditu.
1: Erregai fosileko menpekotasuna murrizten ari gara. Euskadin ontzi nautiko elektrikoen industria sektore berri bat sortzen ari gara, liderra Europan. Proiektu eraldatzaile honek argi erakusten du deskarbonizazioak industria sare berria sortzeko aukerak irekitzen dituela. Ontzi nautikoen industria sektore berri bat sortuko dugu Euskadin, ontziak 100% elektrikoak eta deskarbonizatuak izango dira, eta Euskadi Europako erreferente izango da itxas mugikortasun jasangarrian.
0: Zero Emissions Marine Boat proiektuak 36 milioiko inbertsioa izango du eta horri esker prestazio handiko ontzi elektrikoen belaunaldi berri bat industrializatzeko beharrezkoak diren gaitasun guztiak garatu ahal izango dira 2026-2028 aldian.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, Euskal Errepide Sarea lasai ibili da goiz honetan eta ematen du arratsaldea ere parekoa izango dela. Unerotan ez dugu berririk eman behar alde horretatik eta bestalde gaurko eguraldiaren nondik norakoak Iker Ibarluzearen kontu.
3: Eguraldi eguzkitsu eta lasaiarekin emango diogu hasiera asteari, baina temperaturek beherakada polita jasango dute. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan kantauriari xurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta gainera goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute. Eta desagertu ostean lurralde osoan giro eguzkitsuan nagusituko da, naiz eta tarteka goi hodei fin batzuk agertuko dira zeruan. Arratsaldeko lehen orduak antzekoak izango dira, giro eguzkitsuarekin. Arratsalde erditik aurrera pixkanaka kantauriari xurialdean berriro ere hodei baxuak ugaritzen joango dira, baina ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goiz partean haizea aldakorantzean eta ahul ibiliko da, baina goiz erdi edo gehienez jota eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Bolada zakarrak utziz bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egon, temperatura minimoek eta maximoek behera ingo dute, bereziki maximoek, minimoak 16 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, maximoak ipar isurian 24 eta.
2: Naiz musika.
4: Si me volviesen a preguntar, te elegiría mil veces. Y siento no ser capaz

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan zaiu izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri moteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikatearen nik esangone ban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zehoseak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honek pareba huelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti, Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olain Ziarteren Eman Abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, Zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere ahotsekin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olain Ziarteren Eman Abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bihirez da benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berbaz, kualkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que, Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azken urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen duala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abesti aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzungoen urrengoko kanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztientzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azken kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati saibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

Bueno, ni Mauricio Aldaiturriaga naz. Zeberion jaioa, egien jaioa. Mileta bederatxeron da lauen jaioa. Da, ama bi urtegaz, hasi nintzen, fanderoioten.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, naiz irratian zaude. 26 urteko emakume bat Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, Iruñeko taberna batean lanean ari zela deskarga elektriko bat jasan ondoren. SOS Nafarroaren arabera, istripua Jarauta kalean gertatu da, emakumeak ozkailu batekin kontaktuan zegoela. Bularrean mina zuen eta haren egoera pronostiko erreserbatuan dago.

0: Bestalde, Mertxe Aizpurua EH Bildu Kongresuan duen bozera mailak azpimarratu duenez, Espainiako estatuak birsorkuntza demokratikoa behar du, baina hori azta inondik inora iritsiko PP-ren eta Vox-en eskutik. Hori dela eta benetako demokratizazioaren aldeko neurriak hartzeko eskatu dio Pedro Sánchezen gobernuari.
1: Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultra eskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dirain batokitan, badakigu zerrekarri lezaken gure herriarentzat, estatu espainoleko biztanleentzat, eta hori inolaz ere ez dugu nahi. Azkenean gure posizio honekin Euskal Herritarrok eta gurekiko bereziki egin duten planteamendua jasotzea besterik ez da, hemen ez dugu nahi. PP eta Voxen arteko gobernu bat ez dugu inolaz ere nahi, gure bizitzan erabat aldatuko litzateken eszenatoki baten aurrean egotea eta horren arira hartutako erabakia da eta posizioa da.
0: Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak bestalde berriro ere uko egin dio Eusko Legebiltzarrari Loiuko aeroportuko operazioan zauritutako ertzainen mediku txostenen anonimizatuak bidaltzeko. EH Bilduko Legebiltzarkide Gorka Ortiz egineak eskatu zuen informazioa, baina segurtasun sailak datu pertsonalen babeserako araudia argudiatu du. Sailaren arabera iraganean antzeko txostenekin erabilera politiko desegokia eginda eta gainera talde txikietan anonimotasuna ezin dela erabat bermatu esan dute. Eta Iruñeak ez dut esan dieraso matxistei. Mugimendu feministak bi sexu eraso izan direla baieztatu du. Elkarretaratze baten bitartez, festa eten eta gaztelu plaza bete dute. Bi sexu eraso ez gain 27 emakumeek ukituak isekak alak jazarpena salatu dituzte. Mugimendu feministak ez duela beste erasonik onartuko hartarazi du. Hain zuzen, fidantza gabe behin behinean espetxeratu dute larun batean emakume bat bortxatzea egotzi dioten gizonezkoa. Eta nazioartean Iran eta Estatu Batuak Hormuzeko itsasartea kontrolatzeko borrokan dabiltza. Estatu Batuarrek berriro erasotu dute Errepublika Islamikoa eta hauek Golkoko herrialdeak bonbardatu dituzte. Washingtonek baieztatu duenez, bere armadak itsasartearen trafikoa bermatzen du eta Teheranek aldiz guztiz itxia dauka Hormuz.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsalde gau honetan zehar ere eta behin hau esan da biharko eguraldiaren xehetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen hego isuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da. Goizeko lehen ordutiken hasita, eguerdian, arratsaldeko ordurik gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta unere batean goio defina matakar daiteken, azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitan.

Arratsalde iluntze on entzuleok, ongi etorri berriz ere musikaz gozatzeko saio honetara. Ni Lider Nando naiz eta hau Athleticum.

0: Lide Hernandorekin.
1: Ongi etorriak, zer modu zaudete, espero dut ondo egotea. Kanpoko eguraldia oso arrotza eta oso gaiztotuta dagoen arren. Ez dakit goroldioa ja badakazuen belarritatik ateratzen. Bueno, egia esateko, justu grabaketa egiten ari naizen egun honetan, zehoze atera da zeruan aspaldien enuena ikusten, hor argi izpi distiratxu bat, ezakitena oso ondo zer dan, baineo. Espero dugu, ja, negu ilun eta gris eta euritxu eta aizetxu hau, gainetik kentzen hasi gerala, espero dut. Besterik gabe, zuek espero dut ere. Ondo egotea bestaldean, kotxean, lanean, etxean, berdin dio non, edo internetatik entzuten ari bazarete ere beste momentu eta espazio batean, babaitare, ongi etorriak, hemen denok gustatzen zaizkigu. Adlibitum gozamenez entzuten badezute behintzat. Bueno, egia da, bigarren denboraldi honetan, aletzen ari garen musika estiloak, lehenengo denboraldikoak baino askoz ere gutxiago direla. Arrazoi logikoak tarteko, hau da, gero eta atal gehiago egin, ba, gutxiago direlako aipatzea gelditzen zaizkigun generoak. Baina badira, oraindik batzuk saio honetatik igaro ez direnak, eta gaurko atalerako hautatu dudan generoak uste dut bat baino gehiago harrituko duela. Musika estilo nahiko berri honen historioa kontatzen hasteko Atlantara joan behar dugu, edo behintzat estatu batuetako hegoaldeko herrialde ezberdinetara. Gaurkoa langile auzo periferikoz, tatuajez eta drogaz bete-betea dator.

Bai, gaurkoan trap musika zarituko gara adlibitumen, bazelako garaia ere soinu mota honi leku utxo bat egiteko irrationetan. Baliteke batzubontzako atalau doinu aldetik ez oso erosoa egitea, horixe bilatzen baitu trap musikak eina handi batean. Deserosotasuna, organizidadetik urruntzea eta artearen elaborazio elitista horri uko egitea. Hori guztia esan da ere, esango nuke sozialki oso historia potentea eta interesgarria duela musika mota honek, eta horrexegatik iruditu zait garrantzitsua gaur naiz irratira honako hau ekartzea. Nondik dator trap musika? Trapa ulertzeko hip-hoparen bilakaera ere ulertu behar da. Rapaz hitz egin genuen saio hartan azaldu nizuen hip-hopa bi eremu geografikotan banatu zela Estatu Batuetan. East Coast edo ekialdeko kosta eta West Coast edo mendebaldeko kosta. Euren artean ere liskar handiak egon ziren, hainbat raperok tiroketez hilda amaitu zutelarik. Hoien artean ezagunenak agian Notorious B.I.G. edo Biggie ekialdekoa eta Tupac mendebaldekoa. Baina bada hip-hoparen hirugarren talde bat, agian ez zain ezaguna guretzako, eta hori hegoaldeko hip-hop estena da. Estatu Batuetako hegoaldea, badakizue, oso eremu arrazializatua dela. Afroamerikar eta latindar asko bizi diren eremua, eta hain zuzen horrexegatik arrazismoak, pobreziak eta segregazioak biziki kolpatutako eremua izan da. Egoera zail horri aurre egin eta salatzeko sortu zen Southern Hip Hop delako hau. Larogei eta larogeita hamargarren hamarkadetan zehar mendebalde eta ekialdeko rapa bogan zegoen bitartean, hegoaldeko hip-hopa oso eremu undergroundean mantendu zen. Eta noski undergroundagoa izateak ere beste hainbat faktorez ekartzan, tartean violentzia handiago batez inguratutako musika estilo bat izatea. Testu inguru horretan sortu zen trap musika. Adituek diotenez, Georgia estatuko Atlanta hiriburuko auzo periferikoetan, non gangster asko zeuden eta bizimodu horri buruz hitz egiten zuten abestiak sortzen hasi ziren.

Hortxe T.I. entzuten ari zarete Atlantako raperoa. Hain zuzen ere, entzuten ari zareten abestia barne biltzen duen diskatik hartu zuen genero honek bere izena. Diskoaren izena Trap Music. 2003koa da disko hau, beraz, esan dezakegu trap musikaren apogeoa 2010-2012 urte aldera izan bazen ere, askoz lehenagotik hasi zela egosten kontu hau. Trapitzak zer esan nahi duen aurrera xago azalduko dizuet bide batez. Oraingoz, goazen historiarekin jarraitzera. Hegoaldeko rapak esan bezala testu inguru eta filosofia guztiz ezberdina zuen mendebalde barra ekialde eje horrekin alderatuta. Nolabait esateko, bere bolara zijoan hegoaldeko rapa. Memphisen, lehenbizi low-fi edo audiokalitate baxuko rap bat egiten hasi ziren. Kaleko violentziari eta erailketei buruz hitz egiten zuena. Houstonen, bestetik, hip-hopak oso tempo motel eta iluna hartu zuen. Eta gai aldetik, drogak zituen gehien bat izpide. Eta zehatzago esan da Purple Drunk izeneko edari bat, kodeinazko oinarri bat zuen edari morea. Atlantan ere, bestalde, Dirty South izeneko generoa zabaltzen hasi zen, eta hau izango zen gerora traparen oinarria finkatuko zuen estiloa.

Hortxe So Icy, Gucci Mane eta Young Jeezyren abestia, trap klasikoenaren beste bi mitiko. Trap musikak rapa du oinarri, bai, baina oso ezberdina da raparen gandik. Hip-hoparen filosofian zegoen samplerraren tradizioa baztertu zuen trapak lehenik, eta horrekin batera noski funk eta soul eragin guztiak ere bai. Raparen ezurrik gogorrenarekin gelditu zen trapa, nolabait esateko, base ahalik eta sintetikoenak erabiliz. Helburua azken finean artearen elitismotik ahalik eta gehien aldentzea, eta kalea, kaleko bizitza, ahalik eta fidelen islatzea zen. Hip-hopean, boom bap izeneko erritmo mitikoak, 80 BPM bazituen, trapak tempoa moteltzera joko du. 60 eta 80 BPM-etara mugatuz. Gogoratu dezagun BPM-ak musikan erabiltzen diren tempo neurriak direla, eta beat per minute esan nahi duela. Hau da, 60 BPM, beraz, esan nahi du, segunduko pultxo bat ematen dela. Segunduko nota beltz bat, nahiko tempo geldoa, beraz. Tempo geldo horri azkartasuna ematen dioten bi elementuak, batetik ahotsa, zatiketa atresilatu bat egiten duena sarritan azkartasuna sentsazio bat emateko, eta bestetik trap musikako Charleston mitikoa, Charleston hots artifizial eta sintetiko bat, genero honen elementu oinarrizko bihurtuko dena. Eta noski, trapak duen beste ezaugarri ezinbesteko bat, autotunea izango da.

Hortxe, Future artista Turn On The Lights abestian autotunearen erabileraren adibidetako bat trapean. Autotunea, ahotsaren afinazio akats txikiak konpontzeko tresna gisa asmatu zuen Andy Hildebrand ingeniariak. Hasiera batean, horretarako soilik erabiltzen zen, modu ahalik eta sotilenean egin gainera. Ahots hori modifikatua izan zela tapatzeko helburu inorren enteratu etzedin, ba, arreglotxoak egon zirela. Laister ordea, ekoizle eta artista batzuk autotunea modu performatibo eta artistikoan ere erabiltzen hasiko ziren, apur bat gitarraren distortxoarekin gertatu zen bezala, ba, akzidente bat izan zena gerora modu artistikoan erabiltzen hasi zela. Txerren biliba bestia izan daiteke autotunea publiko mainstreamera iristarazi zuen abestietako bat, baina bere aurretik ere hainbatek egin zuen erabilera artistiko hori tresna honekin, batez ere traparen munduan. Zeren trapean ere autotunea modu oso muturrekoan erabiltzen da, ahotsa deformatuta entzuten delarik eta berriz ere artifizial izatetik oso gertu. Autotunearen erabilerarekin, trap artistek aldarri bat egiten dute azken finean. Ahots narkotiko tankerako batekin abestuz, droga kontsumoa goraipatzeko, eta gero eta artifizialagoa bihurtzen ari den gizarte baten aurrean, barre pixka bat egiteko.

Hortxe Travis Scott, traparen baitako haundietako bat, bere Antidote izeneko 2015-eko abestiarekin. Ohartxo bat jarraitu aurretik, honek asko harritu nauelako ni behintzat. Nik uste nuen trap abesti gehienek, 3 minututik beherako iraupena zutela, baina behintzat saio honetan daramatzagun 5 abestiak, 4 minututik gorakoak izan dira. Zagit, aurre iritziak nituen antza denez. Lehen zin egin dizu eta hau azalduko nizuela, eta banator. Nondik dator trap hitza? Rapari, rap hitzari gehitzen zaion teori zer da? Ba, kontrakoa badirudi ere, trapa ez dator rap hitzetik. Atlantako trap house hitzetik dator. Hauek abandonaturiko etxe batzuk ziren, periferiako auzuneetan zeudenak, eta crackaren elaborazio eta salerosketarako guneak ziren. Beraz, hasieran jarri dizuedan trap music izeneko disko hori, TI artistak sinatzen duena, hortik dator. Etxe hoietan entzuteko musika bezala imaginatu zuen artista honek, alegia. Trapak aurretik esandako guztiarengatik ez du bere ahotsa ez zer aldarrikatzeko erabiliko normalean, edo artea egiteko. Bizitza mota oso zehatz baten kronika egiteko erabiliko du. Bizimudu hori existitzen dela azaltzeko ba, munduari, eta baztertu nahi izan duen beste mundu elitistago horri. Baina horrek denak nola eragin zuen estatu batuetatik kanpo. Ba, saio honetan, Espainiar estatuko traparen inguruan ere hitz egin nahiko nizueke. Ze, bueno, oso bilakaera interesgarria izan du baita ere, eta eragina handia izan zuen horrek baita ere Euskal Herrian 2015 eta 2020 bitartean.

0: Trap Espainiarra zitza ingo badugu, bera ezin bestean aipatu beharra dago, Young Beef.
1: Ad libitum, Lide Hernandorekin.
0: Estilo hau gustatu edo ez, egi esan Young Beefek asko eman dio genero honi Espainiar estatuan, eta egun oraindik ere artistarik errespetagarria izaten jarraitzen du, besteak beste, fama lortuta ere zirkuitu undergroundari eman dion auspoagatik, eta DIY filosofia aldarrikatzegatik bere La Bendición Records disketxearekin. Nola sartu zen trap kultura Espainian? Ba, honen astapenak nahiko motelak izan ziren. Hip-hop espainiarrak denbora bat zeraman gure gizartean asentatzen eta leku oso berezi bat egiten. Eta oso estandar ertsiak zituen, kodigo moral antisistema bat zuena, eta poesian eta bidegabekerien aurkako salaketan oinarritzen zena. Hip-hop mota honek, Estatu Batuetako mendebaldeko kostako jarrera arroxkoa arbuiatzen zuen. Baina egoera aldatu egin zen 2010-garren hamarkadan sartzerakoan. 2010 Maikan, Kaidi Kane izeneko rapero batek, Espainiako hip-hoparen aurkako letra bat zuen abesti bat atera zuen. Euren ortodoxia horri barre eginez. Abestiaren izena, Fuck Raperos.

Heidi Kainen fak rapero sau bezalako abesti residual batzuk interneten argitaratu ostean, publikoa genero berri honetan gero eta interesatuagoa zegoen, eta egoera irauli zuen Bartzelonako Razmataz diskotekan egin zen kontzertu batek. Bertan, Kefta Boys izeneko Granadako kolektibo batek parte hartu zuen, eta kontzertu hartaz geroztik jendeak ahoz ahokoaren bitartez talde honen fama igoarazi zuen. Talde horretako partaide zen, besteak beste, Young Beef Granadarra. Kontzertu hartan bizitakoan oinarrituta, Kefta Boys kolektiboko kideek Granada utzi eta Bartzelonako El Raval auzora leku aldatu ziren. Kaidi Keinek ere gauza berak egin zuen. El Raval izango da trap espainiarraren base garrantzitsuenetarikoa aurrerantzean. Bertan, Young Beefek, Steve Lin ekoizleak eta Kaidi Keinek trap espainiarra irauliko zuen banda sortu zuten. Poor Gang. Horringuruan ere beste figura kaotiko batek orbitatzen zuen. Gaurkoan denbora faltagatik ez duguna entzungo, baina aipatu egin behar dena beharrezkoa da, desde luego hau aipatzea. Cecilio G. Kondairak dio berak jarri ziela Poor Gangekoei izena. Baina kondaira apokrifoa da guztiz. Egia esan nahiko guai egongo zen bera izatea Poor Gangen izena jarri zuena.

hau txauek ezagunak egin bazaizkizue, hauek Rosalia, da, batetik, eta bestetik Krema, Zetanganaren aurreko izen artistikoa. Zetangana ere figura potentea izan zen trap espainiarrean, naiz honek etzuen elrabaletik operatzen, esango genuke baizik eta estatuko hiriburutik, Madrildik. Agora zein rap taldearen fundatzailea izan zen lehenbizi, baina trap musika aparra bezala igotzen hasi bezain laster, erabaki zuen Zetanganak edo Antonek berak, ba, estetika eta soinu hoiek ere besarkatzea. Eta Rosaliak bestetik ez du trap musika asko egin, baino egia da, garai batean 2015 inguruan, El Rabal inguruan ere koketeatzen hasi zera, eta bertan ba, hainbat traparen inguruko artistekin ere kolaborazioak egin zituela. Eta bueno, nahiko jakina da baita ere Zetanganarekin harreman pertsonal bat ere, harreman erromantiko pertsonal bat izan zuela. Imaginatuko duzuen bezala, trapa gero eta gehiago popularizatzen joan zen enean, hip-hop klasikotik zetozen artistak eta euren jarraitzaileak ba, etzeudela bat ere genero berri honen alde. Estilo oso azaleko bat iruditzen zitzaien, trapitxeoaz soilik hitz egiten zuena eta hoietako askorik matxistak izatea ere egotzi zitzaien. Baina birusa jada gizartean zegoen eta hip-hop ortodoxoaren zalek jada ez zuten zer egiterik. Kalearentzat trapa zen euren bizitzekin gehien identifikaziteken generoa. Eta internet gainera memearen kulturarekin batera ezinbestekoa izan zen traparen gorakada ezinbestekoan. Trapak berarekin jerga berri bat ekarri zuen aparte, noski. Adibidez, Joseo hitza, esan nahi duena nolabait ekonomikoki bizirauteko borroka etengabean aritzea.

Trapean gizonezkoekin alderatuta gutxi baziren ere, izan dira emakumezko oso garrantzitsuak, eta hoien artean leku berezia du Lazowick. Izaera arroiadorea duen emakume honek estatu osoa konkistatu zuen 2010. Hamarkadan, eta traparen erreginaren postua ondo merezita du orduztik. Baina badira beste batzuk ere, Miss Nina, Bibi Trix, edota gerorago genero komertzialagoetara joan bada ere, bat gial ere, bere astapenetan. Trapa gero eta herrikoiagoa bilakatzen ari zen enean, faktore berri bat gehitu zitzaion genero honi, disketxeak. Disketxeak bapatean ohartu ziren, langile klaseko artista kinki eta drogazale hoiek arrakasta gero eta handiagoa zutela. Eta noski, gazta horren zati bat bere ganatu nahi izan zuten. Pur Gang bandara itzuliz, Sony Musicek disko bat ateratzeko kontratu bat eskaini zien 2015. Hauek kontratu hori sinatu eta euren ustez nahiko kaskarrak ziren abesti batzuk bidali zizkioten diskografikari. Horrela atera zuten Los Pobres izeneko diskoa, baina barregarriena da diskoa atera eta urrengo egunean euren ustez asko zobeak ziren abestiz osatutako mixtape bat atera zutela doan sareetan. Noski, askoz ere arrakasta handiagoa izan zuen beste mixtape honek. Eta horrela Pur Gangek euren mezua argi utzi zuen. Etzela inork erosia izango.

Mugimendu undergroundean gelditzera kondenatuta bazirudien ere, asko dira undergroundetik mainstreamerako saltoa egin duten trap artistak, tartean Bronxetik datorren Cardi B. Abesti honek mainstreamaren goia jo zuen 2018 urtean eta trapa soinu latinoekin nazten du, kasu honetan salsarekin. Aipatu beharra dago hor ere Bad Bunny eta J Balvin agertzen direla, beraz Latinoamerikan ere gogor jo zuen trapak. Naiz eta gaur ez degun denborarik emango bertako trapa ondo aletzeko. Estatu Espainiarrean ere trapak mainstreama jo zuen, naiz eta pandemiaz geroztik bere itzala ahultzen ari den pixkanaka, eta jada ez dagoen duela hamarkada bat egon zen boom handi hori. Mundu mailan ere trapak evoluzio bat izan du, eta taila altuko lirismoa jorratzen duten hainbat rapero modernok trap oinarridun abestiak kaleratu dituzte. Hoien artean dago, adibidez, Kendrick Lamar, hau bezalako abestiekin, Humble.

Eta honen bestez gaur ere iritsi gara amaierara. Gaurkoan emakume askorik ez, tamales, soilik Lazoi izan dugu, eta, bueno, Rosaliaren kolaboraziotxo bat ere, genero femeninoa ordezkatzen, baina tira. Espera dut gaurko atala interesgarri suertatu izana, esan bezala ez dakit musikaldetik gauza gozagarriena den, bueno, agian batzuentzako bai, eta horrek, bueno, frogatu du, ba, Euskal Herrian trapak ere izan duen bumak, frogatu du interesgarria dela askorentzat, baina behintzat historia eta bilakaera aldetik nereza behintzat oso interesgarria iruditzen zait traparen bilakaera. Azken finean kalea industriaren aurka jarri zuelako, pobreak aberatzen aurka eta mezu zuzenak poesiaren aurka. Eta gauza hoiek artean ere oso interesgarriak eta ojo, beharrezkoak direlako. Euskal Herrian egingo dugu azken geldialdia, esan

Sukalde kuirina dakat. Jartzak txartela beltz. Dirua askar erretzen bez.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: casa.
1: Bueno, batetik bestera ibilita ero, ze aurreko astean hemen ez ginen egon, baina aurrez aurre egon ginen, bueltan da, ez? Ara eta tartea Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, bai, ondo.
1: Bueno, aurreko astean, ikusi, nahiko espres, bazkaldu honen elkarrekin eta gutxi gehiago, ze bakukutza bestaren itzaldia ikusi eta kitxo.
2: Bai, bai, horren arte dut pentsatu, baina horrela izan zen, bai, helduetan zure itzaldia entzun, bazkaldu elkarrekin, eta gero beste itzaldia,
1: Hori da, ze, bueno, pixka bat zoroa izan zen, bueno, mas proen izan ginen bat eta bestea, bueno, zu lasai gustora geratu zinen, zure arekin, ze, bazinen pixka bat urduri, niz zer egin behar dut gai honekin esaten zen idan, eta...
2: Bai, egia da, zerbait, claro, pizkat, igual, arraroa iruditzen zitzaidan pizka bat, igual, tematika, ba, musikarien bakarrik hori itxegitea, baina, claro, egia da, gero, itxegin nuela, ba, hor lankidekin, pastrolen, ba, hori, pastrolen zutela, eta zan zidaten, claro, faltas, ezin izan zutela, profesional bat, aurkeztu, ba, parte hartzitu. Claro, horregaitik hori claro, sentzua ukiko zuen, no?
1: Ni badaki zuen hor bat honen falta nor. Eta hasta sumatu honen falta eta balioko zuen Paule Bilbao.
2: Hori da,
1: psikologo eta musikaria dela, ez? Era berean eta Ola Salvador beste panel batean izan zuten. Claro, Ola Salvador ere psikologoa da. Hortaz, bueno.
2: Bai, ni gainera duela bi urte Bimen horrelako itzaldi batean ere egon nintzen diratzen eta Ola Salvador egon zen.
1: Claro.
2: Eta hori, ni uste saiatu zirela profesional batzuk basinatzen, baina azkenean ezen zan posible horregaitik, ba igual ba gaiari buruzko gauza batzui buruz ez hitz egitea hori, hori ze alternatibak daude, hori profesional baten guzti egitea hori da, orduan bueno, uste du jendea posik egon zela hori entzun zuenarekin, gainera hori azkenean da musikarien esperientzia pertsonalak azkenean da beti daukagu aurpegian musikariek beste gauza batzuk, ez? Eta beste hau beste alderdi bat ez ikustea, ba, uste dut oso interesgarria. Eta uste dut norbaitek baita ere galdera eta erantzunen hor atarian hori komentatu zuela oso interesgarri izan zela, orduan.
1: Bai,
2: eta gainera hori, parte daztu zutenak, ba, ere, posik egon ziren, orduan, ba, dena.
1: Bai, horre balio, azkenean, bueno, gainera perfil desberdinetakoak ziren, eta bakutza beretik, eta, bai, interesgarri izan zen, ze horrelako gaiak ere, zuan sosu mentalarenak eta ere, entzutea, beti interesgarria. Bueno, kontua da, hori gertatu zela, hilabete barru, beste olako azoka bat bime daukagula, eta tartean, musika. Gaur, ez da egin naite da nahi gabe egin duzun, baina ikustu dut naite egin duzula, kantu guztia bandkampetik egarri izki dazula.
2: Ah, ez dut apropos egin, baina egia da ez orain Spotifyrekin gertatzen dela, Ni ja
1: lehendik egiten duzu,
2: Adibidez, ni beti disko baten kritika edo publikatzen dudanean beti lehenengo gauza da Bandcampea jartzea, sustut hor gainera entzunaleak ez daudela bakarrik, horre erose alduzu eta disko bat ere, orduan ikusten dut beti talde bat Bandcamp badauka, ba ni behartuta nagola lehenengo gauza hori jartzea. Eta egia zuri informazio pasatzeko askotan errazago egiten zaidala copy paste bat egitea.
1: Bai, askotan egiten duzut gauza desberdinak pasatzen dizkiazu, ez? Esteka toki desberdinatatik, baina gaur kasualitatez esan dut. Ara, denak Bandcampak dira, bitxi iruditu zait.
2: Bai, baina bueno, ez dut apropos. Baina bai, ni hori Bandcampeko historiarekin nago oso mentalizatzen dut, baina ja duela asko, ez horren dagoen polemika
1: esplendik. Bueno, zu pentsatzen dudalako besteak beste elektronika munduan Beatporten erabiltzaile ere izango zinela, ez?
2: Bai, eta Bandcamp ere asko?
1: Biak, ez? SoundCloud ere izan daiteke, akaso, ez?
2: Bai, hori da, bai.
1: Jendeak hainbeste ezagutzen ez dituen plataformak dira, akaso? Bueno, Bandcamp nik uste dut, ja, ez doberak ezagutzen, horrendin musika munduan gehiagia sartu ez delako dela, ze Bandcamp bada, musikariek normalean lehen esten dutena, ba hori, zuke esan duzu nagatik, bertan saldu ere egin daitekelako.
2: Claro, saldu digitalean eta baita ere
1: fisikoan, hori da.
2: Gainera, Euskal Herrian jende asko egiten du gauza simplena, da, ba hori, plataforma digital batera igotzea, eta ez Spotify, ez nago etxegiten, Beatport komentatzen duzuna, eta dago daude beste batzuk, eta baina uste dut jende asko ja gainera haude zigilu batzuk Euskal Herria eta
1: bai.
2: Dela Bandcampen jartzea, ze gainera hor oso ondo daukazu da zure ba, webgune bat bezala, azalpena nola gainera vinilo badituzu erosi daitezke, saldu badira guztiak badakizu ikusi alduzu historiko hori nola egon den vinilo eta gortu dela. Eta, bueno...
1: Negarra egiten duzu batzuetan, horregatik, esatu zu, gortu da, eta esatu zu, ba, torriko da, ez da, torriko bestela jartzen dute, beste preorderan bat, edo, bueno, dena delakoa. Eta gero goza bitxea da, aurpegia, ez? Nork babestu den proiektu askotan aurpegitxoa agertzen dela, ez? Eta aurpegi batzuk asko errepikatzen dira euskal musikarien artean, ez?
2: Bai, eta gero, mesue bat...
1: hori da.
2: Zuletomiko bat, eltzen zeizu jarritzen duzun artista, edo zigilu bat diskoa, edo zerbait atertzen duzun eltzen zeizu, eta oso
1: gara. Reseña txiki gara ditzakezu, bueno.
2: Hori, Bandcampen... Bandcamp plataforma hori promozionatzea oso gainera hori. Dirua, da, askotan hostilal batzuetan oferta, bueno, eskaera superonak eta, bueno, hori uste dut dela gauzak ez badira aldatzen, ba, pizka bat dago etorkizuna, musikaria etorkizuna horrelako gauza bat, zer ez dela hau ez un pozo sin fondo, ez?
1: Bai.
2: Zer gazten, oso ondo dela kon musika entzutea, baina zerbaitera irabazi behar dute.
1: Hori da, eta badu beste gauzetako bat, da, askotan erreproduzitzen duzunan kantu bat esaten dizula Bandcampek. Aizu, hau, askotan entzun duzu, erosi zazu. Oso nada, mezu hori bidaltzen duenean. Oso nada.
2: Baze zuan dexen, daukagu ere Bandcampa, eta hor, saltzen ditugu aldizkariak.
1: Begira.
2: Aldizkariak daude, eta berdin da, aldizkariak edo kamisetak daukagu. Aldizkariak, erosi aldituzu bata, bestea, edo bostak batera, dena gainera bakizu zen guri eltzen zaigu mezua nola erosi duen norbait eta ja gastuak sartzen dira gu joateko ba, bidaltzera zuzenean zeba, eta baita ere merchandisinga ere saldu alduzu hauza asko da
1: erramenta interesgarria da espainiak
2: hori diferen daukazu
1: hori da
2: baina zu kudeatzen duzu gainera oso erresa da zu kudeatzea hori. Bestela Spotify badakizu nola zerretatzen den, ez? ez dakit nola bidali behar duzun, ez, adela, ba, ezagutzen dituzun indarren menpeza.
1: Bai. Arizara da zure informazioa beste ematen, eta zure informazioa, bezik eta zure informazioa sensiblea.
2: Jartzen duzu, arrazki bat izbazizu gustatzen, baldatzen duzu. Eta horrelako mila gauza, ez?
1: Ba, bai, ala xe da, eta gainera ez da nasketarik egoten. Hor, normalean, zure izenean agertzen da guztia, eta gainera bilatzaile ere oso ondo dago, eh? Oza, diren, bezala xe. Ba, bertatik abituta, bueno, puntu horretatik abituta, ekarri guzu lehen da bizi Mandragora taldea.
2: Bai, ze, egia da bizko hau, ustut, martxokoa dela, baina egia da horren... askotan hitz egiten duguna aurkitu dut zode sorpresa hortik begiratzen eta gainera bueno, mi musikarek ezagutzen ditut bata, bueno Xavier Badiola, nik usi dute bakarkan bera jotzen, baina ustut lehen diskoa 2023an publikatu zula bakarkako diskoa, eta gero azken urtetan ikusi dut adibidez Sotomonte taldearekin hor, eta jotzen, ba, gitarrezat zuzbertare beha, hori irurogeta maramarkako soinu eta estetika guzti hori, ez? Eta, bueno, superfina eta interesgarria, eta bero, proiektu honetan batu da Inigo Jauregirekin, jendea zagunduko du Purple Velvet eta baita ere nora de este hau, Wicked Wizard hemen Bilbon Orokorren Euskal Herria jo dutela, uste dut duela urte batzu gainera Villa de Bilbao oraindik lehiaketa zegoenean, orain ja duela urte batzu eta Villa San, baina Villa de Bilbao lehiaketa mitiko hori zegoenean irabazi zutela gainera arraraz, esan nahi dut irabazi zutela, normalean askotan irabazten dute atxerriko edo estatuko tan lehak ez, ba, arraia eskoldunak eta egiten zuten irugotan markarako musika brutala zen, eta hor ba, abeslari esala eta gitar jolea eta beno eta egiten duten ba, kombinazio hori ba oso gola, ba, ez nagozu, ba, uste dut bata Xabierrek jotzen duela gitarra eta Inigo jotzen teklatuak, eta hor dagoen ba, mix hori ba, oso ba, bidai izugarria, ez? Baina, aukeratu dudana bestia ikusi daiteke ba, egiten dutena, a ber, publikatu dutena bakarrik EP txiki bat da, hiru abestikoa. Ia da bi, horietako bi.
1: Horia.
2: Ia bederatzi minutukoa, baina entzungo duguna bestia da Akelarre egun sentia, eta bueno, abestia itxak esaten duten bezala, hasierako parte bat da Akelarre, pizka bat soroagoa, ez? Eta bigarren partea ja askoz egun sentia bezala, ez? Lasaiagoa, ez?
1: Nola, ez dara, rave batetan eramaten gaitu, ez?
2: Bai, bueno, edo irurogeita hamar hamarkadako jaia hori, ez? Woodstock bat bezala hor mendi batean edo bai, raiz mendian, ez?
1: Hori.
2: Bueno, hori dantzatzen eta.
1: Bueno, ba, esan da ez dela, Mandragora taldea eta Akelarre egun sentia kantua. Entzun dezagun.

0: Sinte soinuare garaitakoa, Iker, ez da.
1: Bai, ez.
0: Dena da, pixkanat esan duzuna, Butchstock espirituari ekartzen duena, ez. Bueno, Euskal Kanta Gintza Berria eta martxan jarri zenean ere, horrelako soinuak entzuten ziren, eh?
1: Bai, bueno, eta hori, Euskal Herrian urte horietan ere egiten zen musika, ez. Intoiz zeunkan ere hori psikodelia horrelako ere alde bat, eta, bueno, eta urte horietan, ba... Eustatu, nahiz eta urte gogorrak izan, ez?
0: Bai.
1: Horri horietan, uste dut, ere eragina gozela estatu batutatik musika, ez? Eta orduan horrelako musikare hasi zen, eta beno, uste zen.
0: Bai, eta
1: mandra... Eta horrelako roka, hori, hasi zen horrelako.
0: Eta mandra horak zerbait ikusi zuen hortik, ikusi zuen, edo ibuli hartu zuen, eta karra zuen. Bai, piskat, enarak ekartzen ditu baita ere gogora, azken, ez?
1: Bai, hori da, bai, hori da.
0: Ekartzen piskat gogora historia horiek, eta... Bueno, Euskal Herrian ere egite zirelako egia da, garaian akaso ez zirela hainbeste ezagutarazi, ba, oraindik ere ez, ba, hizkuntzaren kontuak eta bazirelako, ba, bueno, frankismoaren bukaera, zentsurak, eta bar, eta bar, eta bar. Baina, gainera ikusten duzu hauena, ez, Mandragorarakoen portada bera ere, eta badirudi garai hartako disko baten portada dela, eta, bueno, baizu, ondo dagoz, azkenean, Eraginak beti urrune esaten du, baina hori galdetu beharko litzaiek, ez? Ja, urrun gertu, kantu luzeak, bueno, interesgarria ezpeiri gabe. Lehen da biziko proposamen hau. Eta bigarrena, gaur ustut, begirenago eta baten bat ezagutzen, ba, urrengo biak ez ditut ezagutu ere egiten. Hau da, urrengo taldea, barrk, ez dakit, ez nor diren, ez nongoak diren, ez daukat arrastorik ere ikan.
1: Ba, bueno, ni ezagutu dut, non ikusi nituen nik kartel batean, ere, bale, olingo goratzen. Ba, nuk, ikusi nuen kartelan, Ambigu, Bilboko Ambigu, Kazantxokian diaren, ora horrean dagoen, Bilboko dagoen, taberna...
0: Mitiko bat. Besteak beste, zera Maisek, doktor desioren bertxioa, bertan aurkeztu zuen bideoklipa.
1: Vale.
0: Besteak
1: vale.
0: beste.
1: Ba, baita lejatetxea da, eta bueno, hor, gauean, ba, ardo bat, salardo batzuk, zara gardo, edo edatiko, ba, leku super egokia, ez? Eta lehen, kontzertu gehiago egiten zituen, orain ustut bakarrik pintxadak, edo ez dakit edaren jarretzen duten pintxadak, zari, eskenean,
0: bizilaguna.
1: Zara zela den etxarekin, ez? Baina, lehen, kontzertu egiten zide, nizberka. Eta orain, uste dut bakarrik egiten direla, aste nagusian. Hor, pizka bat, aste nagusian, ba, flexilagoak direla, joez.
0: Zerbait gehiago baimentzen delako ez da.
1: Hori da, bai. Orduan, hori ikusi nuen, gainera barmitako trapandarekin jotzen.
0: A, begira.
1: Eta, jartzen zuen, bark, dogpunk. Dogpunk. Eta, bai, eta beno, hor...
0: Ah, bueno, horregatik agertzen dira portadan zakurrak, galgoak.
1: Hori da. Eta, bueno, batxutan igual, horrako talde bat, igual kanpotik etorri zitekeen, ez? Baina, batean, ba, begiratu nuen duela gutxi, eta, baina, sorpresa. Laudioko talde bat.
0: Laudioko agira?
1: Hori jartzen du. Gero, bankanpe jartzen du bilbotarra direla, baina textuan jartzen du...
0: Laudiokoak egia ba.
1: Laudiokoak direla. Orduan, gutxienez, hori bai egia da, grabaketa eta dena eta horrelako... Bueno, ahora si va a vender eten espacio sonoro gutxi izanekin egin dutela. Lehenengo, a ver, zuk ni bezala ikusten duzu hor goian daukaten argazkia, gazteak dira, ez du dirudi, ez?
0: Asi berriak ez dirudit, ez?
1: Hori dirudi, a ver, igual bai proiektuan eta musikan, hogei urteko gazteak ez direla.
0: Ez, geixa, urte geixago. Akaso, bai, ikusten ari naiz, laukotea direla okerazpa naiz.
1: Bai, laukotea, hori da.
0: Eta emakumea ikusten dut, lider moduan erdian jarrita, gitarra jotzen, karo, izanak ere izango dituzte, baina egiari zor, ba, ez dakigu, gehiagi, hemen ikusten ari naizen gauzetan, begira, Ambiguko argazkiak agertzen dira hemen, Iker. Eta Ambigun eman zuteneko kontzertuko argazkiak ikusten dira hemen, ba, begira. az argazkia gainera, ba, jendea zerura manteatzen, eta bar, ba, festa ederra montatu zutela ikusten da. Hortaz, bueno, ba, ba, talde, talde berezia. Gainera ikusten da, bateria ikusten da, maduzo, da dena, xake taularen zuri eta beltzak. Horrelako bateria bombo maravilloso bat du. Eta,
1: ba. Igual, hogeita marrutiko gaztea.
0: Bai, hogeita marrutiko gora izan dut uste, eta, jo, ba.
1: Bateria seguru, bateria seguru.
0: Ba, gauza, gauza bitxia dira hauek, ze, ba, begire, daba da, baino zuten beranduago, eta, hau da, mugitu dira, eta ez dira toki txikietan mugitu, ez? Azkenean, zer, toki txikietan, ambigu, edota daba-daba, edota ikusten harinez kristal, bezalako aretoetan, kontzertuak emateko okera izan maldin baduzu, bat ematek zerbait ikusi duenako da hori Iker.
1: Bai, bai, noski, bai, bai. Baina hori bai, abeslaria, neska, bai, ja gaztena.
0: Bai, gaztena dirudi, hori bai. Hori bai, ala ere ez oso gaztea, esan edut, santuzuna ez gara ari, hemen sortzi meretze goi urteko jendeaz.
1: Bueno, eta bos,
0: Hori da, gaztenako goita oso bat izan ditzak,
1: Bai, ba. Esaten baina egia, nagora super desfasa zuen.
0: Adine kontuarekin.
1: Zuma dute hau, barkatu ez, joia.
0: Bai, bapatean hogeita bi baldin baditu, ez, bapatean hogeita bi baldin baditu, barkatu, baina ez nik ere sentsazio bera dut, Hau da.
1: Enbide, gara nizait, ia egunero pasatzen esan adustuko zubitik, eta jende gaztea honi. Zitateko jende gazteko zintzen dudala eta guztiz hori deskolokatutan nagoela. Batxotan esortzen, hien dau, ama sortzetan nahiago dauka? Eta horrelako.
0: Bueno, baten batez ugatik ere esango du. Adina esaten dio zelan, ez duzu.
1: Bai, bueno, nire kasu pizka bat, bueno, ja adina hoekin gertatzen da. Gertatzen da, gainera, ulea badaukazu, aurpegi, astearena, eta horrela, ba, normala da, ia berrogeta marro urkurtitxea eta jendea ustea zuk igual berroge urkitxea.
0: Bai. Bueno, gertatzen diren gauzak. Kontua da, Barkek diskoa atera duela, noiz ateratakoa den, badakigu?
1: Bai, irailan.
0: Irailan atera zuten.
1: Irailan, bai, lehen epea eta Walking About deitzen da, eta zazpi abestiekin lehenengoa da intro bat, eta beno, egia da daudela segurazki beraien soinua bilatzen zei abestieta horietan, bat euskaraz dela bi edo hiru dira ingelesa eta abestiak gazteleraz hor daudez, eta soinua ba, abestien bat post-punk gehiago soinua daukara abestia daukara rock beste motatako bat pop-punk gehiago, arestaletik, eta gero musika rock alternatiba, hau da, daudela hor pizka bat.
0: Denetarik egiten, ez da.
1: Bai.
0: Bueno, esan dutena, zakurran musika. Bueno, ba, zuge gorri.
1: Euskera, abesten dena.
0: Hori da, zuge gorri deitzen den kantua. Hori da, aukeratu diguzuna, eta esan dukoa, Bark, iru errez, Bark, deitzen da, taldea, laudiotik, datorren taldea.

0: Bueno, hartxe entzun duguna eta esan duzu moduan, eh? Bueno, badu eklektikotasun hori, kantoretan berriz ere denboran atzen egin dugula irudi, eh? Soinuetan eta oihartzun hori, eta jo, lenguan saltatu ziguen hemen irratian, eta sorkunen ahotsare, ez? Sorkunek kas bat, eta unola erabiltzen zuen ahotsa, ez? Garai hartan oihartzun azemate erabiltzen zen gehiago eta gudoiek, eta bapizkatu hori ere ekarri goran ez eta zen ikusik etzuen kantuak, eh, kontuz, sane dut.
1: Kasuen lehen diskoa. Ze mitikoa.
0: Eta ze disko ona.
1: Bai, ni izateko.
0: Begira.
1: Bai, joe. Garai ona, musikan. Horrelako urtetan irtitzen ziren gauzak. Azkenean atxera botatzen duzu hor begirada eta joe. Irtetzen ziren taldeak, joe, imaginatu hor. Zutagarra lehenengo diskoa. Sociedad Alcohólica lehenengo diskoa. Kasuel lehenengo diskoa. Eta horrela azten zara talde guztiak, ez?
0: Gero horrela nostalgiak funtzionatu egiten duela, ez? Talde bat horrelako itzultzen dela, ez? Eta guztia salduta. Guztia salduko dute berriz ere, ez? Azkenean gauza hauek, ez? Gainera asko proiektu asko efimero xamarrak izan ziren, motxak izan ziren. Irudi betiko izan diren batzuko gondira, eta gero begiratzen duzu, eta lau urte, bost urte. Zute...
1: Bai, eta gainera gero gertatzen da ikusten ari gara. Nola talde bat usten duela eta claro, ja berandu da. Ja duzu ikusiko eta batean ja baloratzen duzu. Ai, ez dut ikusi, ez? Ta gertatzen da talde askorekin, ez? Horregatik orain joaten da berri. Zenbat Neu gorria, Fermin Muguruza, joaten da gehiendea, eta joaten da, bestiko txartu bat, txedakite, ja, amaitzen da.
0: Bai, eta hori esaterako ez, kasbakin, bueno, kasbak itzulera bat izan zuen, 2014an aterazutelako diskoa, baina begiratzen duzu, eta lehen da biziko diskotik irugarren ere iru urte pasa ziren. Urtetan iru disko, eta esaten zu, la urtetan iru disko, eta ze diskoak, hori ere esan berrago. Baina, bueno, barrolakoak gertatzen dira.
1: Eta hori ez, imaginatu orain, berri txarrak esaten du,
0: Hori uda ondan jende askoak espero zuen atortxuren azkenarekin itzuliko eta ziren, baina ez da gertatu.
1: Gero eta jende gehiago eta gazteagoa igual dago ezagutzen eta segurazki baloratzen ze taldea egon den.
0: Hombre, eta asko dira 8-9 urte zituztenak utzi zutenean, ez gaur egun 14-15 urte dituztenak, ez zutenak ikusi akaso bukaeran. Bai, ezagutzen ari zirenak, ez eta, bai, guk etxean izan genuen, horrelako zera bat, ilobak txiki-txikia zen, eta utzi egiten dute, eta ez nauzue eramango negar batean hasi zen, eta eraman egin behar, noski, zer egin behar duzu ba, ez? Ulertzeko zertzen, ez? Eta, bueno, horrelako taldekin gertatzen da, agertzen direnean, aprobetsatu egin behar da, beritxarrekak itzuliko da nahi duenean, eta egingo du, kasik-kasik nahi duen. Na, hori badakigu, ez? Nahiko balu. Besta oso da, zer nahiko den edo ez? Ze?
1: Igual, zunean horrendik urtea pasatu.
0: Ba, eta horrendik gorka bere proiektuekin da, bila.
1: Ziberria da, bere proiektuekin eta suposatzen, igual ez da inoiz gertatzen, baina zen nahi dudanik, gertatu, mea, behitu, nor gertatu zaio horrelako gauza bat, Rafa Ruedari. Ni guztiago ja ezinezkoa zela, gainera, berarekin hitz egiten.
0: Bai.
1: Nola, evoluzioa guztiz normala da, hori, eta egiten duen musika eta,
0: eta musikaria da, eta bere kezkak ditu
1: hori
0: errespetatu behar
1: galtzatzen zara, eta sentsazio ezberdinak dituzu, eta bapatean horrela izan zen disko berri bat etorriko da,
0: eta aldatzenekin gauza bera gertatuko da. Latzenekin ere, gauza bera, bateristak asizela entxea dugu lokalera joate, pum, eta diskoa dator, eta ikusi ezterik ez dago, jendea mugituko dutela, zior.
1: Baina, gure kasuan, musikarik ez garen egu, baina bizitzan bapatean, ez dakitzen bat urte eta gero, azten zara eskiatzen, azten zara tenizare berriro, ez?
0: Horrelako gauzak.
1: Pero largotamara markako nu metal berriro entzuten egunero.
0: Kasi okerreko sarrerak erosiz egiker. Egira, aurrekoan izan ziren Fermin Muguruzak Linkin Parkek eman behar duen tokian eman zuen kontzertua aurreko astean, eta galdetu nuen, tokia ze moz dago? Eta, bueno, esan zidaten nahi kondo dagoela, eh? Hori, hori ere jakiteko. Bueno, azken aurreko kantua, El Nudo taldea, El Nudo ez barkatu, Keax taldea, El Nudo kantua, Asier Etxendiarekin, Keax zitut ezagutzen hauek ere?
1: Bai, entzun ditugu, hemen.
0: Entzun ditugu, pf, aspaldi izango zen ja, ez?
1: Bai, entzun genituen gainera, Keax, uste dut, egin zutela aurreko diskoan egin zutela kolaborazio bat El Columpio Asesineko Kristinarekin. Nago esaten esategatik, baina seguro entzungu genuela hemen programan.
0: Ezaguna egiten zait hori, ja. Kristina Martínez egin hemen ikusten ez interrupzioan egin zutela La Vida Líquida disko atera zutenean, jau pasabira, ir urte pasabira. Hori... Begira, gauza bekertatzen direlako.
1: Bai, zailako banatzen dut zentzazi bat, osondo hau txa proiektuari eta bestiari pinbikain. Zedokaten soinu hau keaskoak, ba oso baitare pizka bat iluna eta horrela horrelako gauza bitxi bat egiten dute eta uste dut primera gart. Eta horren entzun duguna bestian bezala, disko berria, amaika besti berria, Joan Zabala eta Xabier Egiarekin el tiempo estudia grabatuak izan dira, eta bueno, badaukate diskoetan ere kolaborazio batzu. Bata da, etxungo duguna, Asier Etxeandiarekin, musikari, aktorearekin, ez? Badaukate baita ere proiektu superbitxia, ez? Oso... Es? Eta, bueno, baita ere dauka beste du txakartegirekin.
0: Deurekin, begira.
1: Deurekin ere, hori guaseko deurekin dauka beste abesti bat. Eta ja bestean ez dutu ezagutzen orden Raketa Brokovic.
0: Raketa Brokovic?
1: Brokovic, bai, ez dutu ezagutzen.
0: Zin, ote da hori.
1: Ez da, alias bat den edo... Ez da ezaguna.
0: Auskalo, norden, Raketa Brokovic, hemen ari naiz bilatzen, eta Auskalo, kontzertuak ematen dituela, eta hori guztia, baina gutxi gehiago ikusten ari naiz. Bueno, hemen badago zerbait. Begira, hau da, badago zer bitxia, ze gainera bi Raketa Brokovic desberdin agertzen zaizkit. Bueno, badago zer begiratu hor, ikusiko dugu. Bueno, kontua da, El Nudo aukeratu diguzula, Asier Etxeandiarekin egindako kantu ez da.
1: Bai, egiten dutena musika rock igual, baina baita ere oso elektronikoa egiten dute eta hau beraiek eragiten duten bandak esaten dute adibidez LC Sound System, The Blaze, Bizep, ez?
0: Azizenak.
1: Bai, hori da, hori pizka bat rock elektroniko bat esan dezakegu, segun zabestia, post-punk edo beste soinuetatik mugitzen dela, baina nahiko bitxia. Eta bueno, iriko tema eta Aitor del Escobal, Iñigo Martínez eta Gaizka Azkuenaga osatzen dute taldea, eta bueno, bilbotarra, eta ben ikusiko dugu hor, doaz pizkanaka. Lau urtetan bigarren diskoa publikatzen dutela.
0: Ados. Hemen ikusten aritzen, Raketa Brokovic jartzen dudela, Lisistrata postmoderno moduko bat eta punk jarrera erakarri batetik abiatuta Matxina kolektibo baterako gonbita egiten duen na. Hortaz, ikusten du gainera aktivista badela, aktore, musikari, beste bat. Seurenik Asier Etxeandiari
1: bezala.
0: Hori, hortara ninduan eta ikusi dut, egin duela besteek beste egin dituela hainbat, antzezla eta horrelako kontuak hortaz, begira. Gustatzen dezkigu.
1: Disko honetan, beste disiplina artistikoen aina da, zenbaitare portada egin duela Barojako, jeet hori. Baitare, artista bat.
0: Begira,
1: dena dago prestatuta.
0: Bai, ikusten denez, bai. Hortxe, Keax, esan dugun bezala da taldea, eta diskoa, sarean dago, esan dugun bezala Bandcamp, ari gara gara ipatzen, Bandcamp benaterata dago, eskuratu nahi duenak, eta portadak, eta hori guztia, bertan, baditu. Esango du, gainera, Bandcampen normalen beste gauza bat izaten du interesgarri, eta normalen kantu eritzak ere egoten direla, Hori ere, esan berra goz, hori da beste detailetako bat, Bandcampen desente zaintzen dena, kantu guztiei letrak jartzearena, hori ere, hori ere badago. Bakeak, esan dugun bezala, entzun dezagon.

0: dentro de mí.
1: Hortxe ba, entzun dugu, ez, Ludo kantua, bueno, musika desberdinak haizu gaurko honetarako, eta bukatzeko ere bideantzekotik, ze ekarri guzun azken talde ere, bada nola bitaren musika desberdin egiten duena, instrumentala delako.
2: Bai, bai, pizkabata, zan nuen igual, ezakit lehenko programan ja, aurtengo demora aldean, zanatuko naizela pizkabat, ba, proiektu... ba beresia edo bueno edo normalean ba irratian entzuten ez direnak ohituta gaude bueno betiko taldeak igual entzuten eta segurazki talde hauek ba pizka bat beresiagoak dira ez eta bueno horregaitik nago pizka bat oso ezberdinak aurkezten ta talde hau ba laukote bat donostiarra metal instrumental egiten duena. A ver, urte bat da mate musika jotzen, ja publikatu dute lehenengo diskoa eta bueno, nahiko ondo egiten dute, oso.
1: Itxura ona du bai.
2: Ez dakit zenolako aurretik esperientza duten, baina gutxienez nabaritzen da hasi berriak ez direla. Erabiltzen dituzten riff indartsuak eta bueno, toko progresiboak eta bueno, azten komposak eta dena, bueno, oso ondo egiten dute. Eta bueno, Zalatan publikatu dugu diskoaren kritika eta bueno, nahiko, gainera pizka bat ez da beti estilo berdinekoa, agia da hori metal instrumental da, baina bueno, abesti bat igual porrok ia porroken aldetik doa naiz eta metal pizka bat ikutu ez da, bueno, daukatela hor daukate bueno es, ikutu ezberdinak alde batetik edo bestetara joteiko ez eta bueno, eta neko desgarria eso.
1: Bai, Krefiz taldea, Santa Bezala Donostiatik, eta bueno, kantuen izenak eta oso bereziak, enbatea ekarri diguzu, akaso simplena edo ezagunera zegoen hitz hau da, ze besteak anedonia, eta ze hitz dauden.
2: Bueno. Bai, enbatea zen, introa, lehenengo intro eta gero lasaia, pizka bat, ba, ondo... taldearen proposamena ondo erakusten duena bestia, horregaitik aukeratu dut. Gero, bai, espesko jote, ia zazpi minutotan
1: dagoa,
2: ena basiz, bos, eta, bueno, diskoari abestia, izena ematen dio, ne abestia, azkena, eta beno, lehenko interesgarria, eta beno, ikusiko dugu, nola taldeak aukesten duen zuzenean eta nola helduak egiten dire musikalki.
1: Hori da, ikusiko du. Ze bide hartzen duen Krefiz taldeak eta bueno, ikusiko du ze bide hartzen duen estenak ze datorren astean berriz izango zara ondo bidean. Guk enbat entzuna zutzuko ditugu entzuleak iker. Mila esker beste bengurekin izatearen.
2: Eskerrik asko zuik.

0: bakan seriaren bigarrena etorri da, gogoratzen dut, ustaila partean elkartu ginela lekun berrin beste giro batean, beste patxada batekin akaso, baina gurekin daukagu hemen, Gorka Urrizu, Gorka, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, dota zuek.
0: Ondo.
2: Ondo.
0: Desberdin.
1: Lanean oane bai.
0: Desberdin, ez da.
1: Bueno, tokitxukunean, jo.
0: Bai, hori bai, hori bai, hori bai. Aurrekoan kanpoan, gaur barruan.
1: Jateko ikez orain, baina.
0: Ez. Eta gaina zorretan, kontuz.
1: Ah, bai,
0: Lakumerriko kroketa.
1: Ah, bueno, lakumerriko kroketa. Ez dut aztuta, baina, bueno.
0: Nik ez dut aztuta.
1: Kontuan hartuko dugu.
0: Bueno.
1: Ez dugu labarkatzen, eh? Osake,
0: eta zira barkatu behar. Ez dira barkatu behar. Ez dira barkatu behar, gainera.
1: Kroketekin, tonteri gutxi.
0: Banak

0: Lagunek eta lantaldekoek esan zete, bestea argita arbi, bestea zilarra singela ez da egizzer da, hola ibili ginen. Eta esan gazte batik ez, eta aprobetsatuz gaina Beatlesak izan zian lehen da bizigoak hori egiten ez. Bi alde zituen vinilo bat ardo, bueno, keinu hori aprobetsatuz eta bar, ba hola indegu, eta bi kantu, bi videoklip, eta dena bikoitza, eta gastu bikoitzare bai, baina bentsat ez dugu aukeratu bari izan, zein den singela ez da.
1: Ez dugu aldetuko, baina askotan zifrataz hitz egitea interesgarria litzateke ez dugu aldetuko. Baina, karo, askok egin duen galdera da, Joen, bai. Bi kantu hori que esan edu, ja, que jende kontziente da bentzat, oso garestia den seinale da hori.
0: Ba, bai. Hori baino gehiago zin, nik intzat ezin dut. Osea, gu, karo, autuko espenan gabiltza ere ba, ez dago inora horatzetik. Eta, bueno, nahikoa egiteko, bueno, atrebentzia esango nuke, ez? Disko defizitario izango da, bai, ala, bai, nahizta danak saldu, baina, bueno, nik espero dut bueltan beste formatu batean itzultzea, ez? Osea, emaitzak esan ezut, ez ekonomikoki baizik, eta, bueno, ja pasadugun, bizi izan dugun esperientzia hori, eta ez dakit, ja, betirako goratuko dun zerbait da, viniloa ikusi, eta zango bitu, hor ere on ginen, ez? Eta, bueno, ez dakit. Badu mitomaniatik zerbait, baina niretzako, bueno, importante da olako alizienteak eukitzea, ez? Ja urtetxo batzuko dara mazkiguntan, eta ilusio hori, ez dakit, bizi berritzeko edo beharrezkoa dira alako erronkak eta.
1: Bueno, gaur onartu behar dizut, hemen kasik-kasik prentxaurreko moduan, erredakzioak hartzeko moduan ginela. Ze galderak sortzen ziren, eta galderatako bat, eta egile ginena, ez? Bueltak ematen da esaten horren. Bale, Abi Roudera ere iritsi da. Hori ere, egin du. Zein erronka izan ditzake puntu honetan zu bezalako artista batek? Ze, klaro, gero hitz egingo goetere, baina kolaborazioetan ere ja sartu zara bestenak egiten. Klaro, bestenak egiten, bestek daiten zaituzte. Ez? Baina, ze aliziente edo zer bilatu daiteke behin puntu honetan iritsi?
0: Bueno, ez dakit, oso zaila egiten zaitez, torkizunak ekarriko duena kalkulatzea edo pentsatzea. Ni bintzat, bueno, gustora nabil egiten ari naizen bidetxoarekin, eta esan bezala, ez? Piskat aliziente edo pizgarri horiek nik uste hon egiten dietela, ez dakit. Bai bilbideari, bai, bueno, ilusio zein dako gauzak, ez? Nik proiektu berri honetan hasiera bat atera nuenetik, bueno, bada niretzako zerbait bintzat oso kariñoz egindako zerbait, bakizu. Eta edo zein esparrutan, ez, zu bazoaz denda batera, eta saltzaileak bizi badu eta maite badu bere ofizioa, ba, joe, tratua beste bada, beste nik bilatzen dudana da gertutasun hori, ez. Eta uste dut, bueno, ba, nik fitxa guztia jarri ditut proiektu honetan, eta horrexetan nabil. Eta bueno, ez dakit ze erronka geratuko ez ezkit pilo bat. Gehienak ere lotua daude grabaketa moldearekin, prozesuarekin eta bar, baina bueno, hor oso zabala da.
1: Horregatik esaten, claro, pasazaren etxe eta tipasazera, ez? Eta
0: bai, nik ere repaso egiten du, oza, berrirekin, eta zede, ostia, honaiz albinirekin, egon naiz ez dakit, ez? Hola, oso gauza, bai, eta egin jende asko gongo den, albinirekin eta birro del tik pasadena, esaterako, ez? Bueno, datu da besterik ez da, ez? Baina bai, egia da, bueno. Ba, ez dakit, nikin ba dezaken edo zeinekin dezakek, hazi, ez esan egizut, benetan. Baina, gehiago bada, ilusiotik sortutako zerbait, eta bueno, pixkate, bautade hori edo atrebentzi hori, ez? Hori egiteko, ez dakit, ausardia edo inkonsientzia hori, horri bide emateare bai, ez? Zeratik ez. Eta niko gogoan dut, adibidez, Abi Road, ja, zehazki ontaz hitz egiten, ari garela berrirekin ja bere garaian ibili ginela, ez? Begira eta bar, eta bueno, ez da ezkit, orduko hartan deskartatu genuen, ez? Baina horrein, ba, bueno, igual kantu solte bat egiteko, edo lako zerin normalan diskoak egite ditut.
1: Claro.
0: Baina, bueno, justo piskate zintasun horrek ekarri du epe sortau ateratzen jutea ere bai, ez? Nik ateroen hasiera bat diskoa markantu zituen eta gero, karo, errepidera irtetzen zara eta markanturekin nola zoaz, ez? Eta hor gabiltza, bakatamalo, da peiremanz eta berriren kanturen bat, berzioren bat eta bar, baina nahiko nuke kantu gehiago eduki, ez? Piskate hildo honetakoak. Ba, claro, disko berri bat egitea suposatzen du kriston lana, lan, ez dakit, denbora.

0: Eta batez ere pixa kontzeptualizatzea, kantuak idaztea, bueno, oso prozesu interesota sakona eta ez neukan korpuzaldirik horretarako. Eta zan, baina, igual olako mokautxoak, ez? Binaka, eta serie bat, eta bakoitzak hori, berak inun kolore bat, eta bi kantu eukiko zituela, disko bakoitzak, eta bueno, urdinatera genuen, orain horia, eta hurrengoa gorria izango da.
1: Bota dozu, ja. Kolore primarioak.
0: Hoi da, hortik hasiko gara gero, ja. Ikusiko dugu.
1: Bueno, esan dugu ez, single hauek atera horretik, bakan bi hau atera horretik, kolaborazio batzuk egin dituzula. Kurioso izan da, hiru astetan, hiru, eta gainera esango dizut, ez dakit konturatu zaren, zerbait badaukazu 1973koekin.
0: Ja, bueno, bai, hor ueda tarrak.
1: Kike González,
0: orain diskoa.
1: Eta zer ere bai, azkeneko are, ai.
0: De Pedro
1: ere bai, Jairo Zabaler irurugita mairokoa da.
0: Benetan?
1: Ai.
0: Habitu hori zekin. Ba, bai, eta niri zemaki bakoitiak gustatzen ezkit, eta baitu, ez da zemaki txarra baina. Bai, egia san, ni, bueno, nire bilbidea ikusi duena, badaki kolaborazioekin apur bat sordinakin ibili izan naizela beti, ez? Zan ere ikusten dut, eta gero ez da gehiago, esango nuke, badaudela kolaborazio batzuk, pixka terri aroan ezkontzen zirenean bezala. Ni garagoiko koroa eta zuk ezakin nongoa, eta ezkontzen bagara lortuko dugu, ez? Eta pixka matrimonio konbenientzia bezalako zerbait, ez? Hau da, elkarrekiko miresmenetik irtetzen edo jaio sortzen ez diren kolaborazio asko ikusten dela hortik eta nabaritu egiten da, ez? Eta niri horrek atzeak egiten dit. Eta horregatik, bueno, ba, nire diskotara baten bat gonbidatzeko, bueno, egon behar du olako arrazoi bat, ez? Miresmenetik sortu behar da, eta kontrara ere bai saiatzen naiz, bueno, ez dakit proposamen pioa jasotzen ditut, eta normalean, bueno, garai baten grifori itxi nuen, ze ez nuen nahi ere, bueno, sobreesposizio hori, ez? Claro. Azkenean, jo, pelma kantu enten ere badago, eta alere inditut, kolaborazio pilo bat. Baina azken urtetan egia da, bueno, moztu nola de xente, esan zu, eski ez dut nahi, osea, eta beti ez esatea zaila egiten da, eh? Eta baina ez da rockeria da, baizik, eta justo, ba hori, ez? Nik ez dute munduko disko guztietan egon nahi, eta horregatik. Baina orain, ba, bueno, jo, ba, Kike González egin deitu zidanean, eta ikusita gainera, hasiera batekin nola txoratuta geratu den, gertatzen zitzean zentralera ikustera, kontzertu ikustera joan, eta berandu sartu nintzen, eta nire diskoari buruz izketan ari zen mikrofonotik. Habeis eskutxaba el disko gorto. Mikrofonotik, eta bueno, joe, egia zen, ba, bueno, kriston horea, ez, bera nik uste kantu gintzan, badela norbait, eta, bueno, ordune badaki danez, ba, miresmenetik sortzen den zerbait dela, edo, pues, bueno, noski baietz esan nion, ez? Eta gero de Pedro atera zen ere bai, Merina Grisena, bai, ez nekien adazen, eta hori nik uste estrategikoki berriz ere, holako hankasartzi itzela dela, berez, pilatu egin zaizkit, ez? Bate hobeste uda aurretik ateratzeko azen, baina atzeratu egin zen, azkenean, nik ikusten ostia. Iraian, aterako dira azkenean hiru urrian nik atea behar duen dere zingera, eta azaroan jira bukatzen, osea, bi hiru jabetetan, bapatean, kiston txapa, bueno, ba, sentitzen dut, osea, ez da aurreko esitako zerbait, baina, bueno, azkenean, behira, hola etorri da, eta ez du gaizki ikusten, osea, berez ez daka logika handirik, ez, azte, hiru ostiraletan zehar, kolaborazioak eta etzen egitu naiz, eta horrein, bi kantu berri dakartza, orduan, bueno.
1: Bueno, baina tarte bat egon da.
0: Ba, holako bombardeo bat, ez, bapate.
1: Baina, ba, ez, nahi gabe egin da, baina bide bat, ez, berriz ere, nola baita ere, ba, agertzen gazo berekin, zurea karri arte, eta zurea berriz ere, abisu gehiagik gabe torri dala, esan nahi dut.
0: Bai, de xenteko, spoilerra egin dut horrengoan, osea, pare bat egun, videoklipa emozela, fetxa iragarri, hori antainoko gauza dira, baina, bai, bueno, ja nola, Abirraudekoa ja abisatuta neuan, orduan jendeak bazekien zerbait grabatuta neukala, eta logikoki bira bukatu baino lehen aterako nuela, gutxi asko, eta bueno, alain dugu bai. Baina bai, bueno, bi kantuak batera, bi videoklip batera, hori ere, bueno, suizidio komertzial horrek jarraitzen du bai.
1: Bueno, guazen, diamanteari eltzera, Bueno, musikatik hasiko gara. Eta da, introko riff hori.
0: Bai.
1: Riff hori, soinuz desberdin dator.
0: Ai, ama. Iker, eta bere analizi...
1: Claro,
0: ziru jaba.
1: Ikusi, hemen, ikusi duguna da, estudio kargazkian, iru-iru os batekin zaudela, okerrazpa naiz.
0: Mm. Bueno, iru-iru...
1: Ez da iru-iru zeroa da, iru-iru zeroa.
0: Ba, nire, bueno, Chicago, ditu iru zinuen paiola grabatzeako.
1: Hori, hori, iru-iru osta beste da.
0: Bai, beltza.
1: Beltza da. Baina, gero bideoklipean...
0: Bai. Ah, amigo.
1: Lennon Enriken bakerra gertu da.
0: Joder. El detalle, eh?
1: Baina, baina, beretan esaten dizut, entzutean esaten nola. Ba, gitarra bo... Ez diot gorkari entzun. Ez diot sekula entzun. Esan duzu pedali gabe, efekturi gabe, horrela grabatuta dagoela. Baina ez dakidana da, riff hori ze gitarrarekin dagoen grabatuta.
0: Ez, iru-iru zero horrekin.
1: Iru-iru zero horrekin.
0: Bai, bai, bai. Geroan bazegoen egia esan, abirro diburuz zerbait esan behar badut, eskaxa edo pixkate instituzioaren mailan ez dagoena da, backlinea, ez? Hau da, han da, alokatzeko daukate materiala, ez? Guk espero genuen, ez dakit zenbat, ez dakit, gutxinez iruruita mairuko zerbait, ez? Amplizarrak eta bar, eta etzegon alakorik, dena zen nahiko berria, eta, claro, problema da orain, Londresea, pues, eramateko abioian eta bar, eraman genuen iru-iru zero hau, eta Hofner bajoa, ez?
1: Bai.
0: Eta horrekin moldatu ginen, besterik ezin genuen eraman. Eta geroan, eskaini zizkiguten gitarrak, ez diren bat ere vintage eta zarrak edo, bueno, gu orain gabiltzan material horretakoak ez ziren. Eta SG bat hartu genuen azkenean, eta Jordiren gitarra gaienak SG horrekin ari grabatuta daude. Baina ez dago, ez dugu pedalik erabili, eta ampiak ere oso ohikoa dira, eta nahiko berriak, oza, alde hortatik, bueno, egia da, hemengo estudio top batean, bueno, lortu dezakezula asko zere material fina guasan dezagun. Baina, bueno, gero mikrofonia exagerazio bada. Alde hortatik, bueno, ikaragarria da eta... Eta ala, bueno, grabatzeko gela eta barriz. Baina, oi.
1: Ez galetzen hori, ze, kero, karo, bioklipen ekusten darreken maker hori.
0: Ba, hori nerea da, ez este,
1: zurea
0: este
1: da,
0: bioklipareko hartu, eh? Hori, gitarra hori hartu nuen.
1: Plazaratu duzu inoiz?
0: Ez dut inoiz jo zuzenean, ez. Ez, etxean erabiltzen dut, eta nahiko bihurria da, soinu aldetik, baitu potentzio metropila bat, ni bezalako zrakaitxo bat entzako, eta ez diot arrapatu, eta hasiera baterako eraman nuen estudiora, eta saiatu ginen hola, niri ilusio egiten zidalako, eta oraingo zezu lortu. Baina, bueno, eta zan, bideokliperako zentzu guztia dauka.
1: Hofnerra.
0: Hofnerra ekin bagabit, aspaldia.
1: Hofnerra, ja, txertatu da zegoen, pianoa, bertakoa, erabilizu, eta, kara, ja,
0: bai, Lady Madonna, eta habladiko, piano.
1: Horregatik, eta nola baitere, empakatu egiten zuen estetika guztia, eta Beatlesen zera guzti hori, ez?
0: Bai, keinu, olako keinu txikiak bat daude. Gero beldurra ematei, jode, menga biltza, Beatlesak ora, eta bera, ez? Eta ni ez naiz batera deitua, ez naiz koleksionista obsesibo hoietako bat, diskoa badauzkat, eta entzun ditut, eta justu hasiera bat komposatzen ari nintzela, ariketa hori egin nuen, ez? Paseora irten, eta egunero Beatlesen disko bat entzun, eta zerbait geratuko zen behar bada hortik, ez? Baina, bueno, gehiago da, mitomaniati datorren zerbait, ez? Eta bueno, esaten izuna, ez? Jo, hori da, ez da gero lasan, da... Musika popularraren epizentro izandako toki historiko ikoniko bat, ez? Eta horregotea eta zeta grabatzen gainera gaur egun. Pues hori da esperientzia bat, eske ezin da ordaindu.
1: Bueno, hor instrumentuak aipatu ditugu, baina kantua esango dugu, nolabait ere diamantea dela hasiera baten eta bakan baten jarraipen gehiago ematen duena, naiz eta piano hor dagoen, basua eta kutxetxeko marka bihurtu direlako, bueno, hor pentsatzen dutez, Jordi eta Joan dagoela tartean, eta horrek ere baduela eraginik, baina bai. Soinuan ere, ez, esan idut, ja etxeko marka bihurtzen ari zaretela denon artean hori. O, Carlos Arantzegi egon da grabatzen, baina...
0: Bai, bueno, ez dakit, nik ikuste ditute pixkate... Osa, jarraipen modua, bai, baina egia da... Bueno, nolait ere, estudio zaldatzen duzunean eta ez daudenean zure gailuekin eta bar, esan edut, hasiera baten oso kontrolatuta geneukan. Hori Jordi eta Joan etxean zeudelako, etxeko zapatiketan kasi, eta eta hor bai, bueno, maizu direla soinu hori errapatzen eta bar, ez? Eta bakan bat ere grabatu genuen eta hori bai dela niretzako jarraipen ia egon zitezken hasiera bat diskoan, ez? Eta aldiz hemen, bueno, uste dute soinua beste nolabaitera joan zaigula eta ez garela obsesionatu gainera hasiera bat imitatzen, baizik eta bueno, beste bi kantu EP-etan egite honek badu abantaila hori niretzako dela, bueno, azkenan dirala bi kantu eta independenteak izan daitezkela, ez? Nesta beti lotura bat egon eta egia da, bueno, bani orain harrikada honetan dagoela eta kontzeptu sonikoa esan dezagun nahiko solidoa dela eta koordenada horietan mugitzen galea, baina koordenada horien barruan, bueno, nik uste beste aldarte bat daukatela kantu hauek.
1: Aldartez bai.
0: Bai. Baina bai, bajoa eta bateri hori eta... Bai, bateria berba da ez da egin esto, baina bajoa... Ez dago bajoa izaten da normalean, instrumento klabe bat edo... inor kasurik egiten ez diona, baina... uste baino zer esan handiagoa daukana, ez? Azkeneko emaitzan. Eta, bueno, hor daukat bajistari konena.
1: Bideoklipa iruditu zait erdi distopikoa. Diamantearena, erdi distopikoa iruditu zait. Eta hor badaude, bueno, bi gauza ez, Arribitxi izenak eramatea bi kantuek, hori urzen guztu dut ez dela kasualitate bat. Hortik etorreko zen, zerera, ez? Arrobira oskia, bueno, errotzera, ez? Joatearena. Baina badu olako futurista distopiko puntu bat lendabiziko klipak, gero gainera fosilak agertzen dira.
0: Ze hostia da.
1: Bai, pixka bat. Bai, arriburikoekin egin duzula. Bueno, arriburiko olakoak ez da, haure ez da kasualitate bat. Ez, arriburikoekin
0: egiten. Bueno, ikaspaldien eukan hori agendan ere eurekin lan egiteko gogoa. Iritzu zait oso, bueno, euskal eta ez euskal bideoklipi gintzen, ez, jarri dutela la marka bat eta kristo maila daukatela, ez. Eta gogoan eukan ere, bueno, pentsatu nuen kantu hauekin, kantu hauei bentsate dola soporte bizuela ere ematea. Eta bi bideoklipena okurritu zitzaigun, a alde bikoitza zuenez, eta bi bideoklipa konektatuta daude. Ez narratiboki, oza, dependientea dira, baina bai estetikoki, eta badoituzte elementu batzu komunean, ez? Eta mineralen asunto hori, gero... Lukiko bajista, kantxonek egiten ditu eskultura batzuk ola irude hortan eta horra agertzen direnak berea dira eta joe, bueno, bide nabarren mendik eskerrek asko ba bideokliperako usteagatik, ez? Eta bai, bueno, ez dakit distopikoa, baina bai misterio puntxo bat daukala, ez? Eta badago zerbait hor bilaketarena, sorkuntza den bilaketa prozesu hori islatzen da nolabait eta gero kontzeptua gehien bada ere bai bizi dugun mundu krudel, saturatu, azeleratu, ero, txoro eta kamilde girean doan mundu itxusi honetan, bueno, irten bidea izan daitekela, irten bidea edo oraleku bat edo helduleku bat dela, pues, edertasuna edo gauza txikien zera hori, ez? Eta bueno, pixka eta Arribitxien zea lotuz eta bilaketa horretan, pues, nolait ere deno gabiltza, bai, honi behintzat oraintxe fase horretan nago, ez? Pixka eta artearen bidez, edertasuna eta xamurtasuna kasi arma politiko gisa erabiltzen, krudelkeriaren eta zinismo imperante honen aurrean, ez dakit. Uste dut hori dela gure ekarpenetako bat hoxe izan daitekela, ez?
1: Bai, esaldi... bueno, markatua bada, ez? Diamante landu gabea da gure samurtasuna. Baina, esan duzu, ez? Sorkuntzaren inguruan hitz egiten duzula, baita, ez dakit zure emozio batzuk hortik ere baute dauden. Ze, fa, bakardadea habitatu galdu bazara abisatu. Bakarrik egoten ikasi behar dela diozu nolabait ere, baina itotzeko puntuan ere aurki zaitezkela. Ze gero gainera esan duzu, aspaldida gauaren erdian esnatzen garela, itxaso hemen azten da, nikor, rollo depresibo total bat ikusten dut. Hau da, nik hau ere esnanago, itxaso hemen azten da, olatuak irentxiko nau.
0: Bai, badago kontraste bat, ez? El riff hori nahiko iaia dantzagarria dela esango denuke, baina gero letra, bueno, reflexibo eta ez dakit, ilun xamarran, eh? Ilun puntu iluna beti gustatu izan zait, eta artean gustatzen zait alako zerbait dagoenean, ez zerbait zikina edo iluna, ez? Eta, bueno, hola atera zaizkit, ez da bilatutako ezer. Gero ateratzen ditut konklusioak eta ohartzen naiz orain hortaz, ez? Da, dantza egitea bezala, baino triste, osea, olako inkoherentzia moduko bat, talka bat. Baina, bueno, emaitza gustatzen zait, ez? Osea, izan ziteken beste letra bajarrita, izan ziteken Ibizako terraza bateako kantua, baina ez da. Da, beste zerbait, ez? Orduan, bai, letra esati dizut, hor pivotatzen nabil azken aldian lehenengo pertsona singular eta pluralen artean. Eta hau pixka bat igual lerratu da pertsonalerako oso, bueno, garai konbulsoa edo bizi izan dut eta ez dira urte erresak izan eta bueno, hori azkenan islatzen da, azkenan egiten duzun hortan, ez? Baina nik sensazioa dut hori, oza, nik ez nekien zerri buruz izango zen, ez lehen komentatu dut, ez, eta gala da. Zerbait sortzu duzunean, eta ja emaitza ikusten duzunean, niri prozesua gustatzen zaite, ez, pase hori, bilbide hori, eta gero emaitza ikusten duzunean, bale, lehen etzegoen zerbait hor utzi duzula, hori guai dago, ez, baina prozesua gustatzen zaite gehien bat, ez, eta gero ja, bukatzu zunean, alako sensazio real bat sortzen da, eta gaiba, hor dago, kantua, disko bat, bi kantu, diamantea eta zilarra ditzen direnak, gorkorruizu gindakoak. Osa, zain zut, ez neukala nik aurretik plan bat hori egiteko. Izan ziteken hau, izan ziteken ura edo ura, ez? Eta sensazio irreal bat da, gehi, ja kantua publikoa dela, eta norberak atatzen dituen zera horiek, ez? Orduan, bai, hor diluiteten da pixkat asuntoa, eta, bueno, gauza politia da, baina nik beti dauka sensazio hori pixkat, bueno, harritu egiten nago oraindik, ez? Ez delako plan prekonzeitua, daizik, eta, bueno, hortan bukatu da prozesua, ez? Bai, esan ziteken beste bat, eta, bueno, hortaz ere harritu izan naiz, ez? Ba, hasiera baten bat hori hortik zetorren ere, bai, ez? Hartutako erabakiek eraman dute diskoa hau izatera azkenean, ez? Badoa izten, eta norabait ere izten zara, baina hartu zen ezaken beste bide bat eta beste hasiera bat izango zan ura, ez? Eta sekulaz dakizu gainera nolako izango zen, ez? Igual hobea zen edo euskalo.
1: Bai, bai, zekero hor auskortasunaz, nik uste dut harremanen auskortasunaz, urrun dagoena gertu nahi izateaz, momentu batean galduta ere ikusten zara.
0: Super galduta eta norbere hor esaten du estribilloan, ez? Ni naiz ni gandik urruntzen etengabe. Eta sensazio hori izan dut. Bueno, aldatzen goaz, evoluzionatzen, ez dakit. Eta zartzen, ere bai. Eta, bueno, ardurak, eta, bueno, holako gauzak. Eta bai, sensazio du batzutan, oza, aldatzea normala dela, baina ezote duzun bidean batzutan zure esentziatik zerbait uzten, ez? Eta, bueno, burujan hori badaukat, eta hor dago. Bai.
1: Eta sorkuntzaren zer hori azken esaldian, ez? Batzutan galdu bestetan irazi, gaur ez dut zer irazi, baina, bazar egingo diogu, ba? Egun ero ezin da?
0: Ez, niko goan dut horre berrirekin aria grabatzen ari ginela Ross Robinsonekin hor Los Angelesen eta oso prozesu luzea zen. Egon ginen ez dakit zenbat egon. Baina hilabetetik ora. Eta baina hau da pilota partietan bezala, ez gero tiempo real, o sea, ez dakiz zein izan zen, ez? Eta, igual egun batean hartzen zuen pikapa eta joten ginen Berizetik Los Angelesera, bera, bueno, celebrity bada, eta igual gombilatzen zuten ez dakiz disko orkespenera, eta gu joten ginen Rosa Wilsonekin. Eta bidean esaten zigun, ez aztu, mutilak, haure diskoa grabatzea da. Eta igual egun hortan ez genuen ez grabatzen. Baina berak zaten zuen esperientzia hor, elkarrekin jugutea, zegizera, faldu kontzertuatik usi dure, bueltan, eta bihar berriz ekitea, ez dakit aitzakia bat zen, edo ez, baina baina hori zaten zuen ez, eta saldi hori geratu zitzaean ez, hau ere disko bat grabatzea da, eta bueno, batzutan gertatzen da prozesuan, pues egon batean ez duzula zer idazten ez, baina lanean zaude, eta gero la zerutik esaldi biribil bat etortzen zaizunean, minutu batean da, kasi errudun sensazio hori daukazunean edo ez baian jartzen duzunean maila emango ote du esaldi honek hola ainazkar etorri den estrofa honek zegatik izan da ainazkar, bueno, behar bada pasaitu zulako boste egun ezeri datzi gabe ez, hor, eserita, bueno, ez dakit
1: edo lo hartu ezin da
0: baita,
1: etortzen direlako, joio guztiak etortzen direlako. Bueno, hori diamanteari dago kionez, ze entzulera esango dugu bukaran entzongo ditugula biak segidan, nik uste dut horrela merezidela
0: entzitak. Gustatzen zait hori eta baten batek komentatu izan ditez, bueno, orain digola ez dute komentariorik irakurrita zer, baina lehenengo reakzioetan bai esan diate dupla bezala oso ondo funtzionatzen dutela, ez? Osea, bata bestearen jarraian entzuteko beharra daukala, adiez gure soinu teknikariak, edo, bueno, lagun batek ere esan ditu hori, ez? Eta betu. Ia nahi gabe ateatzen zizkitu olako kantu soltearena ez da nere jokoa.
1: Bueno, gertatzen da.
0: Bai.
1: Zilarrara pasatzen gara eta zilarran lendabiziko elementua pon, biolina, hau etzen egon kontatu.
0: Ez, hau izan ze gauela batean etorrizitzaian arreglo bat eta bai, Maria Pereira grabatu du, bueno, beste gabe, la ja abanikoa irekin genuen, ez? Abirroden geundela, pianoarena edre adibidez etzegoen aurretik prestatua. Eta han ikusita, han zegoela aukera hori, bueno, hiru piano zeuden, eta hoe dira barbaridade bat, nola sonatzen duten, eta bueno, bereziki hau erabili duguna, bueno, oso soinu berezi.
1: Bietan, bera irralita dago? Bi kantuetan?
0: Osea, ez, bietan dagoena da, zera, piano ekola gigante bat, hori dago bi kantuetan, eta gero zilarran dago piano perkusibo
1: bai.
0: Zubi hortan hor bai egin genuela ja, hori ez, Beatlesei olako keinu omenaldi homenajio bat, bai, eta hori adibidez lokalean ez genuen landur, noski, baina han ikusita hori zegoela taukera eta zen gara zu, zegatik zugu sartzen olako zerbait ez. Bueno, azken aldean olako hau zakititugu, ez? Claro, olako musikariekin ere, bai, ez? Osa, Jordi Mata, Zabalboa, Neukita, ba, rexagoa da, olako gauzak improvisatzea, ez? Hain denbora gutxian, ze azkenean egon ginen bi egun, ez? Besterik, ez? Eta erdi presaka azkenean, ze, claro, experimentatu dugu, baina aldi berean bukatu beharra genukan, ze ja, galdia genukan urrengo gunean, osa, hola. Eta zortzitako bukatu behar da, bai ala bai, da ordu estra zen, ez da gizten, galdetu genuen hola, azkeneko gunean nik ikusten nun, igual ez genuen labukatuko, eta bidalinen email bat hola, harrerakoi, eta ez da gizien, zeireun libra orduko pasatzen bazinen. Extra, eta zara, bale, ondo. Mutia, zortzitako bukatu behar du, bai, ala, bai. Exagerazio bat zen, bai. Bueno, orduan, claro, estudian urkurtzez izkizu gauz asko, bai, kasu honetan, bueno, bai, zaretu behar ginen, ez, behintzat, ez inbesteko gauza grabatzen, ez, eta mikrofoneria aprobetxatu, eta gelak ematen zigun soinu hori, eta, bueno, hortan zentratu ginen, bai.
1: Maria nondik ateratzen da, Maria Pereira?
0: Jordiren... Zer, bai, bueno, talde batean aritzen da, eta nik esan nio, nire ikonoke biolina hemen grabatu genuen bero bueltan, eh?
1: Ados.
0: Bai, hori izan zen olako, overdub recording bat, gero bueltan egin genuena.
1: Ados.
0: Bai, ze txokatzen zurik emendik, hori egiteko bakarri bat, arreglo txiki bat da, orduan. Bai, nik esate, bueno, Berez gainera zalantzauki genuen zenik esaten, jo, nik entzut dut hor violin bat, eteran, pararan, eta hori torzitzen beti. Eta jordik esaten zen, jo, pues egin dezakegu igual pianoarekin, edo beste zerbaitekin, da, ne ilusia egiten zidan, eta, bueno, azkenean bueltan, mesan zian, bani da, lagun bat, txetik gertu bizi da, eta atxalde bat egingo dugu,
1: eta
0: hola.
1: Eta nire matu sorpresibo nagusietako ba. Bihurtu da kantuan, eh?
0: Bai, esakir, bueno.
1: Bai, denok, menetan, hola, punk, egiten bai. Du momentutako bada esatu, biolina, doi, pader, etxe, menze, pasatzen da.
0: Ja, gero, zuzeneko tan ze martxa.
1: Bueno, hor daude gero pianoan sartu horretik koroen konponketa. Horren zuten den reberra bertakoa da, aretokoa da.
0: Bai.
1: Era bat.
0: Bueno, efektua egongo da, baina...
1: Egina. Ez da, soin bat, elako oso...
0: Bai.
1: Bai, eta gero...
0: Bueno, koroak eskatzen ditu.
1: Eta ze agudu eta araño iristen zareten. Zuriak dira aguduenak.
0: Bai. Bai, bueno, nik egin ditu denak.
1: Denak, hau txitenak zuriak dira.
0: Bai.
1: Ados, uste
0: bai.
1: Non bat egin
0: Jordi egin zuen baten bat.
1: Ados.
0: Ba, hori ere bueltan egin genuen.
1: Ados.
0: Osa, bueltan egin genuen atxalde bat, olako txorrada bukatzeko perkusioko gauza txikiak, biolinaren asunto hau, eta aprobetxatu genuen ere bai, koro txiki batzu sartzeko. Ba, bueno... Oso gutxi, eh? Eta hor bai sartu zuela Jordi, que venga, zukere biok eunden hor, atxalde pasata. Eta hor inginetan bai.
1: Zor badago koro potente eginda.
0: Bai, badago... Bueno, eskatzen zuen kantuak, ez? Eta nik uste baduela hor... Bueno, zilarra da... Nik uste igual kantu pop konbentzionalago bat, ez? Nolait esateko, nahiz eta bere... Gauza asko pasatzen dira azkenean, ez? Pasaje asko daude, eta zalantzetako bat, txingelarekin, eta hori zen, ez? Alde batetik, zilarrean pasajez berdin gehiago dago, eta badago, behar bada, ikutu bitelianoagoa dauka, besteak baino, baina niretzako igual diamanteak bloke bezala, do kantu bezala, igual, ez dakito bea, baina, bueno. Orduan horregatik, uste dut, komplementatzen direla ondo, ze bate dauka rifa, eta hor, tren bat bezala dihoa, ez, pum, pum, pum, aurrera, eta bukaera hori dauka, eta aldiz bestea, jostariagoa da, zilarra, eta bai, koro gehiago, eta alako hauzak, ez, detaile txos beteta dago, ez.
1: Eta pianoko zatian, bueno, bate etorreko zaio, hola, di, hola, da, noske etorreko zaio, hola, baina, zatioaren bukaeran, niri, eta ez dakit horrekin loturari baduen koloreak, Here Comes the Sun.
0: Oh, bueno, bai. Bai, bueno, asiera baten ere badago Here Comes the Sun bat, eh? Hombre, eske kantu buska hori, jo. Bai. Bueno, esate izut, o sea, propio, izan da, bai, zatio hau ez, pianoaren bai. Keinu hori, eta hor ja, gure artean ere, barre egiten genuen esaten, jode. Hemen gaude ya, akalzon kitao esaten dena, ez, bai. Hemen ja, mozor hori gabe, ez, eta propio horretara pixka jolasetik ere badauka, ez, horrek. Baina bai, eta gira zan korokin oso gustora, oza, iruditzen zait, bueno, baduela zerbait argitxua kantuak, eta gustatzen zait bai, hori.
1: Bai, gehien alden duden abestia, naz, bideonetan.
0: Bai, igual bai. Ez dakit.
1: Gauza batzuetan akasuz, baina, no?
0: Akasuz nik izte berreteri... gogadauka zuzenekotan jotzeko, iruditzen zait, repertorioari emango diola olako beste freskura bat, bueno, ez dakit. Horrein gabiltzan saiatzen kantua, eta bueno, ja forma hartzen ari da, eta... Bai.
1: Bueno, zuzenekoak aipatu horretik, letrara. Letran ere sartu berko dugu zilarran. Ze, hainbat hau zaude. Nik ikusten dut, lehen da biziko estrofan, zalantza. Bigarrengoan nekea. Eta hirugarrengoan ondorioa. Ondorioa, hala, zalantza tenekeren ondorioa negarra. Ez? Nola betere hori ikusi dut, baina gero, baude, esaten duzunean, batzuetan izena azten dut, eta munduak berria ematen du. Bueno, hori, ez, bago, eta nik baditut mila motibo. Mila motibo zertarako, zure izena azteko?
0: Bai, edo beste norbait izan nahi izateko, edo, bai, nahiko gauza rekorrentean ere kantu gintzan ere, bai, azken aldian. Ez, gehiengoak beste non baiten egon nahi luke orain, ni naiz nire gut, oza, ni naiz nigandik urruntzen, Bai, badago hori, norberi izanaren karga, edo norberi izanaren karga ere, bai. Eta... Bai,
1: izana ezina.
0: Hori da, eta ezina, hori bai. Pues berriz bueltatzen gara. Iturburura bueltatzen gara, ez? Bai, badago zerbait hortatik. Bai, neko refleksiboa da, eta bueno, eta gero iritziaren asuntoare bai, ematen du garaiotan, ez? Berehala eta oso iritzi argia, ikibarrezula edo zein gairi buruz, eta... Bueno, ni entzaten naiz olakoa, eta uste dute gauzatzu benezi dutela beste denbora bat, beste detaile bat. Eta, bueno, baina bizigaren garaian, ez? Eta mezu argia, berehalakoa eta xalekoa nahi dugu, eta ez da iritzirik ez daukadan, baizik, eta, bueno, eraikitzen ari naizela, ez? Zenbait gairi buruz, adibidez, eta berba da, ez daukat iritzirik, oraindik ez daukat iritzirik, ez? Gero, okurutzen, hobeto zen, hola, ez? Baina, bueno, ez da.
1: Baina, kanto gintzen, bueno. Gero, esan duzu ez, abiadura eta berantetxita gaudela jada, eta, bueno, hor, zuk esan duzu ez, eta esan zen, nuen, erritmoa nahi zen nola zuk markatu, eta ez industriak, ez, nola baitere. Zama hori ere etortzen da gainera? Ben ja errotan sartezaren berriro diota?
0: Bueno, deno gaude horrez. Meta disketxean. Bai, azkenean, hola da. Baina, bueno, mostuaren barruan ere badaude mailak. Eta bai, saiatzen naiz... eta artistiko kizkaintzera nahi zelak koherentzia bat izan dezan gauzak egiteko orduan, ez? Eta aurkezteko moduan. Batzutan lortu zuzuta, beste batzutan, ba, bueno, ez. Ba, bueno, nik jartzeu dana zuzenekoen eta musikaren mesedetan. Esan nahi zute, bueno, orain EP-ak ateatzen nahi naiz, eta igual arrazoia izan da hori, ez? Behar nituela kantu berri batzuk, eta bar, baina, bueno, hor joko honek ekarri ditu... hori gustatzen zait, nola kateatzen diren gauzak, ez? Eta jakin gabe gainera, ez? Eta ze gauza ederra kateatzen diren bai akatsetatik eta bai olako imprevistuetatik, eta bueno, bai sentitzen nuen ez, bakan bat egin nuenean, ez, kriston esfortzu da, bi kantu egitea, eta ez... sentitzen dut nire habitat naturala dela disko oso bat, ez? Eta ez kantu soltak edo bi kantu, baina, bueno, hori ere ikasi beharra dago eta hortik ateatzen dira beste goza batzuk eta pentsakera horrek, bakarri bi kantu didela pentsatzeak, pues, ematizu bidea jokatzeko, ez? Modu askotan. Adibidez, baldintza jarriz eta diskonetan adibidez, ez? Bakan bat izan zen dagoeneko zuzenetan jotzen ari ginen kantuak ziren, ez? Eta grabatzea erabaki genuenak. Eta hontan adibidez, izan da olako berelakotasun bulkada bati eusteko zera bat, eta ariketa hori jarri nion ere buruari, ez? Bata zen diamantean, gogoan dut eta grabatuta dut gainera, horre gizonan ensaio bat egin genuen, eta hala, berotzen ari ginela, riff bat jotzen hasi ginen, honen oso antzekoa, eta grabatu egin nuen, eta zan, ostia, hemendik abiatu barut, eta aldela hemendik egin ez urrundu, ez? Eta lehenengo bulkar horri eutxin, ez? Eta gero, 11.000 bueltan bat dituzun, horra bueltatzeko, baina hor dago, ez? Esentzia hori. Eta zilarran, aldiz, gogoan dut, Guild gitarra, zuri gitarra gustatzea ezkizu, Guild erosi nuenean, Zaragozan jotzen genuen, eta soinu frogan, atera nuen, eta da gitarra horrekin atera nuen lehendabiziko rifa, esan dezagun soinu froga hortan.
1: Ados.
0: Eta grabatuta dago, eta soinu froga beti izaten dut direla momentu bat nahiko magikoa, eta hortik ateratzen dira askotan ideia interesgarriak, ez dakit nahiko puruak direnak. Ez daudelako propio komposatzen teorian, orduan. Eta soinua taldea daukazu ez dakit zer pasatzen den hor, baina ez da lehenengo aldia, egoan dute zaldi zauritu adibidez edo peire mazen kantu batzuk eta soinu frogetan sortu izan direla, ez? Eta hau izan zen Gildarekin lehenengo soinu frogan aterazen zerbait estribioa hortxe zegoen, ja, oza, tabada tornegarra eta hor, tabada tornegarra kasi da zerbait fonetikoa ondo sartzen zelako eta musikalki bueno, babazuelako emozio bat. Eta ez da behar badani negarrez negolako, baina hola sortu zen eta gero, bueno, hasierako pizgarri hori do txinparta hori hori izan zen, ez? Eta saiatu naiz hortik ez aldentzen. Nik gero okurtzitzaizkian beste saldi batzuk, eta zen, ja, negarra igaz ez, pizka txixi ez, igual. Eta hola da, baina gero zaten, lehenengo ideiak normalean onena izaten da, ez? Eta puruena, eta nahi gabe egite duzun hori, ez? Eta, bueno, horri hautsi diot.
1: Bueno, horre zizurren ikusi zara, zizurren agosiko kaletan, bideoklip horretan.
0: Bai. bai, bai, dena Nafarroan garatu du.
1: Bai.
0: Bai.
1: Asieran, benik esan gizote, asieran, begiratu imer, bo, kreditotan eskarak hartza zuen. Nortzeuen arrobia, zesatuen, ze arrobi dau? Zekar, erritik gertu ere baduzu arrizko arrobia.
0: Aldatzekoa, bai.
1: Aldatzekoa, arrobia. Berez, horre dela bertxolari eginda dago pelikula.
0: Bai, zati bat, ez?
1: Bai.
0: Ba, saiatu ginen, baina ez tegu lortu, nik horri nahi nuen
1: txikitatik,
0: jode, bai, bai. Tokia irutze zait espektakularra, baina bueno.
1: Claro, eta gero pentsatu nena, argurikoak izan da kaso ere nion zela, ere nion beste badago, eta esaten nuen, eta, bueno, utzi duzu, eskerrak emateagatik horra gertu da, non den, eta,
0: bai,
1: ez, baina,
0: bai, oskia bolo, txetiko oso gertu,
1: hori da.
0: Nik gertu hago nahi nun, baina, bueno, ezin izan ez da posible izan, baina, bai.
1: Abi Rodero ez dago gertu.
0: Hori, hori ez dago gertu ez.
1: Bueno, bira bukaeran hasiera ja eginda, Bartzelonako La Paloma, azetokia derra izu.
0: Bai, barbaridade bat, nik uste hor.
1: Nik genuen ezagutzen.
0: Ni enintzen egona, baina entzuna neukan Bartzelonako salari politiena zela aspalditik. Ba, gero gonda, 16 urte zitxita. Eta, hau da, 1903ko pika gizonako roioa, baina.
1: Bai. Bartzelona
0: batean, eta da dantzarako saloi elegante bitako bat. Oraindik ere igandetan egite dituzte dantzaldiak.
1: Abera.
0: Eta, bueno, orain berriz ireki dute, eta baldintzak aspaldi baino desentez hobea dira orain. Egin batean, ze gero ordutegi aldetik ere nahiko berezia da, behatzitarako bukatu baruzu, kontzertu izan zen. Bai, hori infantil, esan nuen mikrofonetik, espiskatu ala zen, bai, zazpiterritan, eta... Baina, bueno, netzako proiektu honekin tokiak ere badu ere garrantzia, eta La Paloma, bueno, izan da netzako, bai, azierto batez, horre egitea, izan da oso berezia.
1: Claro, orain ulertu dugu zergatik zen, gero ikusi ostean ulertu dugu, ze karo, bira bukaerak antzokietan, horrek horrean, ez, antzoki estiloan edo santanak entuta, ez dela in antzoki, ez?
0: Bai.
1: Badira...
0: Bueno, disko hau...
1: Toki desberdinetan, baina bukatu antzokian egiten da, eta bira bukaeraren hasiera antzokian, ez? Azten da, eta estetikoki ere, goxotasun, gertutasun, hori guztia ematen du.
0: Bai, batzuk barra falta motatzen dute, eta batzutan gertatzen da ere, bai, gertatu izan zaigu, Arriaga Nabidez, oso kontzertu hotza izan zen azken, oso ez dakit. Baina nahi baino hotzagoa, bai, azkenean badute toki hauek olako solemniade bat, ez baduzu lehenengo kantuetan hori gainditzen, gero oso zaila da jendeari beldurra matiko ez duela egiteak eta dena, ez? Orduan sortzen da horrelako gehiegizko errespetu bat eta zaila hori buelta ematen. Orduan, espero dut azkeneko kontzertuan hori gertatzea da jendea zutitzea o ez dakit zer. Hementik abisua.
1: Jaskatzen duzu, hasi aldez aurre
0: ez, gero izan ditugu, eh? Osa, handela gutxi getxon jo genuen horre musiko barren, eta izan zen barbaridade bat. Igual jirako kontzerturik onenetakoa, eta eserita zen ere bai, baina sortu zen alako giro bat, eta gu ere ez pizpiratuta, ozak izer, soinua ere itzela, eta ba, izan zen guretzako behintzat, ola, denok ados geunden gainera ez, da, jode, bai, bai, goze pasatu da horrez. Eta, bueno, ia, bukaerako hauetan alako zerbait lortzen dugun.
1: Bai, bukaerako, bueno, azkeneko hilabetetan dara basun taldearekin izango zara, oker ezpa naiz. Ez? Eta ez dago sarrerarik inon, edo geratzen da nonbait zerbait.
0: Ez da geratzen ez. Ja, nire jazak inola esan, baina oso eskertutan agosa da, iritsi zait, izbogar, oza, ez dakit. 10.000 lagun dira, azkeneko, oza, dena batze bat ez gutxi gara. Azkeneko kontzertu hauetan bilduko den jendea, ez? Polako proiektu bat ikusteko. Ez dakit. Pues,
1: bai. Eta uneko 10.000 soliek izango du disko eskuratzeko aukera.
0: Eh?
1: Uneko 10.000, ez? 1.000 aterako dituzu, ez da?
0: Ah, bai.
1: Osa, 10.000 izango badira, eguneko 10.000
0: bakarrik izango. Ah, erosiko. Ez dakit iritsiko diren kontzertutarako, oza, que, bueno, ya,
1: pero...
0: Bai, preordera ireki dugu, gordeko ditugu batzuk Baina ez dakit iritsiko diren esan nahi dut fabrikatik.
1: Bai.
0: Bai. Gainez dut esan nahi, ze gero komprometitzen zara, eta gero bai, biniloen asuntoa, eta justo zazpiatz beteko hauek areta gehiago.
1: Ah, begira.
0: Ze normalak egiten dituztenean, bueno, proiektu bat, baina plantxaz aldatu behar, ez da justo, biniro txikiak egiteko, oso jende gutxik egiten du, eta makinaria geratu behar da, aldatu zaizzer, orduan, tartea bilatzea, askoz, zailagoa da. Orduan, bueno, gero burua komplikatzen, beste behin ere ez, baina, bueno, ondo geratuko da.
1: Ondo geratuko da, eta, bueno, esan duguna, mila izango dira, prenaterra martxan.
0: Nik egia zan, osea, zuzenekoetan, ez dakik, gozatzen ari nahiz pilo bat, eta iruditzen zait batzutan musika lasaia egiten ari naiz edo, ez? Eta igual historikoki euskaldunok lotu dugu hori goibeltasunarekin edo, ez? Eta nik neuk ere aldarrikatu izan ditu kantako goibelak, ez? Ba, netzako ez da disko goibel bat eta zuzenekoetan netzako argia dago, oso zerbait argitsua da. Nik ikustu jendea irribarre batekin joaten dela kontzertuetatik normalean. O jende asko, eta hori da barbaridade bat, eta ikuste ditut hola baliagarria zaien zerbaitekin beteta jungo galira bezala, ez, etxera, eta hori da sari bat, eta kasi-kasi nire burua erabilgarri eta dena sentitzen dut, eta funtzio bat ikusten dituzu musikari, eta zerbait sendagarria aukiko balu bezala, ez, edo aringarria edo helduleku moduko bat garai ziniko eta ilun hauetan, eta bai, iritze zait oso goza polita gertatzen ari dela zuzenekoetan.
1: Bira bukatuko da, da gero atxedena.
0: Gero atxedena, bai. Bai, atxedena eta galdera ikurrak berriz. Hola, mina batzuk balia bezala, bakizu?
1: Bai,
0: hola,
1: batzutan galdera
0: ikurra jarri bat.
1: Bai, galdera ikurra jarri hartzela batzuetan ez zapaltzeko mina.
0: Bai,
1: oida.
0: Bai, bueno, ba, hortxe gabitza, lantalde osoa hola dago, erdi pozik, ba, bueno, azkenean 21 hilabete izango dira azkenean, ez da gutxik, kasi-kasi bi urte errepidean, eta tartean grabaketak eta bidaiak eta bar. Baina era berean, pues bueno, pixka triste, ba, oso polita izaten ari delako, eta kriston giroa daukagu, talde bai barruan, bai musikaren artean, lantaldea, ez dakit momentu osoan gaude. Orduan hori bukatzeak pena ematen du, eta bueno, baina geratzen zaizkigun 8 kontzertu hauek nik uste bereziak izango direla, eta hor, saietuko gara. Pila kargatzen, eta bueno, gero datorrela hori ez dakit. Egia da, nahiko inspiratuta sentitzen naizela edo gogotsu. Baina hori izaten dut orain, gero bukatzen dudanean beti behar izaten dut olako, bai. Eta ondo dator, gainera beste zerbait sortzeko, ba, hola, oxigeno pixka bat, eta proiektutik aldentzea nola baitez. Baina, bueno, ez dut uste gehiagita arretuko dudanik. Ez beste laurte, desa logo.
1: Bueno, etorri esan duzera, etorri behar duenean, eta datorrena datorrela. Ba, gorko horri zu, bukaera honetaz, 8 kontzertu horretaz gozatu, eta eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, arreta edik.
1: Eskerrik asko.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal Klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal Klasikoak.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saiontara. Aste honetan, dub step eta dub techno doinuen, musikak, abestiak, diskak edo referentzi berriak entzungo ditugu. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete gure audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera gure podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure repositorio moduko edo babes moduko bloga duzue, eta asteleenero gauerdiko 12etatikan aurrera badakizue streamingaren bitartez eta analogiko bitartez FM-an entzun gaitzakezue momentu oro. Internet baldin baduzue behintzat, munduko edozein txokotik entzuteko aukerarekin izango zarete.

Eta, bueno, aste honetan izango dugun musika nahiko ambientala hasiera batean, baina gero animatzen joango den musika izango dugu, ambient doinuekin, dubstep modernoa entzungo dugu, gaurkotasunean dagoen musika izango dugu, dub tekno doinuak ere bai, ba, bueno, erreberberazio ikutsu handirekin, efektu askorekin, espazialitate guzti hori, entzuteko aukeran izango gara, doinuak eta ekoizpenak benetan oso dotoreak dira, eta, bueno, hemen izango ditugun erreferentziak nahiko berriak. Adibidez, tracklistean izango ditugun artistak, bueno, 12 erreferentzi izango ditugu, baina abesti nahiko luzeak, long play modura izango ditugu, eta bueno, Baby Roots entzuten ari gara hemen azpitik, gero Elixir, Dead Beat, La Dem, Causin, Skeptical, Joey, Plaster, Klaus, Ila Brugal, Data eta Martinekin bukatuko dugu saioa. Zigiluak nahiko mitikoak ere bai, hemen gure saioan oizkoak dira, System Music, 77 Recordings, gero ere bai, Steepers Dub eta Diggers Factory eskaintzen dute referentzi pare bat, bueno, hemen La Dem, Goldirekin kolaboratzen dute, Will Steel Records, Atomic abestian adibidez Ruby Records entzungo dugu, hor referentzi bat izango dugu, eta gero ere Helse Audio, Sonuos, zigilu berria dugu ere bai, Bazkamean aurki ezakezue, Tanum Records, Wosi eta Tempa, mitikoa izango dugu ere bai, erreferentzi guztien artean. Gure aletikan hausia da guztia, bakizue hemen gaurko honetan entzungo dugun musika elektroniko bariatua izango dugula, dubstep eta dubtekno estilo hauetan izango ditugun doinuak izango dira, eta bueno, munduko txoko ezberdinetatik datozen erreferentzi berriak ditugu, sintetizagailuak, samplerrak, ordenagailuak, dena delako guzti hori, baita ere instrumentu akustikoekin egindako efektu interesgarriak entzungo ditugu saio guztian zehar, beraz urrengo astean honelako musika interesgarriarekin izango gara. Gure aletikan hausia da guztia, mila esker belarria jartzeagatik.

0: Música.
1: Gudaria gugahi, ekunon, unetzat zilbegi, zuen bohokai.

Cha Sharki. Itxasoaren semeala ben txiker, anker. Gaur ere terroristak betiko txapel oker. Azala zilatzen, atzoko hiltzek. Libren ez legeak usten hauen ber. Ez neute urtu asimilazioan aziduek. Eskertu nahi zaituzten, mil esker. Ea, zoi hartzun duten datozen hitzek. Baina historia.

Shaka Baraketa. Amaitzeko ibili behar izan luia. Riko kutzare eskar baretzen ari. Aleluia. Independentziaren aldarriari buia. Kompromisoekin politikoen etzate. Kataluniatik zerbait ikasin duguia. Ala inora bidera gara batzate. Sozialismoaren aldeko gedaja. Ote dute txaileak idealiatu. Ez ote dira burgesak gerrillaz baliatu. Carles Arnaldo Bedrok dakite ongi. Leke zirela falangistak zuritu. Amnistia tabu baina ez zira ongi. Tazken erainok

osasuna eta maitasunari topa. Tabake faltsu aurka eskutsik, irautza tipien aroan jupa. Teko fasistei aurre egingo diegu zutik, egaustu nahi zaituteten tropa. Zuen ideiei uko ez egiteagatik, salu espena zokora txopan. Utopiek ugan diraute bizirik, zubiak eraiki ez, zubietako zinko jerak eta guretzat.